romantična, ko sjema bovari. U francuskom gradu ružina latica u snijegu mora umriti. Da je ne ukradu, tempera je magična, ko si Mark Chagall. U ruskom selu, ali slika je tragična, ako nema crne boje da ubije bijeli. Smrt je romantična, ko si Edgar Allan Poe. U horror romanu i radnja je dramatična, ako crna mačka otkrije ženu za zidanu stanu. I nogomet je zabavan, ako si Frank Ribery. U barinu na krilu, ali dribling ti badava, ako ne znaš dodati.

I smrt je romantična, ako si Dostojevski. U Sibiru, ali knjiga je magična. Ako ubiješ babu sa sjekirom na papiru. I film je odličan, ako si Tarantino. U odbjeglom džangu, ali kraj je komičan. Kada Jamie Foxx pobije bijelu bandu. I smrt je romantična, ako si Arthur Rimbaud. Na pijanom brodu, ali pjesma je tragična. Ako te ne nađu mrtvog pijanog u krčmi na podu. I nogomet je zabavan, ako si Arjen Robben. U barinu na krilu, ali dribling ti badava. Ako ne znaš dodati

Dobro vam jutro. Točno u 6 sati u programu Radio Sljemena. Ako je vrijeme za buđenje, onda je ovo što ste sada upalili najbolji odabir, a to je Radio Sljeme, jer će vas probuditi glazbom i naravno jednom dozom informacija koje su vam potrebne za onaj prvi puš da biste mogli funkcionirati u ovome danu. Jedan četvrtak koji je poprilično ugodan jutros nakon one noćasnije kiše koja je u nekim dijelovima grada bila nešto jača, u nekima je samo prošetala ili protrčala kroz kvart. O tome ćemo čuti više u vremenskoj prognozi, ali u svakom slučaju jedno sjajno jutro, svi će u Zagrebu, pogled je wow, fantastičan, nadam se da ćete u njemu uživati, posebno ako ste rano ranioci, i da ćete kliznuti prije gužve koja će se sigurno stvoriti tamo negdje oko 6.30 na gradskim prometnicama. Kako god bilo, mi ćemo biti rame uz rame s vama i putovati, raditi, pjevati, veseliti se, biti žalosni, ako je to potrebno, i sve ostalo, računajte na nas u svakom slučaju. Jana Šantek, biram vam glazbu i ona će vam, sigurna sam, začiniti dan. Marijan Čagalj za tonskim je stolom, ja sam Ivana Radaljac-Krušlin. Dobro jutro i dobrodošli.

0: Pa dobro jutro u 6:10. Vijesti. Veliki požar progutao je proizvodni pogon tvrtke Prostorija iz Svetog križa Začretja. Buknuo je jučer, a vatrogasci su se s požarom borili cijelu noć. Stradalih na sreću nema, no materijalna šteta je ogromna. Riječ je o jednoj od najmodernijih tvornica na području Zagorja u kojoj je radilo lokalno stanovništvo. Uzrok požara još nije poznat. Pred saborske zastupnike stiže konačni prijedlog zakona o posredovanju u prometu nekretnina kojim se između ostalog omogućuje drugim europskim posrednicima da trajno posluju u Hrvatskoj pod uvjetima koje imaju i domaći posrednici. Time se, kažu, osigurava veća razina zaštite korisnika usluga i jača nadzor nad tržištem radi suzbijanja neregistriranih i nelegalnih poslovnih subjekata. Kultura. U povodu obilježavanja 400. obljetnice njegove smrti u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici otvara se izložba o Marinu Getaldiću. Smatra se najistaknutijim hrvatskim matematičarom i fizičarom na prijelazu iz 16. u 17. stoljeće. Autorica izložbe je Marijana Borić, viša znanstvena suradnica Socijeka za povijest prirodnih i matematičkih znanosti HAZU-a. Sport. Košarkaši Cibone novi su prvaci Hrvatske. U prepunoj dvorani Višnjik nadigrali su Zadar 82:75. Bilo je napeto do posljednje minute, a Cibona je nadigravši Zadar stigla do 21. naslova prvaka Hrvatske. Poslušajmo Karla Žganeca i Marijana Čakaruna.
1: Prije svega bi čestitio Ciboni na osvajanju prvenstva. Mislim da smo na kraju potonuli. Stvarno iscrpljujuća serija i na kraju su u najbitnijim trenucima bili mirni, rekao bi čak i svježi i precizni, pogodili neke teške šuteve i na kraju težak poraz za nas.
2: Čestitam prvo cijeloj svojoj ekipi. Mislim da od prvog trena, od kad smo ja i Palokaj došli tu u 12. mjesecu, da se ekipa držala, da je naglašavala taj timski duh. Mislim da puno ljudi nije vjerovalo u nas. Eto, ne znam, u šoku sam stvarno. Ne znam što reći nego čestitati svojim dečkima, svaka čast i za ovo se igra, za ovo se živi.
0: Počinje svjetsko nogometno prvenstvo. Traje do 19. srpnja, održava se u 16 gradova i 3 države, Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim državama. Večeras ga otvara jedan od domaćina, Meksiko protiv Južnoafričke republike. Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je odradila prvi trening u kampu Aleksandriji nakon dolaska u Sjedinjene države. Vatreni su u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom, a prva utakmica s Engleskom igra se za 6 dana u Dallasu.
3: Vremenska prognoza.
0: Vremensku prognozu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za danas kažu da će biti promjenjivo. U prvom dijelu dana je pretežno oblačno, a zatim poslije podne postupno smanjenje na oblake sa zapada te većinom bez oborine. Vjetar uglavnom slab, najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 20 stupnjeva. Čuli ste vijesti Radio Sljemena koje je uredila Kristina Bokanić. 6:14, jutarnja temperatura u Maksimiru 14 stupnjeva, 13 je u zračnoj luci, a 6 je izmjereno na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 85%, tlak je 1018 hektopaskala.

0: Čilancu se srkaš ti za kraje, možemo mi za početak dana u 6:20, evo i gotovo punu jednu minutu. Uz program se Radio Sljemena, jutro je svježe, nakon jučer, barem se tako govorili, poprilično teškoga dana. Došla je večer koja je raspuhala, malo razblažila kišom i noć koja je rashladila Zagreb i okolicu, i jutro doista je svježije, meni osobno ugodnije, ali o ukusima se ne raspravlja, pa nećemo sada o tome. Domagoj Dolički zna kako nas vrijeme čeka danas u nastavku ovoga dana koji se još uvijek budi. Domagoj, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: Jutro lijepo svježe iz moje perspektive.
1: Lijepo svježe, evo u Maksimiru, na Maksimiru je izmjereno 14 Celzijevih stupnjeva, na našoj zračnoj luci 13, dok je na Sljemenu ipak nešto niža temperatura, 6 Celzijeva stupnja, i kao što ste rekli, taj pljusak nas je ipak rasladio, pa je tako temperatura je bila 21 Celzijev stupanj, i kako je pao taj pljusak praćen vjetrom, tako je temperatura pala za 5 stupnjeva unutar tog jednog sata, znači jako naglo se spustao na 16 Celzijevih stupnjeva i onda evo do jutra pala još za 2 Celzijeva stupnjeva, ali ipak je to vrijeme iza nas, pa danas ipak nekako mirnije, iako će biti dosta oblaka, u smislu će biti promjenjivo oblačno, a poslije podne će ipak sa zapada postepeno se smanjivati ta naoblaka i danas ne bismo trebali imati nikakvu oborinu, već jedan ćemo biti bez, ali ipak osjetno svježija će biti dnevna temperatura, jučer je bilo 25 Celzijevih stupnjeva, a danas ipak između 17 i 20, ovisno koliko će dinamika oblaka to dopuštati da poraste temperatura.
0: Sunca čini mi se, ako je suditi po ovome kako nebo izgleda, nas baš nešto neće biti, međutim dani koji nam dolaze donose li stabilizaciju ili ćemo ipak biti u ovom nekakvom promjenjivom vremenu kada temperature toliko osciliraju, na biometeorološkoj prognozi se osjeti bitno razlika iz dana u dan.
1: Pa raste nam ovoga tlak ipak zato što jača uvjerenak anticiklone sa zapada i s time idemo prema stabilnijem vremenu i temperatura zraka će isto porasti. Već sutra će biti toplije između 20 i 24 Celzijeva stupnja, a kako idemo prema vikendu, idemo i prema 28, možda čak i 29 Celzijevih stupnjeva. Vrijeme će stabilizirati, bit će sve više sunčanog vremena i

0: sigurna da bi se većina naših slušatelja složila s ovim što ste rekli, da bi to potpisali, da u radnom tjednu je to tako i kako, ali za vikend kad imaju slobodno vrijeme, vrijeme za sebe i neke svoje omiljene aktivnosti, da to bude onda lijepo, ugodno, bez kiše, oblaka, vjetra i s ugodnim ljetnim temperaturama. Domagoj, treba li dodati još nešto ili evo, znamo otprilike kako će izgledati današnji sljedećih nekoliko dana?
1: Pa znamo, otprilike, evo samo bi napomenuo da krajem nedjelje i početkom ponedjeljka ipak je, imamo naznaku za oborinu čak i u Zagrebu, pa eto, treba pripaziti na prognoze, iskoristiti vikend i onda se pripremiti na početak radnog tjedna, ali vjerujem da će moji kolege to idućih dana u eteru pravodobno najaviti.
0: Najavit ćemo sigurno. Kad govorimo o kraju nedjelje, samo da vas pitam, radi li se o poslijepodnevnim ili baš onako kasnim večernjim satima?
1: Pa za sada izgleda prema kasnim večernjim satima, ali eto, treba pričekati da se pouzdanost materijala još više poveća.
0: Može, dogovoreno. Domagoj, hvala vam lijepa evo na ovoj detaljnoj vremenskoj prognozi za sve koji su čekali da čuju kako će to izgledati što se vremena tiče današnji i sljedećih nekoliko dana. Hvala vam i do slušanja.
1: Hvala vama, do slušanja.
0: Domagoj Dolički iz Državnog hidrometeorološkog zavoda bio je sa mnom. Evo, čuli ste, promjenjivo, u prvom dijelu dana još malo i oblačno, ali poslije podne postupno smirenje, te na oblake sa zapada i većinom bez oborine, ali vodite računa o temperaturama, ona će danas biti bitno drugačije nego jučer, od 17 do 20 stupnjeva.

0: Komo. Ako netko zna, onda naša Jana zna začiniti ova rana zagrebačka jutra i pripremiti vam četvrtak kao serviran na pladnju, da ga nekako lakše primite, kakav god on je. Evo, jutros još uvijek malo oblačan, svježiji nego što je to bilo jučer nakon ove kišne noći koja je bila različita u različitim dijelovima grada, ali je ohladila tu zagrebačku temperaturu i donijela nam dan koji će biti malo drugačiji nego onaj jučer, s temperaturama od 17 do 20 stupnjeva. Vodite računa o tome prije nego što izađete na zagrebačke ulice. Provjerite li vam to za jutro još malo hladnjikavo ili nije, s obzirom da je jutarnja zagrebačka temperatura 13-14 stupnjeva, ovisno o mjernim postajama u gradu. Ono što sam vam još htjela reći je da se radovi polako razbuktavaju na zagrebačkim ulicama, pa je tako važna informacija da se sanira kolnik na Remetskoj cesti i da će zbog te sanacije obostreno autobusno stajalište Remetska 19 danas od 8 do 15 sati biti izmješteno u smjeru Kaptola 100 metara sjevernije, te u smjeru krematorija 100 metara južnije. Dakle, nije daleko, tu je, nije ukinuto, samo je izmješteno 100 metara sjevernije, odnosno južnije. Stajališta koja koriste autobusne linije 106, 203 i 226, dakle, to su ta stajališta o kojima govorim za ova izmještena autobusna stajališta 100 metara sjevernije, odnosno 100 metara južnije, samo danas od 8 do 15 sati.
1: Autobus Kalipso upravo kreće. Ugodno putovanje traje 3 minute i 21 sekundu. Hvala i sretan put.

0: Ljube.
1: Reci, dragi.
0: Pa koji put već to kasnije?
1: Pa neki put.
0: Neki put. A dobro, pamti mi neke ugodne vikende kod kuće.
1: Ja.
0: A ti?
1: Prekrasno.
0: Da, osjećam

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sufijski put ljubavi, nepoznati derviški ciklus Mersada Berbera, Francuski paviljon Zagreb. Izložba traje do 12. lipnja.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

6:42 minute, slušate Radio Sljeme. Možda ste proteklih dana vidjeli, čuli, ali čuli u našemu programu kako u nekim dijelovima grada naši sugrađani imaju problema s vranama koje su pomalo i agresivne i nalijeću na ljude i čupkaju vas za kosu i na neki način zastrašuju kako bi zaštitile svoj prostor. Evo jednog zanimljivog predavanja u 18 sati u knjižnici Augusta Cesarca u Šubićevoj 40. Danas Iva Šoštarić, magistra biologije iz udruge Bioma, predstavlja vrste vrana s kojima dijelimo prostor, razloge njihova prisustva i brojnosti i načine na koje grad i građani djeluju za postizanje uspješnog suživota u ovim našim gradskim prostorima. Ako vas ova tema zanima, prilika je da dođete danas na ovo predavanje u knjižnicu Augusta Cesarca u 18 sati. Take out the

0: Dobro vam jutro, sluša se Sljeme, 6:45.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Hvaljen Isus i Marija, mir vam i blagoslov Božji. S vama je velečasni Odilon s Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Vjerujem da vam je poznata ona Isusova rečenica: besplatno primiste, besplatno dajte. Naravno, kada čovjek malo dublje razmišlja o toj, rekao bih, uzrečici, u toj kratkoj rečenici, onda treba se vratiti na početke. A ti početci se odnose na naš život. Zanimljivo da kada dođemo do dara vlastitoga života, jednostavno se možemo i moramo složiti da nitko ne zaslužuje dar života. Odnosno, nitko nije tražio na koji način će se roditi, ili u kojoj obitelji će se roditi, ili u kojoj sredini će živjeti nakon svojega rođenja. Možemo reći da nas život zatekne, jer kada dođemo k sebi, odnosno kada postanemo svjesni kroz djetinjstvo, kroz odrastanja onoga što život jest, i kada se osvrnemo na neka iskustva sa svojim roditeljima, sa svojim obitelji, jednostavno shvaćamo: život je dar. I kada govorimo o daru, onda govorimo o besplatnosti, jer dar se ne zaslužuje. Dar dobivamo neovisno o našim zaslugama. Tu vidimo razliku između dara i poklona. Život je zasigurno najveći dar koji nam Gospodin daje preko naših roditelja. Da, ponekad se možemo pitati: jesu li nam roditelji dali sve ono što želimo u životu? Zajedno ćemo dati odgovor: ne. Nijedan roditelj ne može dati svome djetetu sve ono što dijete bi htjelo u svakom trenutku svoga odrastanja, i nije ni potrebno. No, ako smo imali sreću, na pitanje jesu li se trudili i dali od sebe ono što su mogli, s obzirom na okolnosti u kojima su živjeli i mogućnosti koje su imali, onda ćemo se složiti i reći ćemo da. Drugim riječima, ovdje postoji jedan dug koji ne možemo nikada uzvratiti svojim roditeljima, a to je taj dar života, i oni to ne očekuju. Ali svijest o tom daru i o toj dobroti potiče nas da i mi stvaramo, rekao bih, otoke, lance dobrote. Da svjesni onoga što je život, naš život, tuđi život, da mi jednostavno ulazimo u tu logiku besplatnosti i u tu logiku širenja dobrote. Zato kada Isus govori svojim učenicima: besplatno primiste, besplatno dajte, ne odnosi se samo na nešto materijalno, ne odnosi se samo na nešto prolazno, nego odnosi se na ono što život jest. Bilo koji život, to jest bilo čiji život. I kada nosim svijest o vrijednosti vlastitoga života i želim puno toga lijepoga za sebe, onda trebam biti svjestan da preko puta mene, ili ispred mene, ili pored mene, ili iza mene, stoji opet život koji je jednakoga dostojanstva kao i moj život, i koji zaslužuje i moju pomoć, moju dobrotu, moju blizinu. Zato nastojimo, koristeći dar života, širiti dobrotu, stvarati lanac, stvarati otoke dobrote među ljudima. A Gospodin će nam uvijek dati snage za to. Neka vas prati njegov blagoslov.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
0: I ove godine ponovno Radio Matura s novim lektirnim djelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
7: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
8: Hrvatska je u finalu! Nije san, poštovani slušatelji!
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Mi smo ostvarili naš san!
7: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
10: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi.

Možda malo prerano za tekilu ili nešto slično, ali za dobar ritam nikada prerano nije, pa tako uz program Radio Sljemena nadam se da jutros skupljate dobre vibracije i dobru energiju koja će vas gurati kroz ovaj četvrtak. Možda vam je malo presivo da bi vam bilo motivirajuće, ali razbistrit će se to i biti lijepo u nastavku dana bez kiše, to je ono što je važno, a i vikend koji nam dolazi bit će lijep. Danas promjenjivo u prvom dijelu dana, pretežno oblačno, zatim poslije podne postupno smanjenje na oblake sa zapada te većinom bez oborine, vjetar uglavnom slab, najviša dnevna temperatura ipak nešto drugačija nego što je bila jučer kada je bilo maksimalno 25, danas će se temperatura kretati od 17 do 20 stupnjeva.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, počinje svjetsko nogometno prvenstvo.
3: U požaru uništena tvornica namještaja u Zagorju.
2: Novi američki napad na Iran, zatvoren hormuški tjesnac.
3: Cibona je prvak Hrvatske, u dramatičnoj završnici pobijedila je Zadar.
2: Biće promjenjivo oblačno i svježije. Od danas do 19. srpnja u Kanadi, Meksiku i SAD-u u 16 gradova održava se svjetsko nogometno prvenstvo na kojem će 48 reprezentacija odigrati čak 104 utakmice. Otvara ga večeras jedan od domaćina, Meksiko protiv Južnoafričke Republike. Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je odradila prvi trening u kampu Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Vatreni su u skupini sa Engleskom, Panamom, Ganom, a utakmica s Engleskom, prva vatrenih na svjetskom prvenstvu, igra se za 6 dana u Dallasu. Javio se Krešimir Gotlin.
4: Ima li većeg spektakla od svjetskog nogometnog prvenstva? Teško. I to ne samo u sportskom smislu. Ima li za nas veći sportskih uspjeha od bronci i srebra hrvatske nogometne reprezentacije? Olimpijske pobjede naših sportašica i sportaša su veličanstvene, ali samo je nogomet taj koji može toliko ujediniti cijelu naciju da diše kao jedno. Koja je to moć da ljudi putuju tisućama kilometara sa svojom reprezentacijom, da se uzimaju krediti ne bi li se nazočilo na stadionima diljem svijeta, tim modernim gladijatorskim arenama današnjice? Sve to počinje upravo danas i trajaće nikada duže. Punih 39 dana. Nikada više i reprezentacija, čak 48. Za trećinu više od dosadašnje 32. 40 utakmica više nego na posljednjem svjetskom prvenstvu. 104, a prva je večeras u 21 sat po hrvatskom vremenu. Meksiko i Južna Afrika igrat će u Mexico City-u, a dvije najuspješnije, ali i najizdržljivije reprezentacije sastaće se 19. idućeg mjeseca na MetLife Stadiumu u New Jerseyu. Ukupni nagradni fond iznosi vrtoglavih 655 milijuna. Svaka reprezentacija samim sudjelovanjem zaradila je 10,5 milijuna dolara. Prvi puta u povijesti tri nacije zajednički organiziraju turnir, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, koji ispisuje i povijest. Prva je to zemlja koja je 3 puta ugostila svjetsko prvenstvo nakon 70. i 86. godine. Naša reprezentacija smještena je na sjeveroistoku, simpatičnom gradiću Aleksandriji, nadomak glavnog grada Sjedinjenih Država, Washingtona. Skupinu prolaze prve dvije reprezentacije, ali 8 najbolje treće plasiranih. FIFA je za ovaj turnir projecirala rekordan proračunski prihod od čak 8 milijardi i 900 milijuna dolara, što je ogroman skok u odnosu na 5,8 milijardi zarađenih u Kataru. Jedan mali dio toga dobit će i večerašnje glazbene zvijezde Shakira i Burna Boy. Uživo će u Meksiku izvesti Die Die, službenu himnu ovog svjetskog prvenstva. Po uzoru na planetarno popularni američki Super Bowl, FIFA prvi puta u povijesti planira organizirati spektakularni glazbeno-scenski show na poluvremenu finalne utakmice. Za tu su prigodu najavljene Madonna i Shakira. Sve je spremno za spektakl u kojem se nadam da će naša reprezentacija sudjelovati što duže.
3: Što bi za Hrvatsku bio uspjeh na ovom svjetskom prvenstvu? Koliko su dosadašnji veliki rezultati, srebro u Rusiji i bronca u Kataru, podignuli očekivanja javnosti i opteretili reprezentaciju? Hoće li klimatski uvjeti, daleka putovanja i vremenske razlike utjecati na rezultate, te tko su najveći favoriti za naslov svjetskog prvaka? O svemu tome od 7.30 u mreži Prvog govore dugogodišnji novinar Zdravko Rejić, urednik sportske redakcije Hrvatskog radija Vladimir Horvat, a iz Sjedinjenih Američkih Država javljaju se novinari Hrvatskog radija Krešimir Gotlin i Dameo Ramić-Kovačić. Urednik je Davor Rendulić.
1: Jutarnja kronika.
2: Veliki požar progutao je proizvodni pogon tvrtke Prostorija kod Svetog križa Začetja u Zagorju. Buknuo je jučer, a vatrogasci su se s požarom borili cijelu noć. Stradalih na sreću nema, no materijalna šteta je golema. Riječ je o jednoj od najmodernijih tvornica u Hrvatskom Zagorju u kojoj je radilo lokalno stanovništvo. Uzrok požara još nije poznat.
3: Olujna fronta iz Italije i Slovenije kasno sinoć zahvatila je i sjever Hrvatske, osobito Međimurje, gdje je padala tuča te jak pljusak praćen grmljavinom. Za sad nema dojava o šteti.
1: Jutarnja kronika.
2: Prema USKOK-ovom nalogu, policija je pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimunića. Gradonačelnik nije uhićen, a pretrage se provode na temelju kaznenih prijava koje su protiv gradonačelnika podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organizaciji manifestacija ljetne pozornice i adventa u Oroslavlju. Šimunić je potvrdio da mu je policija pokucala na vrata doma u kojem živi s roditeljima te je oduzela računalo i mobitele. Smatra da je to povezano sa njegovim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza.
0: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. Ja mogu svakom građanu pogledati hoći, lice i biti miran.
2: Za oporbu je sporan izbor početka istrage. Anka Mrak-Taritaš i Nikola Grmoja.
5: Nekako mi je tajming vrlo sporan. Trebalo bi znati točno o čemu je riječ i ako je zaista tu bilo osnova da ide USKOK, onda stvar treba dovesti do kraja.
6: Ne možete vi se boriti protiv onih koji imaju političku moć i koji kontroliraju DORH ako niste apsolutno čisti. Ja se nadam da je gospodin Šimunić, načelnik Oroslavlja, čist ako je već ušao u tu bitku.
2: Vlada će sa sjednice u hitnu saborsku proceduru poslati prijedlog zakona o veterinarskim lijekovima i medicinskim proizvodima. Jedna od ključnih promjena koju donosi usklađivanje sa uredbom Europske unije jest ukidanje vremenskog ograničenja za stavljanje veterinarskih lijekova u promet. U hitnu saborsku proceduru bit će poslani prijedlog izmjena zakona o službenoj statistici koji se također usklađuje sa europskom praksom i nacionalnim potrebama.
3: Hrvatski sabor raspravljat će o konačnom prijedlogu zakona o posredovanju u prometu nekretnina. Posrednici koji posluju u drugim europskim zemljama moći će trajno u Hrvatskoj raditi pod istim uvjetima koje imaju domaći posrednici. Oni su to do sad mogli raditi samo povremeno. Svijet.
2: Drugu noć zaredom američke snage napadaju Iran. Iran je odgovorio napadima na američke baze u regiji i objavio da se Hormuški tjesnac odmah zatvara za sve brodove, uključujući tankere i komercijalne brodove. Cijena nafte opet je porasla. Ivanka Zorić.
7: Američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da je završila noćašnja akcija koja je bila usmjerena na iranske vojne nadzorne kapacitete, komunikacijske sustave i položaje protuzračne obrane. Napadi su počeli malo prije ponoći i završili prije 2 sata. Predsjednik Trump objavio je da je razgovarao sa iranskim dužnosnicima koji su ga zamolili da zaustavi napade, no iranski državni mediji demantiraju da je noćas bilo razgovora s Trumpom. Iranska revolucionarna garda objavila je da se Hormuški tjesnac odmah zatvara za sve brodove, te da će svako plovilo koje pokuša proći kroz tjesnac biti meta napada. Upozorava da nijedno plovilo ne smije napustiti svoje sidrište u Perzijskom ili Omanskom zaljevu, te da će se približavanje tjesnacu smatrati suradnjom s neprijateljem. I noćašnji su napadi bili najavljeni. Američki ministar obrane Pete Hegseth sinoć je rekao:
8: Znamo točno što gađamo i zašto, i oni nas ne mogu zaustaviti. Ono što večeras radimo usmjereno je na zaštitu naših vojnih interesa i jačanje naše diplomatske pozicije. Predsjednik Trump je spreman boriti se ako bude potrebe, ali je dao Iranu mogućnost da sklopi dogovor. Imali su priliku, ali su odlučili igrati igre, odlučili su bombardirati. Ako žele bombardiranje, predsjednik će uposliti ministarstvo rata. Ako trebamo pregovarati bombama, pregovarat ćemo bombama.
7: Iran je odgovorio napadima na američke baze u Bahreinu i Kuvajtu koji su zatvorili svoj zračni prostor. Revolucionarna garda navodi i da su pogodili 2 naftna tankera koji su prolazili kroz Hormuški tjesnac. No američko središnje zapovjedništvo tvrdi da komercijalni brodovi i dalje prolaze tjesnacem. Jačanje napada posljednjih dana dovodi u pitanje krhko primirje, iako američki dužnosnici tvrde kako je cilj pritisnuti Teheran da pristane na dogovor, napadi nose rizik potencijalne vojne eskalacije. U međuvremenu, izraelski ministar obrane Israel Katz poručio je kako rat protiv Irana ni izbliza nije gotov, te upozorio da je izraelska vojska spremna ponovno napasti iranske ciljeve najvećom silom. Cijena nafte porasla je nakon zatvaranja Hormuškog tjesnaca i popela se na više od 95 dolara po barelu.
3: Ne smiruju se ulični neredi u Belfastu i sinoć je diljem grada bilo napeto između prosvjednika i policije na koje su bacali cigle i boce, a u nekim dijelovima grada i molotovljeve koktele. Interventna policija morala je upotrijebiti vodene topove. Snimke BBC-a pokazuju desetke maskiranih ljudi odjevenih u crno kako kidaju ograde obližnjih kuća i koriste se njima kao projektilima. Dio mnoštva pokušao je doći i do hotela u kojem su tražitelji azila. Drugi dan nasilnih prosvjeda diljem Sjeverne Irske reakcija je na nedavni događaj koji je šokirao zemlju, a u kojem je 30-godišnji Sudanac na cesti pokušao odrubiti glavu slučajnom prolazniku. Kanadska vlada predstavila je novi zakon o digitalnoj sigurnosti kojim bi se zabranile društvene mreže za djecu mlađu od 16 godina. Izuzeće bi bile platforme koje ispunjavaju određene sigurnosne standarde. Svrha je prijedloga zakona također učiniti programe za simulaciju ljudskog razgovora sigurnijima uspostavljanjem digitalnog regulatora. Tvrtke bi se mogle suočiti s kaznama od 3% globalnog prihoda ili do 10 milijuna kanadskih dolara ako budu kršile propise.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić.
1: Jutarnja kronika.
2: 14. međunarodni festival Organ Vida, koji istražuje fotografiju kao kritički i eksperimentalni medij, u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti otvara se u 20 sati. Najavit će Ana Krojs.
9: Ovogodišnji festival Organ Vida nastoji pronaći smisao u svakodnevici prezasićenoj slikama, objašnjava jedna od kustosa izložbe Lea Vene.
10: Sam naslov Sretno u vrtlogu je jedna vrsta ironičnog komentara gdje zapravo razmišljamo kako i kojim strategijama možemo, bilo da su one strategije humora, kritike, ipak taj vrtlog na neki način razumjeti, u vrtlogu se snaći i s vrtlogom saživjeti.
9: Nekoliko posljednjih festivala donijelo je raznolike radove i rastezljiv pojam fotografije, što je vidljivo i ove godine.
10: Bitno nam je to i također pratiti fotografske prakse koje su vezane možda na ono što obilježava fotografsko čitanje slike, ali većina ostalih stvari dosta razigrava, testira i provocira.
9: Festival obuhvaća 5 izložbi, od kojih ona središnja predstavlja radove 10 finalista. Svoju novu produkciju na samostalnoj izložbi donosi i hrvatska umjetnica Paola Tončić.
10: Rad zaista je otišao krajnje eksperimentalno s obzirom da ona trenutačno studira u Amsterdamu na Sandbergu i tu je imala priliku kroz različite workshope testirati ideju apliciranja slike na površine kao što je koža i krzno. Tako da zaista ostajemo do neke razine u domeni slike fotografije, ali prelazimo u domeni instalacije u neku vrstu site specific.
9: 14. međunarodni festival Organ Vida u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti ostaje otvoren do 6. rujna.
2: Hrvatskim premijerama filmova Koke, Igora Jelinovića i Vjetar u leđa Sonje Tarokić u splitskom ljetnom kinu Bačvica večeras se otvara 19. festival mediteranskog filma. Na 4 gradskim lokacijama do 20. ovog mjeseca bit će prikazano 112 filmova iz 39 zemalja. U festivalskoj konkurenciji je 12 dugometražnih i 14 kratkometražnih ostvarenja. Direktor festivala Alen Munitić ističe zajednički nazivnik svih filmova. Aktualnost.
11: Filmovi su i zemljopisno i tematski raznoliki, međutim, o čemu god pričaju, donose na nešto aktualno. Mi imamo filmove s Bliskog istoka koji pričaju o razno raznim borbama koje taj dio svijeta i Mediterana prolazi, a koje su aktualne. Imamo film Arapin koji znači se ne bavi ovim problemom koji se trenutno dešava na Bliskom istoku, ali itekako vidimo taj kolonijalizam iz prošlosti koliko utječe na današnjost. Jedan od najatraktivnijih filmova će biti Heysel 85. Film snimljen prema istinitom događaju. Svi znamo tu utakmicu iz 85. godine kad se dogodila nesreća na stadionu, nepravda te utakmice, kakve konsekvence imala ta utakmica na nogomet kasnije i na uopće navijače i na sigurnost. Sve te teme, ako se i bave prošlošću, aktualne su danas.
1: Jutarnja kronika.
2: Ponavljamo najvažnije, počinje svjetsko nogometno prvenstvo.
3: U požaru uništena tvornica namještaja u Zagorju.
2: Novi američki napad na Iran, zatvoren hormuški tjesnac.
3: Cibona je prvak Hrvatske u dramatičnoj završnici, pobjedila je Zadar.
2: Biće promjenjivo oblačno i svježije.
3: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredio i vodio Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić Kovačić.
13: Sunce, kiša i pjesma dočekali su Vatrene na prvom otvorenom treningu u sportskom centru Biskupijske gimnazije u Aleksandriji, gdje se skupilo nekoliko stotina ljubitelja nogometa uz prigodan program dobrodošlice.
14: Please welcome the St. George Junior Tambourines.
15: Hrvatska je stigla na prvenstvo. Hrvatska je stigla na prvenstvo. Zašto zato ovdje nam je mjesto? Zašto zato ovdje nam je mjesto?
13: Iz delegacije HNS koja je stigla prije nekoliko dana, već su emitirani izrazi zadovoljstva travnjakom i uvjetima u kampu u kojem će se naši pripremati tijekom prve faze natjecanja. A završnim pripremama za svjetsko prvenstvo vesele se i igrači, osobito debitanti poput Igora Matanovića.
16: Naravno da je osjećaj poseban, osjetiš na cijelom svijetu. Kad si na mobitelu, na Instagram, bilo gdje, osjetiš ili znaš da je svjetsko prvenstvo i da sam ja jedan igrač koji će igrati to svjetsko prvenstvo, mislim da je to jako posebno.
13: S iskustvom velikih natjecanja nešto je opušteniji, kaže Kristijan Jakić. Podijelio je prve dojmove o novom boravištu na koje se nakon dugog leta momčad još privikava.
17: Još smo malo umorni zbog vremenske razlike. Ja osobno, vjerojatno i ostali dečki nisu baš dobro spavali. A što se tiče hotela, miran kvart, hrana, naš Tomica je zadužen za to. Tako da sve isto, stvarno smo dočekali jako, jako lijepo to i za sada prvi dan je stvarno, stvarno dobro.
13: A prvi dan natjecanja donosi nam konačno i utakmice na stadionu Azteka u Meksiku u sudaru domaćina i Južne Afrike. U 21 sat po našem vremenu prva lopta krenuće s centra.
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: O ostalim sportskim događajima Karlo Plazina.
18: Dobro jutro. Do 21. naslova prvaka Hrvatske stigli su košarkaši Cibone. O pobjedi nad Zadrom u odlučujućoj utakmici finala doigravanja Željko Kapelari.
19: Košarkaši Cibone novi su prvaci Hrvatske. U Majstorici su u prepunom Krešinom domu nadigrali Zadar 75-82, te su u finalnoj seriji slavili 3-2. Sedma minuta bila je u tijeku, Zadar je vodio 18-9, nešto kasnije i 20-10, dok je na isteku prve dionice bilo 21-16 za sastav iz Krešinog doma. Neizvjesno je bilo i u drugoj četvrtini, te je Zadar na poluvremenu vodio 36-30. Cibona se približila u potpunosti Zadru, te uči zadnjih 10 minuta rezultat bio izjednačen 55-55. Minuta je ostala do kraja, gosti su imali vodstvo 71-76. Uspjeli su ga do kraja još i povećati na konačnih 75-82. Do slavlja ih je predvodio Robertson sa 17 koševa, kod Zadra 27 postigao je Vladimir Mihajlović.
18: Košarkaškim informacijama dodajmo kako je New York pobjedio San Antonio na domaćem parketu u četvrtoj utakmici velikog finala NBA lige i poveo s 3-1 u završnoj seriji, te mu je za naslov potrebno još jedno slavlje. Rukometna reprezentacija na svjetskom će prvenstvu u Njemačkoj u siječnju sljedeće godine igrati u skupini C u Minhenu protiv Čilea, Turske i Španjolske.
1: Oglasi.
20: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
21: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
22: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u većini zemlje umjereno do pretežno oblačno. Lokalno u unutrašnjici s kišom, uglavnom na istoku. Lokalno u Dalmaciji ima i pljuskova praćenih grmljavinom. Najmanje oblaka ima na jugu zemlje. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na sjevernom dijelu Jadrana umjerena do jaka bura, a na jugu jugo. Temperatura zraka u 6 sati, Sljeme 6, Zavižan 9, Parko Čavra 10, Bednja Bilogora Plitvička jezera 11, Krapina Križevci Varaždin 12, Bjelovar, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Kutjevo, Ogulin, Osijek, Otočac i Sisak 13, Zagreb, Gospić, Gradište kod Županje, Karlovac 14, Pazin, Slavonski Brod 15, Knin, Pula, Zračna Luka 17, Opatija Rijeka Senj 19, Malinska Ploče 20, Rab Rovinj 21, Lastovo Mali Lošinj Šibenik Zadar 22, Konavoska Prevlaka Split 23, Dubrovnik Hvar 24, Makarska 25. Danas u Hrvatskoj promjenjivo oblačno te osobito na kopnu osjetno svježije. Mjesecimice kiša uglavnom na istoku te na Jadranu i uz njega. Od sredine dana sa zapada razvjedravanje, a u Dalmaciji lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji. Prema večeri ponovno ih može biti i na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena jaka bura, podno velebite na udare olujna, a na jugu umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 20, a na Jadranu od 24 do 28 celzijevih stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj djelomice, na Jadranu često i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena mjestimica jaka bura. Najniža temperatura od 9 do 13, a na Jadranu od 15 do 19 stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 20 i 25, a na Jadranu 25 i 28 celzijevih stupnjeva.
0: Oglasi.
4: Ja imam zemni plin
5: i mi se grijemo s njim.
6: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
24: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
25: Alufelge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
0: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta. Radio Sljeme.
26: Radio Sljeme, želim vam dobro jutro. 7:22. Slušali smo jutarnju kroniku Hrvatskog radija. Evo sada trenutka da vidimo što će se to s vremenom događati u Zagrebu tijekom današnjeg dana. Za početak, evo, aktualnih temperatura. U Maksimiru je izmjereno 14 stupnjeva. 14 stupnjeva je i u zračnoj luci, 7 je sada na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 82%, tlak je 1018 hektopaskala. Vrijeme danas promjenjivo, u prvom dijelu dana je pretežno oblačno, zatim poslije podne postupno smanjenje na oblake sa zapada, te većinom bez oborine, vjetar slab, najviša temperatura do 20 stupnjeva.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Osvježi se u Sky Callu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Sky Callu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Sky Callu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
2: Zahvaljujući znanstveno razvijenoj formuli, ProPlan Small and Mini Hrana podržava snažan imunološki sustav i zdravlje vašeg malog ljubimca. ProPlan, zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
3: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist, habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy habanero. Samo u McDonald'su.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Ostanite uz Radio Sljeme.
5: Teška zaraza, srce mi ne tuče, više nisam što sam bio nekada.

0: zajednički naziv.
1: Dobro jutro u zajedničkom nazivniku Radio Sljemen, 7 sati 30, evo i gotovo jedna minuta. Vjerujem da ste se već itekako otputili u još jedan radni dan. Nadam se da ste dobro spavali, da vam je bilo bolje i lakše nakon jučerašnjeg teškog dana. Neki su imali samo osjećaj pritiska, neki težinu u glavi, u rukama, u nogama, neki glavobolje. Baš je vrijeme onako bilo, čak ste govorili iritantno na trenutke, tako da je noć i ova kiša koja je bila u Zagrebu ipak rasladila i olakšala. Evo vam prilike da olakšate dušu tako što ćete prijaviti neku situaciju koja vam onako bode oči u gradu, ili ćete ipak zamijetiti nešto što je dobro pa će to biti poticaj i nekima drugima da budu malo aktivniji i da nam odgovore na neke zahtjeve koje im šaljemo, što kroz eter, što kroz druge komunikacijske kanale. Dobro jutro i dobrodošli u zajednički nazivnik.
2: Dobro jutro.
1: Pozdrav.
2: Ovako, na Marulića vam trgu kod ovih podzemnih spremnika ima jedan stup betonski, taj mi hoće opasti na nogu.
1: A kaj je bilo?
2: Ja me se čini da to Zrinjevac ima na sebi.
1: Uh-huh.
2: A ovaj novi tramvaj iz...
1: Ali što je s betonskim stupom? Dajte mi, budite detaljniji. Što je s betonskim?
2: Klima mi je.
1: Aha, klima mi je.
2: Pašće. Uh-huh. A ovi novi tramvaj i Končarevi, Bože ti ga daj. Klimao se klima, lijevo, desno, nigde moga kraja.
1: Dobro.
2: To se bolje od boljega. Nemam kaj reći.
1: Dobro, evo, zabilježila
2: hvala
1: jesam. Ljepa. Hvala vama što nas slušate i što gledate. Imate otvorene oči kad hodate gradom i zamjećujete različite situacije. Možete zvati i dalje na 616-7004. Dobro jutro i vama, halo. Pozdrav, čujete me?
3: Halo.
1: Ej, halo, dobar dan. Ili dobro jutro, preciznije.
3: Dobro jutro, svima.
1: Izvolite.
3: U studiju i slušateljima. Slušam jutro svijesti, kažu da će se donijeti zakon po kojem strane firme i strani agenti mogu posredovati u kupoprodaji nekretnina u Hrvatskoj.
1: Mm-hmm.
3: Tako vam se čini ta ideja da stranci ovaj preuzmu kompletnu kontrolu nad građevinskim i ostalim nekretninama koje se nude na našem domaćem tržištu.
1: Ja sam mala kap koja u svemu tome...
3: Dobro, evo, recimo da ne trebate imati neko svoje mišljenje na javnom radiju. A kako se čini ovaj to što je jučer zamjenik gradonačelnika izjavio da Zagrebu ne treba metro jer da je to preskupo?
1: Pa gledajte, gradska vlast je odabrana zato da donosi odluke, da radi neke strategije,
3: to,
1: da radi nekakva proučavanja.
3: Za jednu generaciju gradske vlasti od 4 godine ili nešto što je za 10 generacija stanovnika grada?
1: Mislite njihovo donošenje odluka?
3: Pa da.
1: Da, pa da, ta odluka o metrovu se donosi, koliko ja znam, otprilike 25 plus godina, tako da...
3: I zašto se nije donijela, šta mislite?
1: Pa nije na meni da pretpostavljam zašto se nije donijela. Nije se donijela zbog toga što gradski oci nisu odlučili tako, jer sigurno postoje neka istraživa, postoje neki razlozi za toga. Ali gledajte, nismo tu nas dvoje da raspravljamo o tome zašto se nije donijelo. Vi možete postaviti pitanje, prokomentirati, ja ću pokušati doći do odgovora na to vaše pitanje. Hvala vam na povjerenju, hvala što nas slušate, evo što percipirate da gledamo i slušamo i osjećamo grad na neki drugačiji način i da eventualno možemo tu i tamo pokušati pomoći u nekim malim, sitnim, komunalnim gradskim stvarima. Dobro jutro. Halo, dobro jutro, čujete nas? 616-7004, broj telefona Radio Sljemena. Ako, nadam se da nam telefon radi, da je sve ok. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Radi. Dobro jutro.
4: Evo,
1: okay.
4: Zovem vas iz prekrasnog donjeg grada i sve. I sad stvarno sam totalno iznenađena što danas mogu ljudi napraviti. Mi živimo sad u toj pješačkoj zoni. U pješačkoj zoni vam ljudi šetaju sve pse. I zanimljivo kako šetači pasa ne čiste iza svojih pasa, ni na Cvjetnom trgu, ni nigdje doslovce i sve. I sad da barem taj neko koji je jučer doveo malog psa u tuđe dvorište, zato što su vrata bila otvorena, i ostavio lijepo ovaj njegov izmet pred vratima ulaznim u stan koji se nalazi u dvorištu, da mi samo javi adresu pa da ja svojeg psa odvedem pred njihova vrata da to isto napravim. Mislim da pozivam evo sve, ako i čuju ti vlasnici pasa, dajte se malo osvijestite i budite zbog djece naše, ovo, zašto smo tako nemarni prema drugim ljudima, ne?
1: Evo. Malo sebični postajemo, jel da?
4: Pa mislim to, i ono što me najviše zanima, da se otkrije policija koja je kriminalna organizacija uništila nešto dobro u Hrvatskoj, kao na primjer tu tvornicu, ne? Mislim, i kak mi jadni koji smo ostali u Hrvatskoj zapravo gledamo, pa zašto su naši političari nas doveli u to da se svi samo svađaju, da se niko ne sastane oko nekih dobrih stvari, da ne znam, ne dođu, ajmo uređivati parkove, pa ono, volonterski, pa ovako, pa onako, pa brinuti jedni o drugima.
1: Da, baš me zanima kad biste pozvali ljude da izađu, ne znam, urediti svoju ulicu, malo pomest, počistiti, počupati travu i nešto urediti, koliko bi se ljudi odazvalo.
4: Evo, ja sam prva koja sam sad očistila park ovdje, onda vidim susjed, prolazimo u taj park prema tunelu, mislim, to zovem i turističku zajednicu, pa da taj tunel malo na nešto onda liči. Da ne znam, taj čuvar možda brine o tom WC-u tamo, možda prođe okolo, pa vidi, pa mislim svi turisti tamo dolaze i kažem na kraju, svi su sretni kad dođu u Zagreb i po onom, kao, kod kuće je ipak bolje jer ovdje je užasno, evo. To se nadam da dobiju na kraju taj dojam, ne?
1: Da, žao mi je što se moramo boriti s takvim zapravo elementarnim stvarima koje bi trebali biti
4: pa
1: onako
4: po defaultu. Pa jedine te elementarne stvari su u našoj domeni, ne?
1: Da.
4: Možemo se mi boriti protiv nečeg drugog. Ajmo krenuti protiv tih elementarnih, da nam bude ljepša ulica, da nam budemo bolji susjedi, da se ljepše odnosimo jedni prema drugima, ne? Ja? I ja sad isto, na primjer, pozivam na stari zavjet da i njoj napravim to, ali ne, bolje, nek se javi da dođe na kavicu, da popričamo, da sjednemo, da joj kupim ovaj vrećice za izmet za pse, da joj naučim kako se to radi, to bi bilo zapravo bolja
1: da,
4: stvar.
1: Da, da. Ja? Hvala vam što ste nazvali, evo uljepšili ste mi dan s tom svojom pozitivom koju imate unatoč tome što ste govorili zapravo o stvarima koje vas jako uzrujavaju
4: pa
1: na dnevnoj
4: onda,
1: bazi.
4: Evo, pozivam te, nek mi se jave, ja odmah lijepo na kavicu, ako nemaju, i nek mi jave di je to da ja očistim, ne, jer mislim, doslovce mi je lakše od toga nego da ovaj to tak stoji.
1: Hvala vam lijepa na pozivu, slušajte nas i dalje, a evo, vrlo jasna poruka svima zapravo, ne samo onima koji preko Donjega grada prolaze sa svojim psima i u krajnjem slučaju koji se ponašaju prema gradu nemarno na bilo koji način. Dobro jutro i vama. Halo.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: A, na redu sam, dobro jutro.
1: Izvolite.
0: Pa jedno pitanje koje se možda i vrtilo u vašem eteru, pa sam ga propustio, pa nek mi ne zamiri neko ako ponavljam. Dakle, radi se tema regulacije prometa na spoju Petrove i Svetica.
1: Uh-huh.
0: Onome koji osmisli ovakvu regulaciju trenutačnog prometa, bih samo poželio da stariju nepokretnu osobu 7 dana za redom mora odvesti na terapiju na Rebro, a obilazak oko onog reciklažnog dvorišta i strana Orkan, pa vraćanje na bolnicu Rebro nekad traje 45 minuta, nekad sat i pol.
1: Mm-hmm.
0: Ne mogu vjerovati da se ne može naći neko drugo rješenje. Znam da postoji autobus koji parkira na Borongaju, ali nepokretnu osobu ja moram voziti svako jutro na terapiju. Nekad potrošim, kažem, 45, nekad sat i pol vremena, samo da obiđem tih, a možda ima i kilometar zapravo oko onog reciklažnog dvorišta, ne više.
1: No, mislim da nema niti kilometar, da je to čak i manji potez.
0: Ne mogu vjerovati, ja nisam stručnjak prometne struke, ali da neko rješenje ne postoji. Kao, razumijem da je to zbog hitne koja mora proći, ali svi koji smo položili vozački ispit znamo kad čujemo hitnu da se onako moramo maknuti. Tako da ne znam šta su dobroga postigli, osim što hitna možda ima bolju propusnost, ali ponavljam, hitno se onako svi miču.
1: Da, iako sam primijetila, evo sad baš dobro da ste me podsjetili, bila sam jako srdita neki dan u gradu da je hitna pod rotirkama stajala i čekala da se gospoda pokrenu kad se uključi semafor. Baš sam bila jako ljuta na tu scenu jer nisam mogla vjerovati da smo toliko otupili da ne reagiramo na takve situacije.
0: To je također neprihvatljivo, ali kažem, nek neko ko je to osmislio, samo mora, stari osobu, ne želim nikom zlo, samo nek mora 7 dana za redom ujutro odvesti na terapiju gore, pa nek procijeni koliko mu jutro treba vremena za dođe tamo.
1: Da, i koliko je to humano. Dobro, evo, pitaćemo postoji li, da, pitaćemo postoji li neka kombinacija da se tamo olakša promet, osim ovoga park and ride-a i autobusa koji često ima problem isto s prometom kako imate i vi u osobnim automobilima i zaustavljanje pred samim Rebrom koje je napravljeno da biste mogli nekoga dovesti, ostaviti jer zapravo nemoguće zbog parkiranih automobila unatoč svoje regulacije. Da. Hvala vam.
0: Ništa, hvala vam.
1: Hvala na pozivu, do slušanja, 7:41 minuta, slušate Sljeme, imat ćete priliku ponovno komentirati i pitati u 8:30.
5: Zajednički naziv.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Poliklinika Urocentar sada na novoj adresi Radnička cesta 1A. Vrhunski tim urologa, moderna oprema i ugodan prostor. Naručite se na urocentar.hr.
1: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Kronično vaš, Radio Sljeme.

češće da Zagrebom hodate, da vozite bicikl. Malo se bojim, moram priznati, ovih romobila i motora koji su ili bučni ili mi se došuljaju iza leđa pa ih ne vidim i ne čujem i onda se prepadnem. Vjerujem da je takva situacija i kod vas. A pripremam se mentalno zajedno s vama i na ovu novu situaciju koja će nam tijekom ljeta na cestama vladati u Zagrebu s obzirom na količinu, broj i veličinu najavljenih radova na cestama. Nekako privikavanje već je krenulo od ovih radova na nadvožnjaku na Selskoj koji traju već neko vrijeme i koji su preregulirali promet na Zagrebačkoj i Slavonskoj aveniji, a onda su tu i radovi uz Vjesnik, pa jedno s drugim stvorilo jednu potpuno drugačiju dinamiku prometa nego što smo navikli i naravno malo razvuklo to vrijeme na koje smo, odnosno nismo računali. Situacija je jutros takva da je od ulice Hrvatskoga Sokola pa sve tamo negdje do Mosta Slobode, do Lisinskog zapravo jedna kolona u pokretu s povremenim stajanjima u oba smjera zbog navedenih radova, ali i zbog broja automobila koji imamo u Zagrebu, pa ako vam je žurba nemojte tom trasom, potražite neku alternativu, ako nije onda polako pojačite radio i doći ćete ili u smjeru zapada ili u smjeru istoka, samo malo više vremena trebate. Selska cesta malo je ovoga trenutka u gužvi, jednako kao i Horvaćanska i Jadranski most u smjeru sjevera, ostataka grada relativno podnošljivo i dobro.

0: Zahuktavaju se radovi u Zagrebu punom parom i to ne samo na uređenju prometnica, nego i uređenju druge komunalne infrastrukture, pa nam javljaju iz vodoopskrbe da će zbog planiranih radova na vodovodnom sustavu potrošači u dijelu gradske četvrti Črnomerec povremeno biti bez vode danas od 8 do 12 sati. Planirani su i radovi na vodovodu, pa će potrošači u ulici Županićine Runu povremeno biti bez vode. To je planirano danas od 14 do 18 sati. I na jednoj i na drugoj, odnosno na više lokacije i ulici Županići i dijelom gradske četvrti Črnomerec, bit će postavljene one popularne autocisterne s pitkom vodom da vam budu pri ruci da nekako prebrodite ovo vrijeme dok traju radovi.
1: Glazbeni fruštuk.
0: A u glazbenom fruštuku idemo u 1977. godinu, kad je sa svojim singlom I'm Your Boogeyman Kissy and Sunshine Band postao druga grupa u povijesti Billboardove ljestvice, naravno nakon Jackson 5, koja se pozicionirala 4 puta na broju 1 na američkim ljestvicama. Zaboravljena i pjesma koja se rijetko sluša, upravo je jutros naš glazbeni fruštuk.
1: Yeah. 88,1
2: Radio Sljeme.

Evo, nadam se da ste uživali u jednom prisjećanju na 1977. Možda se neki sjećaju što su tada slušali, što im je bio hit, što im je bilo baš jako napeto i zanimljivo. Evo, tome služi radio da se vrati u ta neka vremena. Mi na radiju jutros smo jedna mala ali složna ekipa koja će se potruditi dan vam postaviti na najbolji mogući način što se nas tiče. Naša Nikolina Devčić bit će na zagrebačkim cestama i donijeti nam neke zanimljive i poučne pričice. Jana Šante koplemenit će vam dan glazbom. Sigurna sam da ćete uživati i više nego što mislite. Boris Bogiš pobrinut će se da svaki puni sat i 10 minuta imamo svježe vijesti iz zemlje i svijeta, s naglaskom naravno na Zagreb. Marjan Čagalj za tonskim stolom vodi računa o tome da zvučimo točno onako kako treba. Ja sam Ivana Radaljac-Krušlin i bit ću vaša domaćica danas do podneva.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
3: Za zdravlje vašeg malog psa birajte ProPlan Small and Mini. ProPlan, zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Ovo je Sljeme.

0: Dobro vam jutro, 8 sati i 10 minuta. Vijesti. Drugi dan traju međusobni zračni i raketni napadi Sjedinjenih Država i Irana, čime je ozbiljno ugroženo primirje postignuto u travnju. Američka vojska gađala je iranske vojne komunikacijske i obrambene sustave, a Iran je odgovorio udarima na američke baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da će američki napadi uskoro prestati, ali da će se ponovno pokrenuti intenzivno bombardiranje ako iransko vodstvo odmah ne piše sporazum. Cijene nafte porasle su za gotovo $3 nakon Trumpove prijetnje daljnom eskalacijom.
1: Napadat ćemo ih vrlo žestoko. S obzirom na to da su nam srušili helikopter, imamo na to pravo. Najprije su rekli da nisu to učinili, ali ubrzo smo utvrdili istinu. Radim s Iranom određeni broj mjeseci. Smatram da bi trebali potpisati sporazum. Nudimo im dobar dogovor. Neće imati pravo nikada posjedovati nuklearno oružje.
0: Crveni križ Zagreb poziva na dane otvorenih vrata u Sigetu na platou ispred zgrade poznate kao Super Andrija. Posjetitelji će imati priliku upoznati programe i aktivnosti Crvenog križa i saznati više o mogućnostima uključivanja u njihov rad i volontiranje. Pripremili su dvije radionice vježbanja pod vodstvom stručnog kinezijologa namijenjene svim generacijama. U 10 i 15 korisnici poludnevnog boravka za osobe s intelektualnim teškoćama i izvješće predstavu Detektivi pripremljenu kao dio svojih kreativnih aktivnosti. Dan otvorenih vrata održat će se od 9.30 do 12 sati. Nakon 5 godina vjernici će sutra ponovno privremeno moći sudjelovati na misnim slavljima u Bazilici Presvetog srca Isusova u Palmotićevoj ulici, koja je teško oštećena u potresu i još uvijek prolazi kroz obnovu. Na svetkovinu Presvetog srca Isusova najstarija zagrebačka bazilika privremeno se otvara za 8 euharistijskih slavlja, a nakon proslave radovi na obnovi bit će nastavljeni. Sport. Novosti iz sporta donosi Vladimir Horvat.
2: Svečanim otvaranjem na stadionu Azteka u Mexico City u večeras od 20 sati počet će 23. svjetsko nogometno prvenstvo, koje će se do 19. srpnja održati u Kanadi, Sjedinjenim Državama i Meksiku. Hrvatski nogometaši održali su noćas po našem vremenu prvi i to otvoreni trening u svojem kampu u Aleksandriji pored Washingtona, na kojem se okupio velik broj hrvatskih navijača i domaćih ljubitelja nogometa. Kristijan Jakić.
3: Još smo malo umorni zbog vremenske razlike. Ja osobno vjerojatno i ostali dečki nisu baš dobro spavali. A što se tiče hotela, miran kvart, hrana, naš Tomica je zadužen za to. Tako da sve isto, stvarno smo dočekali jako lijepo to. I za sada prvi dan je stvarno dobro.
2: Košarkaši Cibone osvojili su svoj 21. naslov prvaka. U odlučujućoj 5. utakmici finala do igravanja, Cibonaši su slavili kod Zadra 82-75.
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori sinoptičar Domagoj Dolički.
4: Danas u Zagrebu promjenjivo, u prvom dijelu dana i pretežno oblačno, a zatim poslije podne postupno smanjenje na oblake sa zapada te većinom bez oborine. Vjetar uglavnom slab. Najviša dnevna temperatura između 17 i 20 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Sljemena koji jutros za vas priprema Boris Bogić. 8 je sati 14 minuta, temperatura u Maksimiru je 15 stupnjeva, 15 je izmjereno i na Griču, 14 u Zračnoj Luci i 8 stupnjeva na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 74%, tlak je 1019 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Sufijski put ljubavi, derviši Mersada Berbera, nepoznati ciklus velikog slikara prvi put pred publikom, Francuski paviljon Zagreb, izložba Mersada Berbera traje do 12. lipnja. Međunarodna smotra folklora u Zagrebu 13. lipnja u 18 sati, dvorana Srednje škole Dubrava, ulaz besplatan.
0: Hrvatski radio, oglasi. Radio Sljeme.

8:24, sluša se Sljeme, dobro jutro. Nadam se da ste sretno stigli tamo kamo ste kroz ovu zagrebačku gužvu jutros krenuli i da je dan započeo dobro. Nema nekog sunca, neće ga biti barem u ovom prvom dijelu dana, ali će biti suho, bez oborina i s temperaturom nešto nižom nego što je bila jučer, otprilike 4 do 5 stupnjeva. Nadam se da vas to neće demotivirati, da ipak krenete u grad i uživate u nekom od događanja, a tih događanja je sve više. Kako nam se razvijaju ovi ljetni dani, tako nam i događanja niču na različitim lokacijama, pa jedno je niknulo na baš lijepo mjesto, na Cvjetnom. Danas počinje jedan sajam u znaku zagrebačkog suvenira. Ruke zagrebačkih majstora stvaraju te suvenire koji na poseban

suvenira. Sajam je pod nazivom Srčeko zagrebačkih obrtnika, okuplja 11 zagrebačkih majstora koji će vam ponuditi autentične suvenire koji su inspirirani bogatom kulturno-povijesnom baštinom našega grada. Dakle, lijepa i turistička slika i turistička razglednica koja će otputovati u ko zna koji dio svijeta jer nam je grad prepun turista. Ovaj sajam otvoren je od danas do 14. od 10 do 20 sati, dakle svaki dan, a ulaz je naravno slobodan.

0: Ráno dojde s osmiechom na lico, na to je, dojde sutra.
1: Nema toga po svuda, kažeš ti.
0: Ha? Nema, nažalost. Ali kod naših slušatelja ima sjajnih ideja, ima sjajnih zapažanja, pa tako, poštovani, evo imate priliku ponovno nazvati i reći što vas to žulja, što vas to smeta, iako ja stalno navijam i za to da može i kreativa, mogu i konstruktivni prijedlozi, da pače nećemo ih odbiti, a sigurna sam da i oni kojima ih upućujete neće imati ništa protiv, jel'
1: ma
0: tako?
1: Kako, da. Nema. Dobro je samo da se malo čujemo, da razmijenimo mišljenja, ideje, probleme, da komuniciramo s nekim ujutro.
0: Kad se kaže, onda je lakše. 50%
1: to
0: je lakše.
1: Da, samo izgovorite.
0: I bit će lakše.
1: Nema tu minjenih pleća, ona to možda bolje mogu podnijeti, ali to mi ćemo
0: samo
1: to minja, ponijeti.
0: Minja je poseban, nemo, minja jedan, nas dvije ćemo pokušati. Samo pokušati. Dobro jutro, dobrodošli.
2: Dobro jutro.
0: Pozdrav.
2: Ja bi vas molila, ako išta možete napraviti, znači semafor na raskršću Budakova okretište Borongaj.
0: Uh-huh.
2: Promet je dosta veliki na tom, pogotovo od kad je to prva stanica za autobus za Rebro.
0: Uh-huh.
2: Znači semafori su bili nekad nesinhronizirani sa zvučnim signalom za slabovidne.
0: Uh-huh.
2: Nakon rekonstrukcije nesinhroniziranost je još veća, a ukinuti su zvučni signali za slabovidne.
0: Uh-huh.
2: Nesinhroniziranost je u smislu okomiti i vertikalni promet su recimo u dugom periodu crveni. Znači jedan i drugi ne mogu proći.
0: Uh-huh. I ukinuti ovaj zvučni signal. To
2: zvučni
0: ste rekli.
2: Signal za slabovidne je ukinut.
0: Evo, ok, zabilježila jesam, pa ćemo javiti u grad i vidjeti da se
1: konkretno ste nam lijepo opisali o čem se radi, pa bi i njima trebalo onda lakše riješiti taj problem.
2: Okay. Da. Hvala vam puno.
0: Sretno, pazite na sebe.
2: Čuvamo se.
0: Pozdrav. Može, hvala, pozdrav, do slušanja. Dobro jutro. Halo,
3: jutro, dobro jutro, da se čujemo?
0: Čujemo se.
3: E, ovako, ja zovem u vezi parka Mladenaca između Sigeta i Trnskog.
0: Znamo za taj veliki park, što se zbiva, su završeni
3: pa
0: radovi?
3: To je ovako, trebali su biti gotovi do kraja 5. mjeseca, sve je divno i sve je krasno.
0: Mm-hmm.
3: Klupe su zamijenili, ali nisu niti jednu ljuljačku, ima dva parka dječja, niti toboga, ništa nije urađeno, a trebalo je.
0: I to je trebalo biti u kompletu, jel? Obnova dječjih parkića.
3: Tako je, 16 koševa za smeće ja nije zamijenjen.
0: Mm-hmm.
3: I rekli su da će biti roštiljanje. Dobro, to ne mora. Ono kao nekako,
0: to mi je prioritet. Ha?
3: Nije. Ali imam unuke, a ovi su baš oštećeni, tobogani. Mm-hmm. Tako dalje, ovak bi jednak trebalo zamijeniti. A bilo je rečeno da će to biti urađeni. Pa, mm-hmm.
0: Pitat ćemo, je li ovaj neka oprema na putu možda? Da, možda se radi o ovoj centralnoj nabavi, da, pa se čeka, ne znam, ali, da ta nabava završi, ali pitat ćemo, da.
1: Očekujemo da se to napravi već kad su sve lijepo preuredili, a parkići dječji su, ja mislim, među najvažnijim stavkama u tom parku.
3: Tako.
1: Može, hvala vam. Ne. Što mislite? I mi ćemo reagirati. Park Mladenaca.
0: Zabilježeno je.
1: Divan park. Parkić do parkića, dječju, kad se kreneš šetati. Krošnje velike sad kako dolaze vrućine. Jedan od ljepših.
0: Slažem se, nisam dugo tamo bila, ali često prolazim.
1: Da, ti si zaboravila. Nisam kak je to hodočastiti po parkićima.
0: Nisam zaboravila. Moje drvo je davno posađeno. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Pozdrav.
4: Htjela bih pitati zašto nemamo više zelenih valova po Zagrebu, recimo prilaz Baruna Filipovića grada Mainza, pa Selska, Savska, Vukovarska, i zašto se ne postavi semafor tamo kod kazališta Masarikova, ono gdje je napravljeno, gdje biciklistička staza i pješački prelaz su, da se to produži zeleni val od Đure Dežlića dalje uz kazalište.
0: Mm-hmm.
4: I zašto se ne postave semafori na raskrižju Gundulićeve i Medulićeve sa Ilicom?
0: Mm-hmm.
4: Na Gundulićevo je svaki dan gužva.
0: Da, tamo de facto promet stoji onako cijelo vrijeme.
4: Stoji, mislim, nije ni Medulićeva puno bolja, ali mislim jedna i druga bi trebalo stvarno postaviti semafore, pa makar i one za probu, znate, koje stavljaju kad se ceste popravljaju, da se vidi jel to ima neke koristi, ako nema, dobro.
0: Da, jasno, u Gundulićevoj tamo još uvijek traje obnova, čini mi se, rekonstrukcijska, uvijek je i ona zaštitna ograda postavljena, pa je automatski promet još sporiji,
4: pa
0: zato što je
4: još
0: uže.
4: Još je gori zbog tog i onih zgrada koje se uređuju na Ilici i sve to.
1: Istina, tam potrošite 20 minuta, a pomakli se niste, to se sjećam, nedavno se i meni dogodilo, kucam ovim putem, krenula.
4: Da.
0: Ni ti ne slušaš sljeme na vrijeme, jel?
1: Ovim putem, da.
0: Vidite, i njoj se dogodi da ne sluša svoje na vrijeme.
1: Se često događa, pa da ne znamo kakva će prognoza biti taj dan, to je najsmiješniji.
0: Znate kako vam je to, gospođo, kod postulara su najgore cipele, tako vam je i kod nas otprilike priča. Hvala vam evo što promatrate Zagreb ovako zdravim očima i kreativno razmišljate o tome kako bi se moglo olakšati neke stvari. Imamo još vremena za dva poziva. Dobro jutro.
5: Halo.
1: Dobro jutro.
5: Dobro jutro. Ja zovem iz Gornjeg Stenjica, znači općina Sucedgrad, moje ime je Đurđica. Radi se o Kudekovom putu, znači one rešetke što su preko cijele ceste, na dva mjesta, to već godinu i pol, i pisalo se je i išlo se u područni ured i ne znam gdje, oni još dan danas nisu došli to popraviti. Jednostavno rupe, mi svaki dan prek toga lupamo, već smo si sve auto uništili. Mm-hmm,
0: govorite o slivničkim rešetkama, onim metalnima, da.
5: Preko cijele ceste. Mm-hmm. I to već godinu i pol mi vodimo borbu i na sljeme sam zvala i ne znam gdje sve nismo, još uvijek oni nisu izašli van.
0: Mm-hmm, a jeste provjerili u mjesnom odboru, jel to ušlo u male komunalne akcije?
5: I oni, ali ništa od toga.
1: Mm-hmm. Nadam se da dijelovi ne dolaze iz Kine ko za ove pokretne stube.
5: Mislim, to je prestrašno.
1: Evo, pitat ćemo i mi ponovno aktualizirati problematiku.
0: Može, a i vama preporučam da u mjesnom odboru, ne da ih pitate, nego da im napišete nešto, pa vas su vam onda dužni odgovoriti.
5: A i pismeno je napisano, sve.
0: Jesu vam odgovorili nešto?
5: Ne, ništa, uzalud sam trucvirači.
0: Da, zanimljivo, da. Iako ih zakon obvezuje da vam moraju odgovoriti, pa mi je to malo čudno. Da. Dobro, može, hvala vam lijepa, pozdrav.
5: Hvala vama, doviđenja, ugodan dan vam želim.
0: Također. I evo prilike vama da zaključite današnju žuljelicu. Halo, dobro jutro.
6: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
6: Na mene se odnosi.
0: Na vas.
6: Dobro, evo.
0: Znate
6: moja
0: kako kažu,
6: žulja...
0: krčba je pala na vas, da.
6: Mojna žulja, što u onoj zgradi, što se nalazi iza muzičke škole Eli Bašić. To je, ulazi kroz Vlašku, mm-hmm. Kroz školu Eli Bašić, mm-hmm. u dvorište gdje je i parkiralište, i onda je na kraju tog dvorišta jedna velika zgrada koja je građena za vrijeme Marije Terezije za bolnicu, mm-hmm. ogromna zgrada, zaštićena, prekrasna zgrada, a iza nje su još neke stambene zgrade, pa Petrova ulica, mm-hmm. paralelna sa Vlaškom. I tamo su, ta je zgrada namijenjena, bio je prilog na televiziji pred par mjeseci, namijenjena je jednom velikom centru edukativno, plesna škola i ne znam šta će se sve tamo preseliti kad se ta zgrada adaptira. Međutim, tamo su sva stakla porazbijana i tamo se zadržavaju svakakvi ljudi, ne znam da li ima ovih skvotera.
0: Aha, nije počela adaptacija, još uvijek nije počela
6: adaptacija. Ne, nije još počela, mm-hmm. ali bojim se da prije će zgrada izgoriti ili šta, jer se tamo zadržava. Ja sam snimila video neki dan iz ovog dvorišta od plesne škole, jer to je produžetak. Ima veliki ulaz koji nije zaštićen od ulaza. Veliki, široki, kolni ulaz, ta isto zgrada, mm-hmm, kao mm-hmm. i ova na Vlaškoj u muzičku školu i ta druga škola zaštićala, mogu poslati video pa će ti... Tamo se okuplja mladež i šta ja znam ko sve, sve puno grafita, sve drvena građa, podovi, znate kak je
0: građeno. Da, vi se bojite za sigurnost te zgrade.
6: Da, je poučeni već nekim iskustvima da se ne bi dogodilo isto to, jer oni se tamo i očito i po noći zadržavaju, neki tamo spavaju voljda. Svijeće se gore, pali se, ja sam snimila dve cure kak sjede na prozoru gore, kad padnu sa drugog ili trećeg kata, ne znam sad više, moram pogledati video. Kad padnu ili zapale zgradu, to neko neće ugasiti. To je dugačka, velika zgrada.
0: Da, dobro, razumjela jesam.
6: Sva drveta, sva drvena građa, to je zaštićeno kulturno dobro i ne znam
1: koja. I valjalo bi to malo obići, jel da?
0: Da.
6: Ne obići, ne mogu oni njih istjerati jer će se oni opet idući dan tamo.
0: Mislim, realno može, mora se znati ko je vlasnik i taj vlasnik mora se pobrinuti za to.
6: Pa mislim da je to grad.
0: A to treba provjeriti da o kojem se radi. Da, ako je grad.
6: Taj ulaz zatvoriti. Bio je neki lanac, kaže mi tamo zaštitar koji je za muzičku školu, ali njega nije briga dalje, ona druga zgrada, tamo niko ne čuva.
0: Razumjeli smo, provjerit ćemo, hvala što ste nam skrenuli pozornost i na ovu zgradu. Možete poslati video, da pače, možete na naš WhatsApp ili na Messenger, što vam je lakše, WhatsApp nam je 099-616-7004 da vidimo pobliže o čemu se radi. Hvala vam na tome unaprijed. Nikolina, ona danas...
1: ja volim kad je vrijeme ovako,
0: je,
1: malo
0: voliš,
1: friško.
0: Voliš, da, jutro je bilo fantastično jutro, onako
1: baš je ugodno.
0: Sunce, naznake... obećava da neće biti vruće.
1: Da, da, to je to. Bila je vrućina prije dva dana i sad malo ovako odgovara.
0: Mali predah, da.
1: Danas osvježi i zato mi vjerojatno neće biti loše danas na terenu.
0: Da,
1: taman kak treba.
0: A i s temama ti neće biti loše. Dobro si se pozicionirala.
1: Neće, ba, važne su i evo, zato ih želimo i proširiti. Ona vijest koja je došla jučer da se širi popis potencijalnih korisnika usluge besplatnog prijevoza za onkološke bolesnike, dakle ljudi koji trebaju prijevoz kada idu na terapije zračenjem ili kemoterapije. Grad je uveo, dakle, naknadu za njih, odnosno proširio popis ljudi koji mogu iskoristiti tu uslugu koja je gradska. Znamo da je udruga da je jedna udruga bila prije 8 godina pokrenula cijelu ovu priču.
0: I taj program još uvijek traje, da.
1: Taj program još uvijek traje, udruga žena oboljelih i liječenih od raka Nismo same i čućemo predsjednicu udruge da vidimo kako ona reagira kad ovako nešto dođe na institucionalnu razinu, što je sigurno nešto za pozdraviti.
0: Njihova ideja je zapravo bila da gradovi preuzmu te obveze da bi se one onda mogle baviti nekim drugim ženama koje ne spadaju u te velike gradove, ali veselim se čuti kako se to razvija.
1: Da. Nakon toga, to jest kasnije u 11.30 ćemo do Svetog Duha, do Pučke kuhinje. Oni će obilježiti blagdan Svetog Antuna Padovanskog u subotu, ali danas imaju jednu donatorsku večer, prikupljaju novac za nove rashladne komore. Pretpostavljam da već dugi niz godina te rashladne komore dosta dobro rade i da su i napunjene hranom, jer znamo koliko obroka oni svakodnevno izdaju potrebitima, pa ćemo ići malo čuti kako će izgledati ta donatorska večer i kako će se Antunovo u subotu proslaviti na Svetom Duhu.
0: Sjajno, evo ja ću samo dodati kratko da u pol 11 otvaramo jednu vruću temu za hladne dane koji će nam doći nakon što preživimo ljeto. Na početku prošle sezone grijanja na snagu je stupio novi zakon o tržištu toplinske energije kojim je predviđeno da od 1. siječnja sljedeće godine sva kućanstva priključena na zajedničke sustave grijanja moraju imati ugrađene razdjelnike. O razdjelnicima, bez obzira što je prošao jedan veliki period, i dalje ne znamo dovoljno, zgrade nisu napravile energetske obnove, u nekima od njih se ti razdjelnici nisu pokazali učinkoviti i štedljivi. O čemu se zapravo radi, koji su preduvjeti, možete li skinuti sami bez nekakvog odobrenja.
1: Kad kažete razdjelnici, kažete komplikacija.
0: Grašciznoja, da. Danas ćemo čuti nešto više o tome, a čini mi se i sljedeći tjedan u nastavku našeg druženja prije kraja sezone. Prema tome, ostanite uz emisiju 999, razdjelnici na sniženju u 10:30. Nikolina, hvala.
1: Čujemo
0: ti lijepa.
1: Se, bok.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
2: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i 14. lipnja. Čekaju te raskop kolica s 50% popusta, do 30% popusta na odabrane malom komode i nova razigrana IKEA PS 2026 kolekcija. Posjeti nas i u nedjelju. IKEA.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Idemo u Čatež.
4: Brzo, odmah.
5: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
6: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
7: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatii.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
10: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
11: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: Ne postoji malo ponižavanja.
13: Ne postoji malo batina.
14: Ne postoji malo vrijeđanja.
15: Ni malo prijetnji.
12: Djeci treba puno usmjeravanja.
16: I puno jasnih granica.
17: Djeci treba puno objašnjavanja.
18: Puno podrške.
19: I puno strpljenja.
12: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR mreža. Oglasi.
20: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
2: Shell vas priprema za nogometna uzbuđenja. Natočite 20 litara We Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
3: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i 14. lipnja. Čekaju te raskop kolica s 50% popusta, do 30% popusta na odabrane malom komode i nova razigrana IKEA PS 2026 kolekcija. Posjeti nas i u nedjelju. IKEA.
0: Hrvatski radio.

0: Dobar dan, 10 je i 10.
1: Vijesti.
0: Požar koji je jučer buknuo u tvornici namještaja pokraj Svetog križa Začretja i s kojim su se vatrogasci borili cijelu noć prouzročio je veliku materijalnu štetu. Na sreću ozlijeđenih nije bilo. O tome kako je trenutačno stanje na požarištu za Hrvatski radio je opisao predsjednik vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber.
2: Požar smo proglasili, smo ga lokalizirali u 2 sata i 45, bila je velika razbuktala faza, tako da smo imali velike snage, trebali smo dosta truda uložiti da se lokalizira. Znači, bilo je unutra dosta gorivog materijala, jednostavno to trebamo doći do toga da se to pogasi, kiša teško to može pogasiti.
0: Crveni križ Zagreba poziva na dane otvorenih vrata u Sigetu na platou ispred zgrade poznate kao Super Andreja. Posjetitelji će imati priliku upoznati programe i aktivnosti Crvenog križa i saznati više o mogućnostima uključivanja u njihov rad i volontiranje. Pripremili su 2 radionice vježbanja pod vodstvom stručnog kineziologa namijenjene svim generacijama. U 10.15 korisnici poludnevnog boravka za osobe s intelektualnim teškoćama izvješće predstavu Detektivi pripremljenu kao dio svojih kreativnih aktivnosti. Dan otvorenih vrata održat će se od 9.30 do 12 sati. Zbog puknuća cjevovoda bez vode će do 12 sati biti dio stanovnika u ulici Med cestama, priopćili su iz Zagrebačkog holdinga. Tijekom trajanja radova opskrba pitkom vodom osigurana je autocisternama. Kultura. 14. Međunarodni festival Organ Vida, koji istražuje fotografiju kao kritički i eksperimentalni medij u Muzeju suvremene umjetnosti, otvara se u 20 sati, najavljuje Ana Krojs.
3: Ovogodišnji festival Organ Vida nastoji pronaći smisao u svakodnevici prezasićenoj slikama, objašnjava jedna od kustosa izložbe Lea Vene.
4: Sam naslov Sretno u vrtlogu je jedna vrsta ironičnog komentara gdje zapravo razmišljamo kako i kojim strategijama možemo, bilo da su one strategije humora, kritike, ipak taj vrtlog na neki način razumjeti, u vrtlogu se snaći i s vrtlogom saživjeti.
3: Festival obuhvaća 5 izložbi, od kojih ona središnja predstavlja radove 10 finalista. Svoju novu produkciju na samostalnoj izložbi donosi i hrvatska umjetnica Paola Tončić.
4: Rad zaista je otišao krajnje eksperimentalno, s obzirom da ona trenutačno studira u Amsterdamu, na Sandbergu, i tu je imala priliku kroz različite workshope testirati ideju apliciranja slike na površine kao što je koža i krzno. Tako da zaista ostajemo do neke razine u domeni slike, fotografije, ali prelazimo u domeni instalacije, u neku vrstu site specific.
3: 14. Međunarodni festival Organ Vida u Zagrebačkom Muzeju suvremene umjetnosti ostaje otvoren do 6. rujna.
0: Sport. Od danas pa do 19. srpnja u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Državama u 16 gradova održava se svjetsko nogometno prvenstvo na kojemu će 48 reprezentacija odigrati čak 104 utakmice. Otvara ga večeras jedan od domaćina, Meksiko protiv Južnoafričke Republike. Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je odradila prvi trening u kampu Aleksandri nakon dolaska u Sjedinjene Države. Vatreni su u skupini sa Engleskom, Panama i Ganom, a utakmica s Engleskom, prva vatrenih na svjetskom prvenstvu, igra se za 6 dana u Dallasu.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori sinoptičar Domagoj Dolički.
6: Danas u Zagrebu promjenjivo, u prvom dijelu dana i pretežno oblačno, a zatim poslije podne postupno smanjenje na oblake sa zapada te većinom bez oborine. Vjetar uglavnom slab. Najviša dnevna temperatura između 17 i 20 celzijevih stupnjeva.
0: Čuli ste još jedne vijesti Radio Sljemena i ove potpisuje Boris Bogić. 9 sati, 14 i pol minuta, evo nam svježih podataka o temperaturi. U Maksimiru 16 stupnjeva, 16 je i na Griču, 15 u Zračnoj Luci i 10 je izmjereno na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka ista kao u prošlom satu, 74%, tlak je 1019 hektopaskala.
5: Slušate Radio Sljemena.

0: smjesta u eter.
1: U 9:22 minute u eteru Radio Sljemena evo naše reporterke Nikoline koja je danas najavila dosta angažirane, barem emocionalno što se mene tiče, teme. Prva je pomoć osobama koje kao onkološke bolesnice odlaze na liječenje u zagrebačke bolnice. Nikolina, još jednom dobro jutro.
2: Dobro jutro, Ivana, lijep pozdrav svima još jednom. Da, vijest koju svakako vrijedi proširiti, razglasiti, to tvrde u gradskoj upravi, nešto novo što se nudi potencijalnim korisnicima, bolesnicima koji boluju od teških onkoloških bolesti, koji su lošijeg socijalnog imovinskog statusa i kojima je omogućen prijevoz na terapiju. To je poanta priče i sada se širi krug tih ljudi koji mogu doći na taj popis, zato želimo čuti detalje. U našim reportažnim kolima je Marijan Gašparac, zamjenik pročelnice Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom. Dobro jutro vam želim.
3: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
2: Pilot projekt je pokazao već na samom početku da bi uslugu trebalo proširiti. Kome je najprije bila ponuđena, tko se sada još može uključiti?
3: Pa početkom travnja Grad Zagreb je započeo provedbu pilot projekta pružanja socijalne usluge prijevoza socijalno ugroženim građanima koja je zapravo bila usmjerena prvotno na korisnike zajamčene minimalne naknade koji to pravo ostvaruju temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pred Hrvatskim zavodom za socijalni rad u svrhu osiguravanja usluge besplatnog prijevoza na liječenje za onkološke bolesnike. Taj besplatan prijevoz zapravo uključuje od ponedjeljka do petka, od 7 do 21, uz mogućnost prilagodbe potrebama korisnika, prijevoz od vrata do vrata, tako reći. Dakle, od samog doma korisnika do zdravstvene ustanove gdje je potrebna ta terapija, kemoterapija ili zračenje, uz mogućnost pratnje korisnika, dakle, člana obitelji ili nekog drugog pratitelja i ponavljam, uz mogućnost bilo kakve prilagodbe po potrebi.
2: Sad važno je da ljudi znaju koji su točno kriteriji da bi mogli ostvariti to pravo, a i onda gdje se mogu javiti, gdje mogu dobiti više informacija i prijaviti se.
3: Dakle, s obzirom da se radi o pilot projektu, u prvoj fazi, kako sam rekao, bilo je ograničeno samo na korisnike zajamčene minimalne naknade, međutim, od prekjučer omogućili smo i proširenje te usluge na naše sugrađanke i sugrađani koji su, pored toga što su korisnici zajamčene minimalne naknade, dali su korisnici gradske novčane naknade koja se daje korisnicima inkluzivnog dodatka ili umirovljenicima koji imaju mirovinska primanja, odnosno čiji ukupni mjesečni prihodi iznose 750 eura ili manje. Naravno da imaju prebivalište u Gradu Zagrebu. Zahtjev se podnosi u odjelu za socijalnu zaštitu u Ivana Visina 1-3, osobno poštom ili na mail uslugaprijevoza@zagreb.hr. Sve informacije, svi podaci su dostupni na službenim stranicama Grada Zagreba sa svim

0: nemamo sve parametre potrebne za utvrđivanje ukupnog broja korisnika i same potrebe naših sugrađana i sugrađanki, ali već sada je u tijeku ispitivanje tržišta i očekujemo idući mjesec pokretanje postupka javne nabave i želimo ovu uslugu nadograditi i nastaviti u rujnu, u listopadu ove godine, dakle sa širim obuhvatom korisnika.
1: Jesu li vam se ljudi javljali, u kojoj mjeri, tek ste krenuli? S tim to je nešto što se treba proširiti da ljudi znaju.
0: Tako je, zato je izvrsna ova prilika i zahvaljujem se na ovome da možemo doprijeti do šire javnosti. Trenutačno je manji bio obuhvat korisnika i baš zbog praćenja potrebe i nekakvih drugih informacija da bi možda drugi korisnici bili zainteresirani, mi smo proširili ove uvjete. Znači, kako sam rekao, na korisnike novčane naknade inkluzivnog dodatka i na umirovljenike sa mirovinom manjom od 750 eura.
1: Koliko novca je izdvojeno?
0: Pa u proračunu je izdvojeno ove godine sveukupno oko 130 tisuća eura. Naravno, sad nam je sve ovisi o postupku nabave i procijenjenoj vrijednosti i utvrđenim potrebama, a prethodno sve utvrđuje se kroz analizu tržišta.
1: Da, jer rekli ste mi, ne znate s kojim brojem ljudi možete računati. Sve je to jedna faza koja se još ispituje da bi onda mogli doći do nekog broja u budućnosti, a prema tome će se, pretpostavljam, izdvajati novac. Naravno da ljudi nisu čuli za to kad te usluge do sad nije bilo. Međutim, postoji jedna udruga koja godinama radi nešto slično i za koju smo itekako čuli. 8 godina nije malo. Kada utabate put o ovoj ideji, a to je udruga žena oboljelih i liječenih od raka Nismo same. Oni su odavno pokrenuli projekt Nisi sama, ideš s nama, jedinstvenu uslugu koja ženama oboljelima od raka, koje se liječe u zagrebačkim bolnicama, osigurava besplatan taksi prijevoz na kemoterapije. I zato putem telefona pozdravljam predsjednicu udruge Nismo sami, prošlogodišnja Zagrepčanka godine, Ivana Kalođera. Dobro jutro vam želim, čujemo li se?
2: Dobro jutro, udruga Nismo same zove. Nismo same, da. Pozdrav vama i svim slušateljicama i slušateljima.
1: Evo kako komentirate ovaj pomak, odnosno da i grad vidi kako je jedna ovakva usluga nekima itekako potrebna?
2: Pa mi smo godinama tražili da grad tako nešto pokrene i evo ja pozdravljam apsolutno odluku grada o proširenju usluge prijevoza za onkološke pacijentice i pacijente. To nas jako raduje jer sve više gradova prepoznaje važnost organiziranog prijevoza. Meni je zapravo jako žao da za grad Zagreb nije krenuo i prije, jer su krenuli već neki veliki gradovi poput Rijeke, Osijeka, Šibenika, cijela Istarska županija je krenula. Ali evo, u svakom slučaju, meni osobno zagrebački gradonačelnik lani obećao da će grad krenuti s pružanjem ove usluge koja se temelji na onome i našim iskustvima i evo ja mu se ovim putem isto tako želim zahvaliti, no želim isto tako poručiti da mi nastavljamo provoditi naš projekt Nisi sama, ideš s nama, kako bismo i dalje osiguravala besplatan taksi prijevoz ženama koje neće ostvariti pravo na gradsku uslugu. Znači one koji imaju možda 751 euro mirovinu i uključujući one koje na liječenje dolaze u zagrebačke bolnice iz drugih gradova, to nam je barem trećina naših korisnica, vozimo znači iz okolice Uže, ali vozimo iz Velike Gorice, iz Zaprežića, što nam podržava lokalna samouprava. Mi smo nedugo potpisali ugovor sa gradom Zaprežićem, javili smo se na natječaj i dobili smo 2300 eura, a evo sutra baš idemo potpisati ugovor sa Velikom Goricom, dobit ćemo od grada po treću godinu za redom 10.000 eura za pokrivanje taksi prijevoza.
1: To je ono što smo htjeli reći, dakle da vaša udruga i dalje ima itekako posla, da pozdravljate ovo što grad radi, ali da mm-hmm. itekako nudite i dalje svoju uslugu. Evo, čisto da građani, da slušate.
2: Tako je, da. Mi surađujemo sa taksi udrugom 1717 od prvoga dana, jer nam oni stvarno jamče kvalitetu te usluge, a i s obzirom da novac za plaćanje taksi računa prikupujemo

0: putem humanitarnih akcija, dosta je stroga tu administracija. Evo ja zahvaljujem našim partnerima i nadam se da ćemo i dalje uspješno surađivati. Znači, mi to radimo prve u Hrvatskoj od ožujka 2018. Do sad smo osigurale više od 42.500 vožnji na terapije za 1305 onkoloških pacijentica. Vozimo dnevno od 15 do 30 žena, ovisno kako koji dan. I to stvarno zahtjeva velik i naš angažman. I evo, ja se nadam da sad kad grad Zagreb se uključi i preuzme dio naših korisnicama, mi ćemo možda moći proširiti našu uslugu za neke gradove u okruženju gdje je skuplji prijevoz do Zagreba, koje do sad nismo mogli uključiti. Sve ovisi o tome i kako ćemo, koliko ćemo novca moći prikupiti u humanitarnim akcijama. Zato pozivam sve da se uključe u našu 22. humanitarnu akciju. I naravno, mi ćemo se dalje zalagati za to da ta usluga bude svima dostupna i da ju preuzme država, jer mislim da bi...
1: Koliko smo blizu ili daleko od toga da ovo postane dio obveznog zdravstvenog osiguranja za što se vi zalažete?
0: Pa ja vam to sad u ovom trenutku ne mogu reći, da bi trebalo pitati ministricu zdravstva, ali ja se nadam, evo, znači u trenutku kad smo mi krenule sa prijevozom, ja sam se nadala ako ćemo prevesti 5 do 10 žena, mi smo ih do sad prevezli, kako sam rekla, 1305. Krenuli su brojni gradovi, kako sam rekla, znači Rijeka, Šibenik, Osijek, sada je grad Zagreb proširio, imate na Cresu, Belišće, Opatija, Mali Lošinj. Ja sam neki dan razgovarala s gradonačelnikom Krka, čija je punica koristila našu uslugu tu u Zagrebu, i on je pokrenuo takav projekt i za grad Krk, tako da grad Krk vozi svoje građane na kemoterapije i zračenje u Rijeku. Pa evo, ja se iskreno nadam da ću ja doživjeti dan kad će, kao što je u brojnim zapadnoevropskim razvijenim zemljama, ta usluga postati sastavni dio police zdravstvenog osiguranja, jednako dostupna svima. Mislim da u 21. stoljeću ne bi smjelo biti da netko ne može doći na svoju terapiju, da nema kako doći na svoju terapiju koja će mu spasiti život.
1: Ivana, hvala vam lijepa. Evo što ste se uključili u ovaj naš razgovor. Spomenut ćemo za kraj, evo, prigodno da i danas udruga Nismo same baš ima dan otvorenih vrata, pa evo, možete pozvati ljude da dođu do vas.
0: Tako, evo, mi krećemo sad u 9:30, imamo do 5 sati, smo tu. Koga zanima što i kako radimo, mogu doći, mogu donirati kupnjom naših proizvoda. Mi imamo i druge vrijedne projekte. Evo, pokrenuli smo projekt za djecu, Niste sami u spomen mami, projekt podrške djece čije su mame umrle od raka, tako da mislim da tu ima puno prostora. Samo sam htjela reći, ja se nadam da, evo, želim gradu puno uspjeha u provođenju ovog pilot projekta i nadam se da ćemo i dalje surađivati kako bismo nekako zajedničkim snagama osigurali što bolju uslugu građanima grada Zagreba.
1: Može, hvala vam lijepa na uključenju, suradnja, evo, gospodine Gašparac, je važna. Hvala, pozdrav i do slušanja, pogotovo s nekim koji ima ovoliko iskustva u ovom poslu, reći ću poslu pod navodnicima, to je jedno zaista angažirano humanitarno djelovanje, a i sama sam svjesna da ste s njima već i ranije komunicirali.
2: Tako je, mi smo sa gospođom Kalođerom i udruge Nismo same zapravo i obavili nekakve razgovore kad smo osmišljavali ovaj pilot projekt, da vidimo zapravo s kojim rizicima i s kojim poteškoćama su se i oni susreli u osmišljavanju usluge koje oni pružaju. I ja bih samo za kraj, evo, pozvao vaše slušateljice i slušatelje da prenesu informacije o ovoj besplatnoj usluzi koju pruža grad Zagreb ljudima u svojoj blizini koji su možda u potrebi, jer evo, ponavljam, ne postoji nekakav jedinstveni registar onkoloških bolesnika da bismo mogli doći do njih.
1: Hvala vam lijepa na svim ovim informacijama.
2: Hvala vam, pozdrav.
1: Čuli smo i gospodina Marijana Gašparca, zamjenik pročelnice Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, tako da smo ovu priču zaokružili i s onim što je započela udruga Nismo same do toga da i Grad Zagreb evo počinje nuditi uslugu poput ove za koje i mi smatramo da je itekako korisna i važna kad su ljudi bolesni, a pritom još i u težem socijalnom imovinskom statusu, da onda barem mogu normalno i bez razmišljanja doputovati na svoju terapiju, kemoterapiju ili zračenje. Ivana, toliko od nas ovom
3: Hvala pričom. Na ovoj priči koja, nadam se, neće stati na ovome, nego će se proširiti i narasti baš da, kako je rekla gospođa Kalođer, budemo kao druga evropske metropole organizirani na korist svih naših sugrađana.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun. Nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
1: Osviži se u Skycallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycallu od 1 ili 2 litre, ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
2: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: 88,1 Radio Sljeme.

0: Dobar dan, 9:45.
1: Program pod pokroviteljstvom Sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
2: Pa sigurno.
3: Cener. 10 pitanja o najdražem gradu.
1: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
2: Ako i treba.
3: Cener.
0: Dobar dan i dobrodošli u priliku da vaše znanje nagradimo u programu Radio Sljemena zahvaljujući našim pokroviteljima, to su Pliva i Purina Proplan.
4: Za zdravlje vašeg malog psa birajte Proplan Small and Mini. Proplan, zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
5: Koža ti je crvena i pecka ili je suha i hrapava? Nadražena koža u pregibima? Namaži Sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem nije samo za bebe, za svakoga je.
3: Cener.
0: Ma, nakon Cenera u parkiću i vi i vaš mali pas izgledat ćete ko bonbon ako se malo potrudite na ovih naših 10 pitanja koja nisu teška i nisu komplicirana. 01-616-7-004 broj telefona na koji možete nazvati i uključiti se u ovo naše svakodnevno igranje s pitanjima o Zagrebu. Nešto malo kao na svadbi, nešto staro, nešto novo, nešto posuđeno, ali ovoga puta nešto reciklirano, pa onda sigurna sam da ćete kroz kviz bez nekakvih većih poteškoća. Ima glazbenih pitanja, ima ovih geolokacijskih, ima nekih povijesnih, od svega pomalo, tako da to bude onako šareno, izbalansirano i raspoređeno da bi se u kviz mogao uključiti svatko. Pa tko je prvi danas? Halo, dobar dan.
6: Dobar dan, Branka.
0: Branka, poštovanje. Kad ste posljednji put igrali, Branka, odnosno kad ste posljednji put dobili?
6: Prije 3 mjeseca, ali jučer sam puno puta pokušavala.
0: Aha, jučer ste pokušavali, ali nije išlo, jel? Nije. Ajde da vidimo, Branka, kako će to izgledati i biti danas. Prvo pitanje za vas je: na kojoj je lokaciji do zagrebačkog potresa bio smješten Državni hidrometeorološki zavod?
6: Na Gornjem gradu.
0: Dobro, gdje na Gornjem gradu? Ajde da budemo precizniji, pa da nije da cjepidlačim, ali...
6: To ne znam.
0: Mislim, Gornji grad je dosta
6: da,
0: onako
6: znam,
0: široko.
6: Znam ja i gdje je, samo ne znam ulicu.
0: Ne, ulicu, tražim vas baš ono, geolokacijski naziv, kak bi rekli. Gornji grad je baš onako jako širok pojam. Branka, ajde, pokušajte. Ne mora biti drugi put, može biti danas.
6: Pa bit će danas.
0: Ok, može, dogovoreno. Hvala, Branka, 616-7004, da čujemo tko je drugi ili druga. Halo?
7: Dobar dan.
0: Poštovanje.
7: Da, poštovanje.
0: Vaše ime je?
7: Snježana.
0: Ako ste slušali Branko, onda imate onako suženo gdje ćete pogađati ako ne znate. Iz prve ruke, na kojoj lokaciji do zagrebačkog potresa bio smješten Državni hidrometeorološki? Na Griču. Tako je, bili su na Griču, tak je. Dobro, Snježana, kako se zove festival koji se od sredine lipnja održava na Trgu kralja Tomislava i pretvara središte grada u jedinstvenu pozornicu pod otvorenim nebom? Je li to Zagreb Klasik, Zagreb Open Air ili Zagreb pod zvijezdama?
7: Zagreb Klasik.
0: Zagreb Klasik je točan odgovor. Veselimo mu se i ove godine, i to jako. Treće pitanje je: gdje se nalazi Super Andrija? U Sopotu, u Travnom ili u Sigetu?
7: U Sigetu,
0: tako je, zgrada od 14 katova u Sigetu. Legenda kaže da je nazvana po pjesmi sa zagrebačkog festivala Super Andrija. Šesterokraka zvijezda na grbu grada Zagreba simbolizira što? Ljepotu i ljubav, mir i sigurnost ili vjeru i ufanje, Snježana?
7: Vjeru i ufanje.
0: Ne, nažalost, Snježana. Nije točan odgovor, ali ste nekome olakšali. Više vam sreće želim drugi puta. Dobar dan vama.
7: Opet Branka.
0: Branka, druga sreća, da vidimo kako tako će to ići danas.
7: Grič.
0: Dakle, gdje se nalazi Super Andrija? Sopot, Travno, Sigeta?
7: U
0: Sopot, Travno ili
6: Siget? Siget,
0: ok, dobro.
6: Kad sam bila djete, bila je ta pjesma popularna.
0: Dobro, da, pjesma sa Zagrebačkog festivala. Šesterokraka zvijezda na grbu grada Zagreba simbolizira što? Ljepotu i ljubav, mir i sigurnost ili vjeru i ufanje? Snježana vam je riješila,
6: znam,
0: trilemu na dilemu.
6: Ljepotu i sigurnost.
0: Vi ste napravili neku svoju kombinaciju. Dakle,
6: jesam.
0: Ljepota i ljubav, mir i sigurnost, ljubav i ufanje.
6: Mir i sigurnost.
0: Ne!
6: Dobro, Boki.
0: Branka, nikako koncentracija krumpirove zlatice danas otprilike.
6: Otprilike.
0: Da, ne ide. Branka, više sreće, drugi puta slušajte nas ili, ne znam, malo se koncentrirajte, možda se uzbuđeni, pa onda zbog toga jednostavno ne ide. Dobar dan vama. Halo? Čujete li nas?
8: Čujem.
0: Sad ja vas čujem.
8: Dobro.
0: Sad je neka druga priča. Vaše je ime?
8: Višnja.
0: Višnja, imate li vi iskustva s nama?
8: Da.
0: Nadam se dobroga.
8: Igram se ja, ali baš neuspješno.
0: Dobro, možda će danas biti vaš dan. Evo, gdje se nalazi Super Andrija? Sopot, Travno, Siget?
8: U Sigetu.
0: Siget. I sad... Ta šesterokraka zvijezda na grbu grada Zagreba simbolizira što? Ljepotu i ljubav, mir i sigurnost, ljubav i ufanje. Cure su vam zapravo sve riješile. Da, ljepota i ljubav. Tako je, ljepota i ljubav, Višnja. Peto pitanje za vas. Tko danas ne zna za Manduševac i legendu o djevojci Mandi? Ali, znate li kada se doista prvi put spominje izvor Manduševac? U 13., 14. ili u 15. stoljeću, Višnja? Je bi to bilo 13., 14. ili 15. stoljeće, prvi spomen izvora Manduševac. Priču i legendu
8: možda
0: o njemu
8: 15.
0: znamo. Ne, nažalost, Višnja, i vama više sreće drugi puta.
8: Dobro,
0: ne ide vas
8: se.
0: Danas, cure, da. Pozdrav. Nadam se da će se dogoditi nekakav preokret, pa da će onda to krenuti brže, bolje, lakše i jednostavnije. Slušam, tko je sada sa mnom?
9: Dobar dan,
0: malo samo stišajte, molim vas, radio. Kako ste rekli, Sanja?
9: Je.
0: Je, Sanja, dobro mi došle. Ako ste slušali, cure, onda znate da je šesterokraka zvijezda na grbu grada Zagreba ljubav, ljepota, mir, sigurnost ili vjera i ufanje?
9: Ljubav i ljepota.
0: Ljepota i ljubav, tako je. A prvi spomen Manduševca znamo da je bio u 13., 14. ili 15. stoljeću.
9: U 13.
0: Ne, nažalost, Sanja, i vi ste se poskliznuli, ali evo, praćenje cenera i slušanje vaših prethodnika u bitnom vam rješava situaciju, pa onda možete lakše, jednostavnije kroz neka pitanja. Slušam vas, dobar dan.
10: Dobar dan.
0: Samo žene danas, samo hrabre žene.
10: Vaše, nema dečki.
0: Vaše je ime?
10: Ja sam Ljiljana.
0: Ljiljana, dobrodošli, drago mi, ja sam Ivana. Jeste se već igrali?
10: Davno, prije godinu dana.
0: Pa što se dogodilo da vas nije bilo godinu dana?
10: Pa ne moram baš dobiti često, pa onda odustanem.
0: Nemojte odustajati, samo treba biti uporni da upadnete u liniju jer je puno poziva i evo ga, bit će možda sreća baš danas. Ljiljana, zvijezda na grbu grada Zagreba je, što smo rekli već nekoliko puta,
10: onaj prvi,
0: ljepota,
10: prvi
0: i ljubav. Dobro. A Manduševac se prvi puta kao izvor spominje u 13.
10: u
0: 14. stoljeću, tako je. I evo vas odmah na šestom pitanju. Kompozicija koju čini 61 kameni blok papučkog granita poznata je kao solarni pleksus Europe, a nalazi se na području Maksimira, Jaruna ili Bundeka.
10: Možda.
0: Gdje vam asocira, gdje ste možda vidjeli kad ste bili u prolazu ili u šetnji te velike kamene blokove? 61 nije baš da je nešto što možete ne zamijetiti.
10: Možda na Jarunu.
0: Na Jarunu, tako je, na Jarunu, na otoku Hrvatske mladeži. Sedmo pitanje je, koliko je duga najduža staza na Medvednici? Dobro razmislite, je li ona duga 15, 30 ili 45 km. Najduža staza na Medvednici.
10: Mislim da je 45.
0: domislite dobro, ali me baš zanima zašto ste zaključili da je ova najduža trasa doista najduža te staze.
10: Pa mislim da sam to čula već pitanje jedan put.
0: Bravo, evo ja ću sada otkriti da je ta staza duga doista 45 km jer prolazi hrbtom Zagrebačke gore, cijele Zagrebačke gore, i nije ovako na oko vidljiva jer je to splet staza i može se pješice proći za 15 do 20 sati hoda za one hrabre.
10: Bravo.
0: Dobro,
10: hrabre.
0: Idemo na jedno prehrambeno pitanje ako ste za Ljiljana. Grenadir marš zvuči militantno, ali u stvari je jednostavno jelo od krumpira i mrkve, krumpira i tijesta ili krumpira i mahuna.
10: Krumpira i tijesta,
0: tak je. Deveto pitanje, ispred zgrade sveučilišta u Zagrebu, dakle stare adrese, jer su oni preseljeni nakon potresa na Trgu Republike Hrvatske, nalazi se poznata skulptura Ivana Meštrovića. Kako se ta skulptura zove, to je ono što tražimo danas. Je li to Udovica, povijest Hrvata ili seljaci? Što se nalazi ispred pravnoga faksa, evo da vam naslikam jednostavnije,
10: povijest Hrvata.
0: Tak je. I deseto pitanje, pažljivo slušajte, uvijek se u pitanju krije i dio odgovora. Unutar Mirogoja postoje dvije aleje. Aleja velikana rezervirana je za istaknute hrvatske velikane, umjetnike, sportaše i javne osobe, te aleja hrvatskih branitelja kao memorijalni dio groblja posvećen poginulim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata. Kako se zove glavna pristupna aleja koja vodi do glavnog ulaza prema arkadama?
10: Možda aleja Hermana Bolea.
0: Aleja Hermana Bolea, tak je. Cene. Evo Ljiljana, vidite da samo trebate biti strpljivi jednu godinu dana i eto cenera. Ljiljana, vaše cijenjeno prezime, molim vas.
10: Ja sam Matezović.
0: Matezović.
10: Ljiljana.
0: Dobro, evo zabilježila sam, mogu zabilježiti broj telefona s kojeg ga zovete?
10: Da, prosim, može.
0: To je u redu, evo zabilježeno je, i vi ste zahvaljujući našim pokroviteljima danas zaradili jedan poklon paket Pliva sudokrema i jedna ona kultna bijela krema za njegovu kožu svih generacija, pomaže u koje kakvim situacijama, i od naše Purine Pro Plan Small and Mini Dog hranu za pse, ne znam imate li kućnog ljubimca.
10: Super, nemam, ali imamo susjeda kojeg peseka obožavamo.
0: Eto, lijepo.
10: Tako da će biti sretni.
0: Lijepo ćete se i podružiti i bit će ugodno. Ljiljana, sjajno, bravo, drago mi je zbog vas, čestitam još jedan put. Čujemo se za dva mjeseca, odnosno čujemo se u novoj sezoni Cenera na Radio Sljemenu. Lijep je vam pozdrav, a za sve vas koji ste se prisjetili malo uz naša pitanja Super Andrije i te pjesme o kojoj legenda govori da je zgrada po njoj dobila ime sa Zagrebačkog festivala. Evo je.

Početak taksi službe u gradu. Nekad je Zagreb bio toliko malen da su njegovi stanovnici sve udaljenosti bez teškoća svladavali pješice. No kako je vrijeme prolazilo, a grad se širio, pojavila se potreba za organiziranim prijevozom. Uz fijakere, sredinom 19. stoljeća u gradu su se pojavili omnibusi, velike kočije koje su mogle prevesti do 30 putnika. Potkraj stoljeća počela je voziti uspinjača, prvi javni prijevoz u gradu, a nakon uspinjače i tramvaj koje su vukli konji. 20. stoljeće donijelo je nove oblike prijevoza. Ferdinand Budicki, znamo, dovezao je u grad prvi automobil, a Tadija Bartolović odlučio je automobil iskoristiti za prijevoz građana. On je naime otvorio prvu taksi službu u Zagrebu. Uputio je gradskom poglavarstvu molbu, no gradsko poglavarstvo je odlučilo da najprije treba provjeriti mogućnosti takvoga načina prijevoza. Zbog toga je osnovano posebno povjerenstvo koje se trebalo osobno uvjeriti u sigurnost vožnje automobilom. Probna vožnja održana je na današnji dan 1901. godine. Koliki je interes vladao svjedoči i to što je uz članove povjerenstva na vožnji bio i gradonačelnik Adolf Mošinski. Bartolović je automobil kupio u Badenu pokraj Beča. Imao je 6 konjskih snaga i težio gotovo tonu. Probna vožnja bila je gradskim ulicama, no povjerenstvo je najviše zanimalo kako će se vozilo ponašati na uzbrdici. Bartolović se najprije morao popeti Mesničkom i dokazati da automobil može svladati uspon, a zatim je 2 puta morao naglo kočiti kako bi pokazao da se vozilo može pravodobno zaustaviti na nizbrdici. Budući da je povjerenstvo utvrdilo da je vožnja automobilom sigurna i da može ispuniti zahtjeve prijevoza svim gradskim ulicama, Tadija Bartolović dobio je dopuštenje za početak prijevozničke djelatnosti. Na trgu Bana Jelačića otvorio je prvo stajalište taksija, a cijena prijevoza bila je jednaka onoj koju su naplaćivali vlasnici fijakera i omnibusa. Prvu dulju vožnju imao je do Daruvara. Za nju mu je jedan vlastelin platio 400 kruna. Budući da je automobil platio 4600 kruna, bila je to pozamašna svota. Još se i danas pojedini zagrebački taksisti znaju držati te tradicije i za vožnju naplatiti pozamašnu svotu. Mesničkom ulicom za prvim taksijem u gradu današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: Dobar dan, 10 je i 10. Vijesti. Grad Zagreb proširio je krug korisnika besplatnog prijevoza na kemoterapiju i zračenje uvedenog početkom travnja kao pilot projekta na umirovljenike s prihodima do 750 eura i korisnike inkluzivnog dodatka. Za ovaj je projekt izdvojeno oko 130 tisuća eura, rekao nam je između ostaloga zamjenik pročelnice Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Marijan Gašparac.
1: Zahtjev se podnosi u odjelu za socijalnu zaštitu u Ivana Visina 1-3, osobno poštom ili na mail usluga prijevoza@zagreb.hr. Sve informacije, svi podaci su dostupni na službenim stranicama Grada Zagreba. S obzirom da se radi o pilot projektu, u prvoj fazi bilo je ograničeno samo na korisnike zajamčene minimalne naknade, međutim, evo od prekjučer omogućili smo i proširenje te usluge na naše sugrađanke i sugrađani, prijevoz od vrata do vrata. Tako reći, od samog doma korisnika do zdravstvene ustanove gdje je potrebna ta terapija uz mogućnost pratnje korisnika, dakle člana obitelji ili nekog drugog pratitelja i ponavljam, uz mogućnost bilo kakve prilagodbe po potrebi.
0: Drugi dan traju međusobni zračni raketni napadi Sjedinjenih Država i Irana, čime je ozbiljno ugroženo primirje postignuto u travnju. Američka vojska gađala iranske vojne komunikacijske obrambene sustave, a Iran je odgovorio udarima na američke baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da će američki napadi uskoro prestati, ali da će ponovno pokrenuti intenzivno bombardiranje ako iransko vodstvo odmah ne potpiše sporazum. Cijene nafte porasle su za gotovo $3 nakon Trumpove prijetnje daljnom eskalacijom.
2: Napadat ćemo ih vrlo žestoko. S obzirom na to da su nam srušili helikopter, imamo na to pravo. Najprije su rekli da nisu to učinili, ali ubrzo smo utvrdili istinu. Radim s Iranom određeni broj mjeseci. Smatram da bi trebali potpisati sporazum. Nudimo im dobar dogovor. Neće imati pravo nikada posjedovati nuklearno oružje.
0: Vraćamo se u Zagreb. Žišera Sljeme neće prometovati od 15. do 17. ovoga mjeseca zbog redovnog servisnog pregleda, priopćili su iz ETA. Pregled je propisan od proizvođača opreme, navode te obvezan sukladno važećim propisima radi osiguravanja svih tehničkih i sigurnosnih uvjeta za daljni siguran rad. Tijekom obustave rada žičare na vrh Medvedice, osim planinarenje biciklom ili automobilom, možete doći autobusnom linijom 140 na relaciji Mihaljevac-Sljeme. Sport. Novosti iz sporta donosi Vladimir Horvat.
3: Svečanim otvaranjem na stadionu Azteka u Mexico Cityju večeras od 20 sati počet će 23. svjetsko nogometno prvenstvo koje će se do 19. srpnja održati u Kanadi, Sjedinjenim Državama i Meksiku. Hrvatski nogometaši održali su noćas po našem vremenu prvi i to otvoreni trening u svojem kampu u Aleksandriji pored Washingtona, na kojem se okupio velik broj hrvatskih navijača i domaćih ljubitelja nogometa. Košarkaši Cibone osvojili su svoj 21. naslov prvaka. U odlučujućoj petoj utakmici finala doigravanja Cibonaši su slavili kod Zadra 82-75.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori sinoptičar Domagoj Dolički.
5: Danas u Zagrebu promjenjivo, u prvom dijelu dana i pretežno oblačno, a zatim poslije podne postupno smanjenje na oblake sa zapada te većinom bez oborine. Vjetar uglavnom slab. Najviša dnevna temperatura između 17 i 20 Celzijevih stupnjeva.
0: Boris Bogić u Radio Vijesti koje ste upravo čuli, 10:14:30, evo nam svježih podataka i dalje sunca nema ni naznaka za sada, možda u drugom dijelu dana kako prognoza i donosi, ali temperatura raste, u Maksimiru je sada 16 stupnjeva, 16 je na Griču i u Zračnoj Luci, 11 je izmjereno na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 73%, tlak je 1020 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Međunarodna smotra folklora u Zagrebu 13. lipnja 18 sati. Dvorana Srednje škole Dubrava. Ulaz besplatan.
2: Planirate sudbonosno da. Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Dobar dan, 10. sat i 30 minuta.
1: Ovaj vikend, 9.99.
2: Emisija o potrošačkim pravima.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji, u programu Radio Sljemena evo još jedna emisija o potrošačkim pravima. Razdjelnici topline obvezni su od početka 2027. godine. Razdjelnici inače izazivaju podjele i reakcije među stanarima zgrada koje se griju putem toplane. Još ih nisu ugradili stanari u svim zgradama, a novi zakon tu obvezu propisuje do početka iduće godine. Oni koji ih ne budu imali, plaćat će ponovno ovim propisima penale i riskirati čak trostruko veće račune i to već od 1. rujna, što nije tako daleko. Ja danas imam dvije gošće. U studiju Radio Sljemena je pravnica koja se bavi energetikom i prati područje toplinarstva sa Instituta Hrvoje Požar, gospođa Marina Salopek Kasunić. Dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: I pri telefonu Svisa nam se javlja predstavnica Udruge za zaštitu potrošača razdjelnici topline gospođa Ljiljana Mrkonjić. Dobar dan i dobrodošli. Nadam se da me dobro čujete.
4: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima Radio Sljemena i vama u studiju.
0: Poštovanje.

0: I jedno i drugo. Evo, moje dame, slušatelji već tjednima zapravo traže odgovore na neka pitanja koja su bila aktualna pitanja kada je krenula u Hrvatskoj priča s razdjelnicima topline, pa je onda to nekako stalo. Mi ljudi brzo zaboravimo i onda krenemo dalje. U međuvremenu je došao novi zakonodavni okvir. Gospođo Salope Kasunić, dakle, Zakon o tržištu toplinske energije naređuje da od 1. siječnja svi koji su priključeni na zajedničke sustave grijanja moraju imati razdjelnike topline, ali de facto od 1. rujna već na neki način postoji penalizacija.
1: Ja vas prostite.
0: Recite, gospođo Mrkonjić.
1: ja se moram ubaciti, ja se ispričavam, ali moram vas ispraviti. Zakon ne obavezuje, upravo suprotno. Upravo suprotno, ovaj zakon prvi put priznaje da je prethodni zakon koji je propisivao kazne bio zapravo manjkav, i ovim zakonom se prvi put kaže da nitko nije obavezan ugraditi razdjelnike, iako to je pisalo i u prošlom zakonu, samo sitnim slovima, pa smo mi to morali potrošačima tumačiti. Uh-huh. Ovaj put se jasno kaže da razdjelnice nisu obavezni i da ih nitko ne mora ugraditi. Dakle, potrošači i suvlasničke zajednice u zgradama mogu odlučiti koji će način obračuna odabrati, ali ovaj zakon propisuje ove prikrivene zapravo kazne za one suvlasnike koji se odluče u zgradi koja je ugradila razdjelnike, koji se hoće skinuti razdjelnike i imati obračun po metru kvadratnom.
0: Dobro, gospođo Salope Kasunić, što vi kažete?
2: Pa evo, ja bih rekla da je gospođa Mrkonjić djelomično u pravu, ali bi se htjela zapravo vratiti u povijest. Znači, ove zadnje izmjene i dopune Zakona o tržištu toplinske energije daju novost u nekim dijelovima, ali što se tiče razdjelnika nije neka prevelika novost u smislu postojanja tih razdjelnika. Zapravo od 2013. godine, od kada je taj zakon prvi puta donesen, postojali su razdjelnici, postojali su kalorimetri, ali tada su bile propisivane kazne za one koji ne ugrade. Te kazne nikad, koliko ja znam, nisu nikome bile naplaćene, a sada ovaj zakon je također se opredijelio na postojanje razdjelnika ili kalorimetara, odnosno nekakvih uređaja prema kojima se može raditi obračun zajedničke potrošnje, ali znači ovaj zakon govori o tome kako zapravo oni koji ne žele i dalje ugraditi te razdjelnike neće biti prekršajno kažnjavani, nego će zapravo se njima obračunavati jedna naknada koja se zove naknada za poticanje učinkovitosti grijanja, gdje će oni zapravo sami sebe, ajmo reći, na neki način kreditirati za poticanje u mjere energetske učinkovitosti za toplinarstvo.
0: Da se vratimo još korak unatrag, gospođo Mrkonjić, što je zapravo potaknulo vas i ljude oko vas da se organizirate čak u udrugu razdjelnici topline i da pojasnite neke stvari, da pomognete ljudima? Što je napravilo zbrku na terenu?
1: Ovo nije zbrka, ovo je jedna eklatantna prevara potrošača. Znači, ovaj put je u ovom novom zakonu, u preambuli zakona su naveli da ono što je bilo u prethodnom zakonu, te propisane kazne, da su zapravo bile nezakonite. U društvu koje se bazira na slobodnom tržištu nije moguće nijednog potrošača natjerati da kupi neki proizvod s kojim nije zadovoljan, koji mu zapravo čini štetu. Jer to nije slobodno tržište, to je onda iznuda. Da se razumijemo. A upravo ta kazna koja je bila propisana od 10 do 50 tisuća kuna je bila smišljena samo i isključivo zato da se ljude na neki način prevari, da bi ih se natjeralo da ugrade razdjelnike. Studija koju je Ministarstvo gospodarstva napravilo nakon što su donijeli taj zakon iz 2017. je jasno pokazala da se ugradnja razdjelnika nigdje u Hrvatskoj ne isplati, da čini značajnu ekonomsku štetu s time što se studija bazirala samo isključivo na direktnu ekonomsku štetu koju trpe potrošači ugradnjom razdjelnika, znači ono novac koji dajete za razdjelnike, a nije računala indirektnu enormnu štetu koju ti razdjelnici čine, a to je da ruše cijenu nekretnine. To smo vidjeli i vidimo na primjerima gradova u kojima su se razdjelnici prvi počeli ugrađivati. U Vukovaru, u Slavonskom Brodu, u Karlovcu, u Rijeci, stanovi u kojima su ugrađeni razdjelnici su izgubili na vrijednosti i nitko te stanove više ne želi kupiti.
0: Zašto? Možemo pojasniti našim slušateljima zašto je to tako? Zašto razdjelnici topline u nekim gradovima u Hrvatskoj ruše cijenu nekretnine?
1: Zato što je život u zgradama u kojima su razdjelnici postao težak i nemogući. Zato što razdjelnici, da se razumijemo, nisu nikakvi mjerni uređaji. To to je prva marketinška prevara kojom su ti ugrađivači išli na tržište, jer su tvrdili da će se sa ugradnjom razdjelnika ostvariti nekakva pravedna raspodjela potrošnje, što je notorna eklatantna laž, jer razdjelnici ništa ne mjere. Znači, to ne samo da nije moguća pravedna raspodjela, nego je upravo suprotno. Ljudi dobivaju enormne i nemoguće račune koji se onda peglaju ti koji naplaćuju održavanje razdjelnika, i toplana ima pravo popeglati nemoguće račune, a dokazano je da u prosjeku takvih računa ima 6%.
2: Evo, ajde, možemo sad zapravo malo da se i ubacimo na ove neke navode koji se daju u javnosti. Primjerice, cijena nekretnina ne odlučuje kolika je cijena nekretnine samo ili netko ima ugrađen razdjelnik ili ne, nego naravno ovisi i u kakvom je zgrada stanju. A ova studija na koju se svi sada rado pozivaju, znači koji samo izvode iz nje određene činjenice koje su protiv ugradnje i kako su oni neučinkoviti, odnosno kako su neisplativi, zapravo u svojim zaključcima navodi kako ugradnja razdjelnika uvijek mora ići uz energetsku učinkovitost. I to je ono gdje je napravljena greška u koracima. To je ono što 2013. godine, kada se je ozakonila ugradnja razdjelnika, su te određene tvrtke koje su se s time počele baviti zapravo krenule vrlo agresivno na potrošače, kojima se nije objasnilo u kakvom bi oni sustavu, u kakvoj zgradi je to opravdano, a u kojoj zgradi nije, nego se išlo generično na sve, gdje su oni sebi zauzeli određeni prostor na tržištu i gdje im je na neki način dozvoljeno takvo ponašanje, jer oni nisu bili ni na koji način regulirani. I sada, evo,
0: i danas ih je 5, čini mi se, u Hrvatskoj, 5 tvrtke koje ugrađuju.
2: Ima njih više razno raznih, jesu li veće, manje ili tako dalje, ali želim reći da zapravo je sada, kada je ta zadnja izmjena i dopuna zakona donesena, je napravljena jedna velika revolucija u sektoru toplinarstva, gdje je, nažalost, trebalo toliko godina zapravo da se i te osobe koje su ovlaštene baviti se ugradnjom, očitavanjem i održavanjem razdjelnika napokon svele pod zakonski okvir i gdje se njima napokon zapravo normirao njihov način poslovanja. Gdje sada taj jedan potrošač može prijaviti nekakvo loše ponašanje tih tvrtki i one si više...
0: Kome?
2: One, znači, to mogu kao prvo, tvrtka da bi uopće poslovala sada mora dobiti ovlaštenje od opskrbljivača toplinskom energijom. Kako bi dobila ovlaštenje, mora ispuniti određene uvjete. I kako bi se ugrađivali razdjelnici, sada je opet prvi puta donesen zakon o tehničkim uvjetima za ugradnju razdjelnika. Oni su to prije ugrađivali kako se njima prohtjelo, kakvi su bili nekakve tehničke specifikacije tog proizvođača razdjelnika, ali sada se pomno promišljalo o svemu da se isprave na neki način sve krive drine koje su bile i zbog čega su ljudi bili ogorčeni. I na tim sastancima su bile različite skupine i mogućnosti potrošača i upravitelja i tih tvrtki koje ugrađuju razdjelnike, da bi se zapravo to uredilo jedan sustav u kojem jedan potrošač mora znati da kako bi taj razdjelnik pravilno funkcionirao, on mora imati jedan sustav u zgradi, sustav toplinske energije, ako ima ovojnicu zgrade. Znači, ta studija koju svi govorimo je rekla da ukoliko zgrada je energetski obnovljena, da taj razdjelnik ima smisla. Problem je što u to doba, 2013. nadalje, malo zgrada je bilo energetski obnovljenih, ali i tada u kojim, koje su god bile obnovljene su ostvarile uštede. Problem je što su te tvrtke koje ugrađuju razdjelnike išle sa marketingom, vi ćete svi ostvariti uštede. Nećete svi ostvariti uštede, nikad ih nećete svi ostvariti. O tome hoćete li ostvariti uštede ovisi kakav je tehnički sustav zgrade, je li zgrada energetski učinkovita i kako se vi ponašate unutar svoga stana.
0: Uh-huh. Što znači kako se vi ponašate unutar svoga stana?
2: Pa to su, evo, toplinari su razno razne brošure u ovim razdoblju desetljeća slali potrošačima kako da smanje te troškove, kako da njihovo ponašanje bude svedeno na način da se energija ne razbaca. Jer cijela poanta svega i direktiva Europske unije i koje su poslije pretočene u zakone je da moramo čuvati energiju i da se ona ne razbacuje. Svi daju one primjere, prije sve bilo zajedničko, bila je i zajednička naša energija, mi ćemo otvarati prozore, neka to ide van. E sada, znači, kod toj energetske učinkovitosti je poanta da ljudi paze na svoje ponašanje i ukoliko paze, ukoliko ne otvaraju prozore i tako dalje, da ja sad ne spominjem te neke savjete koje su dani, koji možda ljudima zvuče, a joj, šta oni meni sad pametuju, ali ako se netko toga pridržava, ako je u tom sustavu, on zbilja može ostvariti uštede, ali to nije premisa. Uh-huh. Premisa je energetska učinkovitost.
0: Gospođo Mrkonjić, vi imate kontakte sa predstavnicima stanara, sa stanarima, s potrošačima koji se nalaze u različitim situacijama. Kakva su vam iskustva u zgradama koje su imale tu energetsku ovojnicu, dakle koje su bile energetski obnovljene, imale su razdjelnike topline, u zgradama koje nisu imale ovu energetsku obnovu, a bile su ugrađeni razdjelnici topline?
1: Najprije da razjasnimo jednu stvar. Gospođa Salopek očito nije pročitala studiju ekonomske isplativosti Ekonomskog instituta iz 2017. godine. I ta studija je definitivno pokazala, znači da u danim uvjetima, u tadašnjim danim uvjetima, ni u jednoj zgradi, u većini, odnosno u 85% zgrada u Hrvatskoj se ugradnja ne isplati. Znači, direktnu štetu trpe potrošači time što će dati više novca za razdjelnike nego što je moguće ostvariti bilo kakvom uštedom.
0: Mm-hmm. Ja, piše li pritom da zgrada mora biti energetski obnovljena?
1: Samo malo, gospođo Ivana. Ali, znači, kod ovih to se odnosi na stare i obnovljene i bilo kakve zgrade. Mm-hmm. Međutim, što je zgrada energetski bolja? Što je zgrada energetski bolja? To su moguće ostvarene uštede manje. I time, a pošto su troškovi ugradnje razdjelnika jednaki i u staroj zgradi, obnovljenoj i u neobnovljenoj, onda će zgrada koja je energetski obnovljena, koja ima manju uštedu, manju, bilo kakvu moguću uštedu manju, imati ukupno veći trošak i imat će veću štetu nego ona zgrada koja je energetski loša. Znači, ugradnja razdjelnika se zapravo bolje, moguća je veća ušteda u onoj zgradi koja je energetski lošija. Upravo suprotno od ovoga što tvrdi gospođa Salopek, razumijete me?
2: Ali to nema logike, znači tamo gdje
1: gospođa,
2: je...
1: Gospođa Salopek, da ste pročitali studiju, imate i studiju u Švedsku.
2: Pa imate logiku, znači zgrada koja je energetski učinkovita, koja je energetski obnovljena. Prvo što se kod nje radi, se radi nova termoenergetska suglasnost, smanjuje se priključna snaga toj zgradi, samim time i fiksni trošak je prvo manji. Druga stvar, čim je ona energetski obnovljena, mislim, logika vam nalaže da ukoliko je fasada deblja, da će vam onda biti toplije u stanu i da nećete morat grijat kao što nikad niste imali
1: upravo,
2: tu fasadu.
1: Upravo
2: to vam je logika, ne mora nam nikakva studija to dokazivati.
1: Da, ali za to vam ne trebaju razdjelnici. A to su vam razdjelnici samo...
2: Razdjelnici su samo onda pomagač ukoliko se ljudi odluče da im raspodjela troškova bude prema tome obračunu. Neće razdjelnik ništa uštediti. Uštedit će se samom činjenicom da je zgrada energetski učinkovita i da ima pravilan sustav. A sam razdjelnik je uređaj, on ništa ne štedi. Štede ljudi njihove navike i u kojem sustavu žive.
0: Gospođo Vrhojnić, recite.
1: Da se razumijemo, razdjelnik ne da ništa ne štedi, nego razdjelnik ždere i razbacuje naš novac. To je razdjelnik. Razdjelnik služi samo da bi se uzdržavale one firme koje razdjelnike prodaju. Tih firmi je 2015. bilo preko 200, 220, 40, ne znam, sad ih je palo na 5.
0: Je li točan podatak da ih je samo 5 u Hrvatskoj?
1: Ili 6. Uh-huh. I sad je tih 5 ili 6 firmi odlučilo to malo preostalo tržišta na neki način preuzeti monopol.
0: Uh-huh.
1: Taj zakon je napravljen samo zato da bi se tim tvrtkama, ima ih kažem 5, omogućilo da se međusobno iskontroliraju, izreguliraju.
0: Slušamo i vas, poštovani slušatelji, evo prilike da postavite konkretna pitanja i nadam se da ćete od djevojaka dobiti i konkretne odgovore. 616-7004, dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan, gospođa Ivana, i vama i cijenjenim gospođama. Evo, ja živim u zgradi koja nije energetski obnovljena i moj stan gleda, znači, na sjevernu, istočnu i južnu stranu i ne znam kako meni razdjelnik može pomoći. Svi u zgradi smo protiv razdjelnika, ali ovo sad nas tjera na situaciju koju ne želimo. Mene zanima zašto. Meni je jasno, ako slučajno bi se zgrada obnovila, onda bi imalo smisla, ali ovako nema smisla. I voljela bi da gospođa koja zagovara razdjelnike objasni meni. Znači, mi koji smo bočno, direktno smo više ugroženi od svih ostalih.
0: Dobro, može. Hvala vam lijepa na pitanju. Ostanite uz radio, komentirat ćemo. Primit ćemo još poziva. Dobar dan i vama. Halo.
4: Halo.
0: Dobar dan, malo stišajte radio, bolje ćemo se čuti i razumjeti.
4: Halo.
0: Halo, izvolite.
4: Dobar dan. Zovem iz Novog Zagreba i jako sam zainteresirana za tu temu razdjelnika. Mi smo prije 10 godina pod prisilom, pod navodnicima, našeg predstavnika stanara ugradili razdjelnike i platili i nikad nisu proradili. Šta se s tim događa? Ja stanujem na 6. katu, moj stan ima sve vanjske zidove osim jednoga. Ja se ni sa razdjelnicima, ni bez razdjelnika ne grijem. Jako je loše grijanje, ali si tu ne mogu pomoći. Ali što sada, čula sam da se razdjelnici mijenjaju i da bi trebalo ponovo platiti to.
0: Može. Prokomentirat ćemo, može, shvatila sam, hvala vam lijepa, evo ostanite uz radio, pa slušajte odgovor, još jedan poziv primamo, pa ću vas moliti jednu i drugu da prokomentirate i odgovorite. Dobar dan, izvolite.
5: Dobar dan.
0: Izvolite.
5: Ja bih samo rekla, ne znam, čujem puno ovih primjedbi na razdjelnike ujutro i svakako, međutim, ja osobno živim 40 i više godina u stanu od 40 kvadrata. Dakle, meni su zimski računi redovno bili 350 kuna, 320, 30, kako god. Od kad imam razdjelnike, meni su zimski računi 20 eura. A jednako mi je toplo.
0: Dakle, vaša zgrada je energetski obnovljena ili nije?
5: Ne, stara je 45 godina. Eto. Ali jedino što je sad činjenica po meni, što ljudi u velikim stanovima koji su se navikli, ono, opali sve po redu, jer tako mu je toplo, ali sad bi trebao paziti sam, malo smanjivati tu energiju po velikim prostorima koje ne moraju uvijek biti vrući, a ljudi su se navikli da uvijek bude svugdje jednako vruće. A sad ti grije ono koliko mi treba, meni je super. Ja čak i otvaram prozor i u kuhinji, moram kuhinji, sve ok, ali zimski račun 20, 22, 3 eura i to je to.
0: Dakle, za to manje nego što je bilo ranije u kunama. Da, dobro, hvala vam, drago mi da ste se javili, da čujemo i tu drugu stranu nekog zadovoljnog ovim razdjelnicima. Pritisak telefona je velik, bit će još, uključivat ćemo vas, ali prije toga molim vas, gospođo Salope Kasunić, i vas, gospođo Mrkonjić, da prokomentirate. Idemo redom. Bočni stan, sjever, istok, jug, to su strane, dakle, zgrada nije obnovljena, trebaju li oni razdjelnike ili ne u ovoj situaciji? Gospođa je zbunjena, evidentno da niti predstavnici stanara ili upravitelji ne komunicira o ovoj temi dovoljno koliko bi trebalo. Gospođo Mrkonjić, evo, krenimo od vas.
1: Da se razumijemo, razdjelnici ne omogućuju pravednu raspodjelu, nikakvu pravednu raspodjelu, nego upravo suprotno. Uz razdjelnike će stanovi koji su na rubnim dijelovima, koji su iznad prolaza, koji su, kao što gospođa ima stan na tri strane, ti će stanovi dobiti veće račune. To je najmanja šteta. A druga veća šteta je da ljudi moraju razumjeti da su sve zgrade u Hrvatskoj građene tako da ne postoji nikakva izolacija između pojedinih stambenih jedinica. Vi ne možete svoj stan izolirati toplinski od susjeda. I zbog toga će se stan koji je u sredini vrlo lako grijati ako se stanovi oko njega griju, a oni isključe grijanje, ali stan koji je na rubnom dijelu zgrade neće se, dogodit će se da se neće moći ugrijati. Zato je pojavu da su se u stanovima počele pojavljivati gljivice, pojavljivala se vlaga, jer su stanovi napravljeni, zgrade su sagrađene sa premisom da će se svi stanovi uvijek jednako grijati. Znači, nijedna zgrada u Hrvatskoj nije sagrađena sa premisom da, će, da je stan kuća. Stan nije kuća, nego je to stan u stambenoj zgradi i zgrada je sagrađena pod pretpostavkom da će se svi stanovi uvijek jednako grijati.
0: Da. Dobro, gospođo Salope Kasunić, vi što mislite o ovoj situaciji?
2: Ja,
0: gospođa je u nezavidnoj situaciji zapravo.
2: Točno. Znači, naravno da ovisi pozicija stana. Možda ova gospođa koja je se smanjili računi je neka ono stan u sendviću, sa svih strana se grije pa je njoj zbog toga manja potrošnja i dobila
0: je manji
2: račun.
0: Evo, tu se slažete vi, gospođo Mrkonjić.
2: Definitivno,
0: da.
2: Ali ja želim reći da ja ne zagovaram zapravo ništa. Ja ne zagovaram niti razdjelni, niti sam za, niti protiv. Ja vam samo želim objektivno reći da sada napokon znači taj sustav uređen zakonski sa pravilnicima. Ono što bi svatko tko ima ovakva pitanja trebao napraviti je da ode do predstavnika suvlasnika, kaže mu ajmo pokrenut raspravu o našoj zgradi. Imali mi razdjelnike ili ne imali? Jesmo li zadovoljni? Nismo. Da onda predstavnik suvlasnika, ako nema dovoljno znanja o tome, da on ode u toplinarsku tvrtku i kaže kakav je moj sustav. Znači, toplinarske tvrtke svake godine u 6. mjesecu šalju izvješće o tome u kojem se stanju nalazi toplinska podstanica, u kojem se stanju nalaze unutarnje instalacije po zgradi. Oni su stručni da im kažu, ukoliko vi želite opciju razdjelnici, morate napraviti prema novom pravilniku o tehničkim zahtjevima za ugradnju uređaja obvezne radove, koji su preduvjet da bi ti razdjelnici mogli funkcionirati. Ako oni ne žele razdjelnike, opet neka se zajedno dogovore. Ne želimo, ali moraju biti svjesni da će plaćati im tu naknadu za učinkovitost. Oni će sami sebe kreditirati. Jednog dana će iz te naknade za učinkovitost možda moći staviti tu energetsku fasadu, dati neki predujam za kredit da bi se to osiguralo, povući novce iz fonda i tako dalje. Ali oni se zajednički, ne može pojedinac odlučivati išta ako živi u zajednici. Sad se zovu zajednice suvlasnika. Znači, sad je i to, taj drugi zakon koji je rekao vi ste svi u zajednici, odlučujete zajednički, ovisno kojom vrstom.
0: 50... Dobro, mi imamo na ovim prostorima malo problem da smo naučili da neke stvari za nas rješava netko drugi, pa su onda u taj prostor kad su vidjele nespretnost na terenu ušle udruge koje su zapravo bila jedna velika štaka na koju su se građani oslanjali i sreća da jesu, inače puno toga ne bi bilo riješeno na pravilan način. Gospođo Mrkonjić, evo, gospođa kaže da ima situaciju da su razdjelnici u zgradi ugrađeni, ali da nikada nisu proradili.
1: Da, ima i takvih, ja znam za takve slučajeve, da su, jer je taj prethodni zakon iz 2013. je nalagao obavezu ugradnje razdjelnika, ali nije nalagao obavezu da se razdjelnici koriste. Znači svaka zgrada, pa i svaki suvlasnik je mogao odlučiti o načinu kako će plaćati svoje, odnosno kako će raspodjeljivati račune. Tako postoje zgrade koje su odlučile da neće koristiti razdjelnike i jedna od takvih zgrada je prva takva zgrada je zgrada Jekovićeva 17-19 u Zagrebu. Oni su, jer su shvatili da je nakon ugradnje razdjelnika došlo do poremećaja u sustavu, da su neki stanovi ostali pothlađeni, naprosto projektirana snaga radijatora koja je u stanu više nije bila dovoljna, kao što smo rekli na onim u rubnim stanovima, ti su ostali hladni, stanovi su počeli propadati, dok je s druge strane netko ko ima stan za iznajmljivanje ili stan prazan, zatvorio radijatore da bi uštedio na grijanju i na taj način je oštetio svoje susjede, a on grije na susjede.
0: Čućemo, ja se nadam, sljedeći tjedan i tu priču, je budući da ćemo ovu raspravu o razdjelnicima topline, nadam se, nastaviti i u sljedeći četvrtak, da dođemo do što više odgovora za naše slušatelje, pa ćemo onda poslušati ovaj primjer koji ste vi spomenuli. Ali budući da nam vrijeme curi, ja vam predlažem da primimo još dva telefonska poziva, pa da se onda osvrnemo na ovo kažnjavanje koje isto tako može zbuniti naše slušatelje. Halo, dobar dan, izvolite.
6: Poslovanje.
0: Morate stišati radio. Jeste, vi ste, ali morate stišati
6: ovako,
0: radio.
6: Htjela bih vam reći, kod nas je najtužnije što smo prvo morali kupiti svi stanove, što sad svi zakoni se donose mimo ljudi koji u tim stanovima kao vlasnici žive. Sve nam je naređeno i sve moramo. Ja sam predstavnik suvlasnika u jednoj zgradi. Gospođa je lijepo rekla, odite o toplinarstvo. Pa nisu svi predstavnici suvlasnika educirani o toplinskoj energiji. Zamislite da svi dođemo u toplinarstvo i pitamo njihova informacija.
2: Evo sad, naravno, da bi bilo teško, ali naravno da svaki toplinar ima i nekakvu odjel za odnose s potrošačima i da ima tehničku službu.
6: Ma razumijem vas, gospođo draga,
2: i sada vam oni
6: u
2: zapravo
6: Zagrebu,
2: prema,
6: u Zagrebu,
2: evo, prema,
6: kad bi mi svi navalili na toplinske.
2: Gledajte, bit će vam vjerojatno, kogod od tih toplinara razmišlja, bit će tribine. Upravitelji također imaju u svojim odjelima, znači, tehničare koji se bave održavanjem sustava.
6: Sve to znam. Sada pitala vam, sam, interesirala sam se. Je. Ako zgrada nije obnovljena, na sistemu toplinskih mreža uštede nema. Najpoštenije je platiti po kvadratu što se stan grije. Istina je da ljudi koji su izloženi sa tri vanjske strane i imaju tri vanjska zida, i još ako su ne do bog zadnji kao kod nas, da imaju ravni krov, nikada se ne budu zgrijali adekvatno, niti bez, a sa razdjelnicima još manje. Aha. Eto, žao mi je da smo prisiljeni, naprosto smo prisiljeni da moramo slušati sve što nam neko drugi naređuje. To je tužno i jadno.
0: O toj prisili ćemo još govoriti. Hvala vam lijepa na pozivu. Imam vremena za još jedan telefon. Molim vas, budite kratki i jasni. Dobar dan.
7: Dobar dan.
0: Poštovanje.
7: Lijepi pozdrav. Evo, ja sam isto u jednoj zgradi predstavnik, mi smo, imamo pet ulaza, svi pet smo išli kad je to počelo u toplinske mreže, da nam to pojasne, da vidimo šta, kako i kako ćemo to rješavati, međutim, niko nas nije htio primiti. Niko. Znači, htjeli smo se dogovoriti koliko zajednička potrošnja, ona obavezna će biti, a koliko će se dijeliti po stanovima. Ne.
2: Evo, inzistirajte da vas prime.
7: Oni nemaju stručnjaka, dajte nekog privatno, nađite ovo. Mislim, a inače sa tim toplinskim mrežama je užasna suradnja. Evo, toliko od mene.
2: Evo, ja bih vam voljela zapravo reći da sada toplinari u Hrvatskoj su dobili i obvezu prema tom novom pravilniku da pripreme jednu brošuru, jedan letak za sve građane koje će oni educirati na način što se to mijenja prema zadnjoj izmjeni zakona. Oni to pripremaju, dobit ćete u svoje poštanske sandučiće to, tada će krenuti navala na njih. Oni vjerujem svojem, evo sad žao mi je zbog ovog vašeg iskustva da vas nisu htjeli ni primit, ali inzistirajte da vas prime, da vam objasne. Oni će objaviti i priručnik, također obveza prema pravilniku, gdje će
0: nadamo
2: se moći
0: da će biti
2: detaljnije. Sada dolazi ljeto, pozivat će sve da se sklope novi ugovori o potrošnji, s obzirom da su sad te zajednice suvlasnika aktualne, više nisu pojedinačni krajnji kupci. Tako da definitivno ovo ljeto je prilika da ih pritisnete, da vas saslušaju, da vam objasne. Ako to ne žele, nažalost, mi imamo deklaratorno da taj kupac toplinske energije može biti bilo tko na tržištu. Tržište nije zaživjelo, nego je taj opskrbljivač toplinskom energijom, odnosno ovisi u kojem sustavu, distributer ili proizvođač, kad je to najčešće jedan subjekt, u Zagrebu je malo drugačije s obzirom na HEP društva, ali teško je naći tog drugog kupca, ali evo, jednostavno inzistirajte da vas prime, da vam objasne u kakvom je stanju vaš tehnički sustav unutar zgrade, jer je on vaše vlasništvo, vaša obveza. Vi kažete, na zadnjem katu nije došao, toplinska energija, njima je hladno, ne griju se. Nije vam to toplinar kriv, jer se neko na zadnjem katu ne grije, nego očito pumpa ne pumpa dovoljno dobro da bi digla toplinsku energiju do zadnjeg kata. I sad, mi uvijek volimo naći krivca negdje drugdje, moramo pogledati u kakvom je sustavu naša zgrada i koji su sve obvezni radovi potrebni da bi ti razdjelnici, ako ih imate, ako ih želite nastaviti koristiti, mogli funkcionirati. Trebate donijeti i odluke o načinu raspodjele i obračunu troškova za novu grijaću sezonu. Sada su dani više opcija za raspodjelu ako neko ima razdjelnike. Znači, ne mora sve ostati na starom, postoje neke mogućnosti u kojima sve suvlasnici odlučuju.
0: Mm-hmm. Gospođo Mrkonjić, molim vas, evo vaš komentar, idemo prema kraju emisije.
1: Evo, upravo da se nadovežem na ovo, suvlasnici odlučuju, dakle ponavljam, suvlasnici odlučuju, i pozdravljam ovo što je gospođa Salopek učinila na kreaciji tog novog pravilnika, njihove dobre namjere. Ali znate onu izreku, put u pakao, popločan je dobrim namjerama. Podsjećam da je u Njemačkoj od 30 do 50% troška potrošnje toplinske energije dozvoljeno raspodjeljivati. Samo 30 do 50% toplinske energije za grijanje.
0: Aha, dozvoljeno za raspodjeljivanje.
1: Dozvoljeno za raspodjeljivanje po razdjelnicima. A 50 do 70% se raspodjeljuje po kvadratu.
2: Evo, i sada postoji ta mogućnost da oni određuju taj omjer postotaka, da određuju korekcijski faktor za one koji nemaju građene. Znači, dano je malo više opcija u odnosu na postojeće stanje kako bi suvlasnici pokušali što bolje odlučiti prema sustavu kojem imaju, da se griju.
1: Moram podsjetiti ovo da je u preambuli zakona zakonodavac napisao, one kazne su bile samo dimna zavjesa, da vas natjeramo da ih ugradi.
0: Da, to je gospođa Salopek zapravo na početku rekla nikada, jednaku stvar. Da. Molim vas, u jednoj rečenici samo, kažem, otvorit ćemo prostor i sljedeći tjedan za ovu temu, ako za to ima potreba, evidentno da ima. Samo da zaključimo današnju emisiju pojašnjenjem i jedna i druga jednoj rečenici. Dakle, ako građani koji se griju na toplanu ili bilo koji zatvoreni sustav do 1. rujna ne ugrade razdjelnike, što će plaćati, gospođo Salope-Kasunić?
2: Plaćat će naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja. To je naknada koja se skuplja na zajedničkom računu kod toplinara, ali su to novci od suvlasnika koji oni onda mogu koristiti u periodu kada odluče. Može se skupljati 5 godina, pa onda odluči što će se s tim novcima, može se i prije i kasnije.
0: Dakle, pojedinci će, da budemo slikoviti, dobiti račun, platit će ga, ali će taj novac ići u zajedničku blagajnu.
2: Tako je.
0: Zgrade i tako onda ćete novcem zajedno moći raspolagati.
2: Vezano uz energetsku učinkovitost te svoje zgrade.
0: Gospođo Mrkonjić.
1: Ako mogu ja dodati, da zakon kaže da HEP toplinarstvo može naplatiti samo svoje usluge. Znači, HEP toplinarstvo ne može naplaćivati, da se slikovito izrazim, parking ili potrošenu vodu. Dakle, HEP toplinarstvo ne može naplaćivati nešto što nije njegova usluga, pa tako ni kao što je gospođa rekla, novac suvlasničke zajednice koje troši suvlasnička zajednica i odlučuje suvlasnička zajednica. Pa tako suvlasnička zajednica može odlučiti da niko se neće ovršiti tko ne plati taj račun. I ako potrošač reklamira taj dio računa, znači ako HEP Toplinarstvo plati potrošenu energiju i sve naknade koje pripadaju HEP Toplinarstvu, ali ako ne plati taj dio računa, tu naknadu, i reklamira taj dio računa, a suvlasnička zajednica odluči da nikoga neće se ovršiti zbog toga, uh-huh, onda nitko to neće platiti.
0: To je po međuvlasničkom ugovoru novom, dakle, da, je li to izigravanje zakona onda, gospođo Salope Kasunić?
2: Ne, to nije izigravanje zakona, takva mogućnost je malo vjerojatna, jer je naknada nije usluga koju netko pruža, naknada je naknada po sili zakona, mm-hmm, a ne...
0: Dakle, HEP samo zapravo provodi zakon. Aha, imamo takvih sličnih slučajeva. Nemamo više vremena, ali sam izuzetno zahvalna jednoj i drugoj da smo otvorili ovu temu u programu Radio Sljemena. Iz Udruge za zaštitu potrošača Razdjelnici Topline, gospođa Ljiljana Mrkonjić, hvala vam ševo što ste svoje vrijeme i to tako daleko iskoristili ipak da pojasnite našim slušateljima, i bilježimo se i dalje za sve svježe informacije. Hvala vam lijepa i do slušanja.
2: Hvala vama.
0: Gospođa Mrkonjić,
1: hvala na pozivu.
0: Čuje, neću, evo čula me. Hvala vam lijepa. Pozdrav, gospođa Marina Salope Kasunić, pravnica.
1: Hvala na pozivu.
0: Hvala vam, gospođo Mrkonjić, pozdravi do slušanja. Pravnica iz Energetskog instituta Hrvoje Požar, koja se bavi energetikom i prati područje toplinarstva. Ovo je prvi susret, čini mi se da moramo još puno toga raditi da bi našim slušateljima ta slika bila potpuna i da bi mogli donositi neke valjane odluke i ekonomski i čini mi se mentalno, jer je ovo popriličan napor razumjeti kako stvar zapravo na terenu funkcionira. Hvala vam.
2: Ali definitivno hvala vama na pozivu i hvala vama da ste omogućili da krajnji potrošači, naši građani, čuju zapravo objektivno i jednu, ajmo reći, drugu stranu, odnosno da im se moglo objasniti koje su to izmjene i što se događa, i potaknuti ih da počnu međusobno pričati o tome. I evo, hvala na edukaciji potrošača.
0: Hvala vam lijepa, toliko za danas. Bilježimo se za sljedeći četvrtak na istoj frekvenciji u isto vrijeme. Do slušanja.
8: Ovaj vikend
9: 9.99 Emisija o potrošačkim pravima.

0: Dobar dan, 11 je i 10.
1: Vijesti.
0: Grad Zagreb proširio je krug korisnika besplatnog prijevoza na kemoterapiju i zračenje uvedenog početkom travnja kao pilot projekt na umirovljenike s prihodima do 750 eura i korisnike inkluzivnog dodatka. Za ovaj je projekt izdvojeno oko 130 tisuća eura, rekao nam je između ostaloga zamjenik pročelnice Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Marijan Gašparac.
2: Zahtjev se podnosi u odjelu za socijalnu zaštitu u Ivana Visina 1-3, osobno poštom ili na mail usluga prijevoza@zagreb.hr. Sve informacije, svi podaci su dostupni na službenim stranicama Grada Zagreba. S obzirom da se radi o pilot projektu, u prvoj fazi bilo je ograničeno samo na korisnike zajamčene minimalne naknade, međutim, evo od prekjučer omogućili smo i proširenje te usluge na naše sugrađanke i sugrađani, prijevoz od vrata do vrata, tako reći, od samog doma korisnika do zdravstvene ustanove gdje je potrebna ta terapija uz mogućnost pratnje korisnika, dakle člana obitelji ili nekog drugog pratitelja, i ponavljam, uz mogućnost bilo kakve prilagodbe po potrebi.
0: Iz svijeta. Američki ministar obrane Pete Hegseth izjavio je kako vjeruje da su pritvorenici koji su u zatvorskom logoru Guantanamo trebali biti pogubljeni zbog zločina počinjenih nad američkim građanima. U logoru je još 15 pritvorenika, od kojih su samo dvojicu osudili vojni sudovi, a protiv sedmorice još se vode postupci. Pritvorski centar u Guantanamo osnovale su Sjedinjene Države nakon napada 11. rujna, a u njemu je u jednom trenutku bilo gotovo 800 zatvorenika. Sinoć je Barcelonu basio vatromet nakon što je svečano otvoren toren Bazilike Sagrada Familija, čime je remek djelo arhitekta Antonija Gaudija postalo najviša crkva na svijetu. Tijekom mise u Bazilici Papa Lav XIV blagoslovio je 172,5 metra visok toranj Isusa Krista okrunjen keramičkim križem. Sagradu Familiju nazvao je arhitektonskim remek djelom te poručio da kršćani ne mogu podupirati ratove. Svečanost je održana na 100. godišnjicu Gaudijeve smrti i središnji je događaj papina posjeta Španjolskoj.
1: Sport.
0: Od danas pa do 19. srpnja u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Državama u 16 gradova održava se svjetsko nogometno prvenstvo na kojemu će 48 reprezentacija odigrati 104 utakmice. Otvara ga večeras jedan od domaćina, Meksiko protiv Južnoafričke Republike. Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je odradila prvi trening u kampu u Aleksandriji nakon dolaska u Sjedinjene Države. Vatreni su u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom, a utakmica s Engleskom, prva vatrenih na svjetskom prvenstvu, igra se za 6 dana u Dallasu.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori sinoptičar Domagoj Dolički.
4: Danas u Zagrebu promjenjivo, u prvom dijelu dana i pretežno oblačno, a zatim poslije podne postupno smanjenje na oblake sa zapada te većinom bez oborine. Vjetar uglavnom slab, najviša dnevna temperatura između 17 i 20 celzijevih stupnjeva.

Čuli ste vijesti Radio Sljemena, potpisuje ih Boris Bogić, 11 sati i 14 minuta. Evo nam podataka o temperaturi koja ne raste. Maksimirska je dalje 16 stupnjeva, 16 je na Griču, 17 stupnjeva, evo stupanj miše nego u prošlom satu izmjerene u zračnoj luci i na Sljemenu gdje je 11, relativna vlažnost zraka 71%, tlak je 1020 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
2: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
3: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i 14. lipnja. Čekaju te raskop kolica s 50% popusta, do 30% popusta na odabrane malom komode i nova razigrana IKEA PS 2026 kolekcija. Posjeti nas i u nedjelju. IKEA.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: miesta. U eter.
1: A s mjesta u eter Radio Sljemena u 11:32 minute stiže naša Nikolina. Nikolina, dobar dan.
2: Dobar dan, želi vam reporterska ekipa. Evo, otputili smo se prema Svetom Duhu, točnije Pučkoj kuhinji, gdje će Franjevci na poseban način obilježiti blagdan Svetog Antuna Padovanskog. Večeras pripremaju jednu donatorsku večeru u Samostanskom vrtu, a onda u subotu tradicionalno cjelodnevno druženje. Više ćemo doznati od mojih gostiju, to su voditelj Pučke kuhinje Fra Vilček Novački. Dobar dan vam želim.
3: Hvala Nisus, pozdrav vašim slušateljima.
2: I voditeljica odbora za Caritas Snježana Pavlović, dobar dan i vama.
4: Hvala Isus i Marija i pozdrav svima.
2: Bliži se Antunovo koje se kod vas tradicionalno posebno slavi. Poruka je obnovi svoj duh, okrepi svoje tijelo, učini dobro djelo. Evo dosta dobar skraćeni opis za poruku koju želite poslati.
3: Da, potrebe su sve veće i veće. Nažalost, iz dana i dana se i mi svi susrećemo s tim ljudima koji su u potrebi i jednostavno treba im izaći u susret i dati im ruku, pružiti ruku spasenja i dati im neku nadu da sutra će biti bolje.
2: Ove godine imate jedan poseban cilj i zadatak kada je riječ o prikupljanju sredstava, jer i Pučka kuhinja treba djelomičnu obnovu.
3: Da, Pučka kuhinja ovdje na Svetom Duhu djeluje već 30 godina i od tih 30 godina na početku smo stavljali te škrinje rasladne komore kod nas i one su sad otrajali, mora ih se zamijeniti, tako da sad smo u fazi zamjena i prikupljenje sredstva za te rasladne komore.
2: Evo, gospođo Pavlović, tko vam stiže na ovu donatorsku večer, kako će ona izgledati?
4: Pa naša donatorska večera je zamišljena tako da kotizacija bude konkretno kod nas 60 eura, kako bi se mogli uključiti svi. Znači, druge donatorske večere stave kotizaciju, na primjer, ja na koje sam išla konkretno 120 eura i to je realno za neke ljude stvarno nedostižno. Mi želimo da zapravo razvijemo svijest da su potrebiti oko nas, da svi možemo pomoći malim dijelima, malim koracima do velikog cilja.
2: Da, vi ste prva volonterka Pučke kuhinje i sami ste rekli dugi niz godina ste ovdje prisutni, ako dobro znate koje su potrebe, pa evo i ovako jedna konkretna stvar kao što su rashladni uređaji, sad je dobro došlo.
4: Pa mi smo, ovo je naša osma donatorska večera, naš mali cilj je bio tada, kotlovi novi, mi smo korak po korak, evo, ali sad je došla jedna doista velika, za nas velika investicija, zahvat koji mi ne možemo samo preko donatorske večere i zato kažem, apeliram na ljude dobre volje i velikog srca. Naš moto naše Pučke kuhinje je dobro je činiti dobro. Ja se doista zahvaljujem svim dobročiniteljima, jer bez njih doista ne bi bilo ni naše Pučke kuhinje, a korisnika je sve više, potrebe su sve veće, nažalost, evo, tako da samo kad bi svatko od nas tjedno izdvojio 10 eura trajnim nalogom ili uplatom, mislim da bi puno olakšali rad i djelovanje naše Pučke kuhinje.
2: Baš sam i vas, Fra Vilček, htjela pitati kakva je situacija s brojem korisnika, jer i to pokazuje u kakvom stanju su grad i država i kako stanovništvo živi. Povećava li se taj broj? Što vi primjećujete?
3: Mi svaki dan pripremimo 500 obroka i gotovo svaki dan sve podjedimo. Nekad čak moramo posezati za onim suhim obrocima koji jednostavno oni koji dojde na kraju više nemamo kuhane hrane, pa mi moramo nadomjestiti tim suhim obrocima, bilo salamama, bilo paštetama, mesnim narezakama, tako da uvijek imamo nešto za ljude koji su u potrebi, da niko sa ovog svetoduškog brežuljka ne ode gladan.
2: Da, to zaista nije mali broj i sam moto ove Pučke kuhinje da kao god pokuca ne mora imati nikakav papir i rješenje, da. Vi primate sve.
3: Pa da, na primjer, da vam samo predočim, za naš jedan obrok ide 170 kila piletine, 40 kila riže, ide drugi tip obroka je 70 kila graha, 20 kila kobasica, tako da to su
2: Nevjerojatne količine.
3: Nevjerojatne količine, ali nama potrebne za jedan obrok.
2: E, ima li ljudi koji će sve to skuhati, miješati i podijeliti? Znam da volontere sam i sad srela, oni vrijedno rade. Imate li dalje dovoljan broj ljudi koji se ovdje angažira?
3: Za sad ovo ljetni mjeseci su malo škripavi, ljudi i na godišnje odlaze i škole na više ne rade. Pa ja bih i ovom putom pozvao sve ljude dobre volje da se slobodno jave, da uvijek su dobrodošli za volontiranje i za pomoć i da vide te naše siromahe i kad ih vide ponovno se vrate.
2: Koji profil ljudi najčešće dolazi onda? Jesu li to studenti, možda čak već i srednjoškolci koji se uključuju, volontiraju, odrasli?
4: Pa uključuju se, mi imamo čak i vrtičku populaciju i oni dođu kad imamo pečenje pereca i oni isto dođu volontirati. Mislim da je potrebno razvijati svijest već u vrtičkoj dobi, da postoje ljudi koji nemaju ni za osnovna sredstva. Vani je to normalno. Djeca u vrtičkoj dobi se vode u staračke domove, razvija im se svijest empatija, a ovdje još mi malo kaskamo. Evo. Nadam se da će se nešto promijeniti u društvu i obrazovnom sustavu, tako da će doista ljudi biti svjesni da i onu koricu kruha koju doma baciš, da nekome treba taj kruh. Pa ćeš dobro razmisliti hoćeš li baciti taj kruh.
2: Je istina, dobro ste to rekli. Dakle, za danas imamo donatorsku večer, a onda u subotu tu Antunovo, kada je kod vas posebno svečano. Evo, recite nam još što možemo očekivati u subotu.
3: Evo, svaki hodočasnik koji će doći u baziliku, dobrodošao i u naš vrt samostanski, gdje ćemo pripremati gastro ponudu, tako da biće ćevapa, piletine, i čaj pića, kako bi se reklo, da, a svih sav prilog ide za rad pučke kuhinje.
2: Izvrsna prilika da se ljudi podruže, ali i da ulože u svoju duhovnu obnovu.
3: I izvrsna prilika da vide da i tu ljudi koji rade ta vanjsku proslavu Antunovo, oni su svi volonteri. Oni odvojaju vremena od svojega vremena da bi služili više svrsi.
2: Je, upravo i sada, evo, dostava je u tijeku, živo je kod vas, nema tišine, radi se, iskrcava se, tako da sretno sa proslavom svetoga Antuna i sretno sa time da vam dođe što veći broj ljudi i da podupru rad pučke kuhinje.
3: Ja i ovom prilikom pozivam sve slušatelje Radio Sljemena da dođe na naš blagdan Svetog Antona, da se utječe u njegovom zagovoru, da jednostavno vide da je Sveti Anton svetac cijeloga svijeta, da ne gleda niti na vjeru ni naciju, nego njemu se svi utječu. Tako da su svi dobrodošli.
2: Je, izrazito je popularan, poznat i omiljen, jel tako, među vjernicima. Hvala i vama, gospođo Pavlović.
4: Moj moto je, još jednom ću ponoviti, dobro je činiti dobro. Dragi prijatelji, hvala vam što činite dobro kroz sve ove godine i nadam se da nas nećete zaboraviti u buduće. Dobrodošli na Antunove dane, na Sveti Duh, u Antunovi dani u pučkoj kuhinji. Evo, čekamo vas večeras i u subotu.
2: Evo, s ovom porukom ćemo završiti razgovor. Hvala mojim sugovornicima i pozdrav od reporterske ekipe koje su ovog prijepodneva činili, Ivan Kraljić i Nikolina Devčić. Do slušanja.
0: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
1: Zahvaljujući znanstveno razvijenoj formuli, ProPlan Small and Mini Hrana podržava snažan imunološki sustav i zdravlje vašeg malog ljubimca. ProPlan, zdravlje u svakom slasnom zalogaju. Sufijski put ljubavi, derviši Mersada Berbera, nepoznati ciklus velikog slikara prvi put pred publikom, Francuski paviljon Zagreb, izložba Mersada Berbera traje do 12. lipnja.
0: Hrvatski radio,

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
2: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i 14. lipnja. Čekaju te raskop kolica s 50% popusta, do 30% popusta na odabrane malom komode i nova razigrana IKEA PS 2026 kolekcija. Posjeti nas i u nedjelju. IKEA.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Kronično vaš, Radio Sljeme.

Točno je podne. Dobar vam dan. Želim, ne znam čini li vam se isto kao i meni, ali nekako se grad polako prazni kako kreću ovi stari godišnji, pa sam jako brzo došla na posao, inače nekako po Heinzlovoj pa po Slavonskoj se onako gmiže, ali sada je nekako bilo prohodno. Nadam se da je u vašem dijelu grada, odnosno u onom dijelu grada u kojem ste upravo sada i vi isto tako ležerno u vožnji. Nadam se isto tako da vam paše ovo lagano osvježenje i da ste lijepo spavali i da ste evo uspjeli većinu toga obaviti za danas i da sada nekako možete mirno uploviti u poslijepodne i brojati sitne sate do odlaska doma ako radite. Mi ćemo pripremiti one emisije koje su redovite četvrtkom, odnosno svakodnevno. U 12.30 kao i svakog dana slijedi pozivnica, kulturni pregled današnjih događanja. U 13.30 još jedno izdanje, kao i svakoga četvrtka, emisije o kućnim ljubimcima, ni za glavu, ni za rep. U 15.30 u emisiji Obnavljamo Zagreb zajedno predstavljamo novi program obrazovanja koji je Građevinski fakultet razvio u sklopu projekta Znanjem za zelenu, energetski učinkovitu, protupotresnu obnovu, jako važan projekt, pa evo, budite uz nas. Informativni smo u vijestima svaki puni sat i 10 minuta u emisiji Aktualno u Zagrebu u 13.10 i u Zagrebačkom dnevniku u 16.10, našoj središnjoj informativnoj emisiji. Urednici su Boris Bogić i Damon Balenović, tonski realizator je Marijan Čagalj, glazbeni urednik Pavle Miljenović, s vama sam ja, moje ime Nevena Saraga, dobro nam došli.

0: Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8.20. Pobjednik osvaja poklon Bon Tepih Centra u vrijednosti 100 eura. Želite li zelenu oazu na terasi i balkonu? Potražite umjetne trave visoke kvalitete. Posjetite Tepih Centar na Žitnjaku i Zagrebačkom Velesajmu ili web shopu.
1: Vaš Tepih Centar.
2: 12 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
2: Jutro su počeli radovi na trećoj etapi izgradnje produžene Branimirove ulice na dionice od ulice Ivana Ančića do Varaždinske ceste. Riječ je o jednom od najvažnijih prometnih projekata na istoku grada, kojim će se nastaviti stvaranje novog prometnog koridora namijenjenog rasterećenju Zagrebačke ceste i Avenije Dubrava. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Znači 6 mjeseci je rok, 4 milijuna eura bez PDV-a. Trebalo je dugo vremena da riješimo imovinsko pravne, ali evo, bitna stvar je za reći da recimo samo za produženu Branimirovu do sada je grad Zagreb potrošio preko 10 milijuna eura na otkup zemljišta. I tu neće stati, jer mi i dalje rješavamo imovinsko pravne za ovu drugu dionicu. Znači ovdje počinjemo sa radovima treće etape, znači to je oko 4 milijuna eura, nešto manje od kilometar dužine. Ova prva etapa produžene Branimirove je realizirana u našem mandatu, to je nešto više od kilometar. I sad nam ostaje još da riješimo imovinsko pravne za najkompleksniju fazu, to je druga etapa. Ona ide u dolini potoka Vuger, znači tu je potreban jedan vijadukt, zbog toga smo mijenjali projekt jer smo htjeli da postoji strujanje zraka kroz Sesvete, da imamo bolju ekološku priču, da imamo bolji isto tako prolaz pješaka ispod same produžene Branimirove, tako da smo mijenjali projekt, kako smo mijenjali projekt, proširili smo i trasu. To je isto tako sada negdje u tijeku, uskoro vjerujem da ćemo imati početak radova na drugoj etapi.
2: Nadvožnjak u ulici Ljudevita Posavskog u Sesvetama, preko kojeg dnevno prođe i do 30.000 vozila, u izrazito je lošem stanju i zahtjeva hitnu obnovu. Radovi kreću nakon završetka školske godine, najavio je Andro Pavuna iz resornog gradskog ureda.
4: To je izuzetno značajan objekt za Sesvete koji je u jako lošem stanju i ne možemo više čekati sa obnovom infrastrukture kako bismo stigli odraditi te ključne radove na gornjem ustroju, odnosno na obnovi gornjeg dijela tog nadvožnjaka prije početka školske godine. A onda će se nastaviti još mjesecima rad na donjem ustroju ispod, budući da je to potrebno još u suradnji sa HŽ-om i zatvaranje željezničkog prometa i tako dalje, jer se mora gasiti struja. No ono što je svojevrsni, ajmo reći, benefit, mi ćemo koristiti to vrijeme da izgradimo dodatnu traku za skretanje na Zagrebačku cestu. Znači, bit će dvije trake za lijevo skretanje sa nadvožnjakom. To će jako povećati protočnost spuštanja sa tog nadvožnjaka i samim time će se povećati i mogućnost skretanja desno.
2: Uoči proslave blagdana Svetog Antuna Padovanskog, koji se obilježava u subotu, u pučkoj kuhinji na Svetom Duhu organiziraju donatorsku večeru u Samostanskom vrtu. Večeras će od 20 sati tako prikupljati sredstva za obnovu rashladnih komora. Iz pučke kuhinje svaki dan podijele 500 obroka potrebitima, a svakim danom potrebe su sve veće. Zato na donatorsku večeru poziva voditeljica odbora za Caritas Snježana Pavlović.
5: Naša donatorska večera je zamišljena tako da kotizacija bude tolika, recimo konkretno kod nas 60 eura, kako bi se mogli uključiti svi. Znači, druge donatorske večere stave kotizaciju, na primjer, 120 eura i to je realno za neke ljude stvarno nedostižno. Mi želimo da zapravo razvijemo svijest da su potrebiti oko nas, da svi možemo pomoći malim dijelima, malim koracima do velikog cilja.
6: Vremenska prognoza.
2: O vremenu govori sinoptičar Domagoj Dolički.
7: Do kraja dana na zagrebačkom području pretežno oblačno, uz postupno smanjenje na oblake sa zapada. Vjetar uglavnom slab. Najviša dnevna temperatura između 17 i 20 celzijevih stupnjeva.
2: Boris Bogić je uredio ove vijesti. 17 je stupnjeva u gradu, 11 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 66%, tlak je 1020 hektopaskala.

Radio Sliem.

0: Parni valjak u programu Radio Sljemena, 12 sati i 30 minuta.
1: Pozivnica.
0: Dobar vam dan, želim. 4 centra, 1 doživljaj, Knap i Dani Pešće ugošćuju drugi kvadrat kulture. Centar za kulturu Maksimir, Trešnjevka i Novi Zagreb s domaćinom Knapom donose besplatan program za sve generacije, a kvadrat kulture zamišljen je kao kulturni susret različitih zagrebačkih kvartova. To je program koji tijekom godine putuje iz centra u centar i donosi sadržaj koji spaja umjetnost, edukaciju, igru, kreativnost i zajednicu. Svaki centar sudjeluje u ovom projektu: Centar za kulturu Maksimir, Centar za kulturu Trešnjevka, Centar za kulturu Novi Zagreb i Centar kulture na Peščenici Knap u jednom dijelu godine, što se poklapa s početkom godišnjih doba, pa onda u jednom centru u proljeće, pa u ljeto, pa u jesen i zimu. Dakle, u svakom tom terminu svaki od centara postaje domaćinom, a ostali partnerski centri predstavljaju dio svojih programa, radionica i umjetničkih sadržaja. Nakon uspješnog prvog izdanja u svibnju u Centru kulture na Trešnjevci, sljedeća stanica gdje će danas u poslijepodnevnim i večernjim satima doputovati drugi kvadrat kulture je popularna Knap, koji baš u ovo vrijeme održava i svoje dane kulture na Pešći, pa je to isto lijepa poveznica. Ovaj put s više od 40 događanja namijenjenih svim generacijama. Na pozornicu drugog kvadrata kulture u Knapu u Knapov A3 u 18 sati stiže mali teatar s predstavom za najmlađe Sretna priča jednog medvjedića, koja prati odrastanje djevojčice i njezinog medvjedića, dok u 19 sati u foajeu slijedi otvorenje godišnje izložbe polaznika likovnog studija Centra Knap. Mališanima je posvećen i program koji je stigao iz Centra za kulturu Maksimir, igrokaz na njemačkom jeziku. Centar za kulturu Trešnjevka predstavit će se program Ljekovita snaga riječi, radionicom koja otvara pitanje koje su poznavale još drevne civilizacije: mogu li riječi liječiti. Drugi kvadrat kulture zatvorit će novi val klasike, jedan od najvažnijih programa Centra za kulturu Novi Zagreb s više desetljetnom tradicijom.

0: koji je usmjeren na promicanje hrvatskih skladatelja, glazbenih talenata i stvaranje nove publike, dakle bit će tu i predstava, čuli ste i radionica i na kraju jedan koncert, ulaz na sve programe je slobodan.
1: Pozivnica.
0: U Muzeju grada Zagreba u 18 sati otvara izložba projekta Kvart za mene, grad za mene, koja donosi studentske prijedloge za unapređenje ključnih zagrebačkih urbanih cjelina. Izložba je rezultat višegodišnje suradnje Arhitektonskog i Filozofskog fakulteta u Sveučilištu u Zagrebu te Muzeja grada Zagreba, pokrenute na inicijativu profesora Tihomira Jukića, Jane Šarinić i preminulog Ognjena Čaldarovića. Voditeljica ovogodišnjeg projekta ta je Lora Heršak. Tijekom ljetnog semestra akademske godine 2025/26 timovi studenata analizirali su urbanistički razvoj odabranih prostornih obuhvata donjeg i gornjeg grada, središnje osi, sveučilišne osi te plave potkove u Novom Zagrebu. Uspoređujući planirano i realizirano stanje, studenti su se koristili povijesnim planovima iz zbirke planova i regulacija grada Zagreba koja se čuva u fundusu Muzeja grada Zagreba. Jako zanimljiv. Evo, projekt, a izložbu u Muzeju grada Zagreba možete razgledati do 14. lipnja u sklopu ovoga projekta. Evo samo da još istaknem, održane su i stručne radionice u suradnji s Institutom za povijest umjetnosti. Pa evo, zanimljiva jedna izložba, svakako dođite do 14. lipnja i razgledajte u Muzeju grada Zagreba. Danas je u 18 sati otvorenje.
1: Pozivnica.
0: Izložba Marin Geteldić 400 godina poslije otvara se u 13 sati u predvorju Nacionalne sveučilišne knjižnice. Uz obrazovni i znanstveni dio, izložba donosi umjetničku interpretaciju Geteldićeva života i rada. Izložba je organizirana u povodu obilježavanja 400. obljetnice smrti znanstvenika koji se smatra najistaknutijim hrvatskim matematičarom i fizičarom na prijelazu iz 16. u 17. stoljeće. Iako je njegovo ime poznato široj hrvatskoj javnosti, Geteldićevi najvažniji znanstveni doprinosi danas su nedovoljno poznati, stoga izložba nastoji približiti posjetiteljima njegov opus, životni put i iznimnu intelektualnu ostavštinu, a uz izložena Geteldićeva djela te izbor znanstvene, stručne i popularne literature o njemu, moći ćete razgledati i znanstvene instrumente iz područja kojima se bavio. Izložba se može razgledati, dakle, od danas u 13 sati je otvorenje, pa sve do 26. lipnja.
1: Pozivnica.
0: 14. međunarodni festival Organ Vida, koji istražuje fotografiju kao kritički i eksperimentalni medij, u Muzeju suvremene umjetnosti otvara se u 20 sati, najavljuje Ana Krojs.
2: Ovogodišnji festival Organ Vida nastoji pronaći smisao u svakodnevici prezasićenoj slikama, objašnjava jedna od kustosa izložbe Lea Vene.
3: Sam naslov Sretno u vrtlogu je jedna vrsta ironičnog komentara gdje zapravo razmišljamo kako i kojim strategijama možemo, bilo da su one strategije humora, kritike, ipak taj vrtlog na neki način razumjeti, u vrtlogu se snaći i s vrtlogom saživjeti.
2: Festival obuhvaća 5 izložbi, od kojih ona središnja predstavlja radove 10 finalista. Svoju novu produkciju na samostalnoj izložbi donosi i hrvatska umjetnica Paola Tončić.
3: Rad zaista je otišao krajnje eksperimentalno, s obzirom da ona trenutačno studira u Amsterdamu, na Sandbergu, i tu je imala priliku kroz različite workshope testirati ideju apliciranja slike na površine kao što je koža i krzno. Tako da zaista ostajemo do neke razine u domeni slike, fotografije, ali prelazimo u domeniju instalacije, u neku vrstu site specific.
2: 14. međunarodni festival Organ Vida u Zagrebačkom Muzeju suvremene umjetnosti ostaje otvoren do 6. rujna.
1: Pozivnica.
0: Zagrebačko kazalište mladih poziva vas na novo scensko čitanje u sklopu programa Budućnost je ovdje u 18.30 kada će se čitati tekst Matori mladog autora Matea Opolcera.
1: Pozivnica.
0: Društvo hrvatskih književnih prevodilaca i Hrvatski PEN centar najavljuju tribinu Kamo na prevodilačke i književne rezidencije te susret s predstavnicima Europske mreže rezidencija za književne prevodioce u 18 sati u Vili Arko u Basaričekovoj 24.
1: Pozivnica.
0: Promocija knjige Jasmine Kosanović Da bi vidio kakva je kuća, prvo moraš otvoriti vrata, održat će se u 18 sati u knjižari Planetopija. To je u centru Cvjetni, u Petra Preradovića 6, odnosno na Cvjetnom trgu.
1: Pozivnica.
0: Projekcija i predstavljanje knjige projekta Mirror održat će se u 19 sati u klubu Mama Multimedijalnom institutu.
1: Pozivnica.
0: Kako zvuči hrvatski antiratni roman u prijevodu na arapski jezik i kako ga doživljavaju čitatelji arapskog govornog područja? Odgovore na ta pitanja donosi književni susret Blockbuster u kinu Egipat, koji će se održati u 18 sati u gradskoj knjižnici Ante Kovačića u Zaprešiću.
1: Pozivnica.
0: Punih 160 godina neprekidnog rada proslavit će Hrvatsko grafičko glazbeno društvo Sloga iz Zagreba koncertom u Maloj dvorani Lisinski večeras u 19.30. Posebno izdvajamo dvije hrvatske proizvedbe, Mandolin Midnight Music Darka Domitrovića i Ragtime Tihomira Ranogajca. Sloga je inače jedno od najstarijih amaterskih glazbenih društava u Hrvatskoj. Osnovali su ga tipografi grada Zagreba još 1866. godine kao Hrvatsko tipografsko pjevačko društvo Sloga. Od svršetka Drugog svjetskog rata do 1991. godine društvo je nosilo ime Ognjena Price, a danas je to ponovno Sloga.
1: Pozivnica.
0: Galerija Klovićevi dvori uvijek uz izložbu organizira zanimljiva predavanja. Predavanja uz izložbu Dvorac umjetnika na nebu od oblaka, od Ratka Petrića preko škole u dvorcu, vrta kao prostora kreativnosti i povijesne gostione Dvorca umjetnika održat će Alen Novoselec danas u 18 sati.
1: Pozivnica.
0: Predavanje Argentina putevima zemlje i vode u 18 sati održat će se u Etnografskom muzeju. Naime, Etnografski muzej i klub studenata etnologije i kulturne antropologije Filozofskog fakulteta pozivaju vas na ovo predavanje koje će održati Pavel Gulin Zrnić, dakle u 18 sati u Etnografskom muzeju. Predavanje nas vodi u Argentinu gdje pratimo aktualne teme vezane uz ideje, prava i borbu zajednica oko dvaju osnovnih resursa koje omogućavaju život zemlje i vode. Evo, tako su najavili ovo predavanje, a ulaz je slobodan.
1: Pozivnica.
0: Putopisno predavanje Kristijana Gačine pod nazivom Biciklom po Aziji održat će se s početkom u 19 sati u prostoru čitaonice gradske knjižnice Pregrada, Trg Gospe Kunagorske 3 u Pregradi. Hrvatski avanturist i cikloturist Kristijan Gačina odvešće vas na nevjerojatno putovanje biciklom kroz središnju Aziju. Kroz pregršt fotografija i osobnih priča saznajte kako su izgledale avanture prepune izazova, neočekivanih susreta, gostoljubivosti nepoznatih ljudi i trenutaka koji mijenjaju pogled na svijet. Organizator događanja je Pučko otvoreno učilište Pregrada i gradska knjižnica Pregrada, dakle u Pregradi je to predavanje, putopisno predavanje večeras u 19 sati u prostoru gradske knjižnice u Pregradi. Toliko za današnju pozivnicu. Uživajte sad malo u glazbi.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Cibona je prvak Hrvatske. Naši vukovi vraćaju se kući. Dočekajte ih danas u 19.30 na platou ispred glavnog ulaza košarkaškog centra Dražen Petrović. Vidimo se na dočeku prvaka.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Sufijski put ljubavi, nepoznati derviški ciklus Mersada Berbera, Francuski paviljon Zagreb. Izložba traje do 12. lipnja.
0: Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Poliklinika Urocentar sada na novoj adresi Radnička cesta 1A. Vrhunski tim urologa, moderna oprema i ugodan prostor. Naručite se na urocentar.hr.
1: Međunarodna smotra folklora u Zagrebu 13. lipnja 18 sati. Dvorana Srednje škole Dubrava. Ulaz besplatan.
2: Planirate sudbonosno da. Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
3: Cibone, prvak Hrvatske. Naši vukovi vraćaju se kući. Dočekajte ih danas u 19.30 na platou ispred glavnog ulaza košarkaškog centra Dražen Petrović. Vidimo se na dočeku prvaka.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 13 sati i 10 minuta.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Jutro su počeli radovi na trećoj etapi izgradnje produžene Branimirove ulice na dionice od ulice Ivana Ančića do Varaždinske ceste. Riječ je o jednom od najvažnijih prometnih projekata na istoku grada, kojim će se nastaviti stvaranje novog prometnog koridora namijenjenog rasterećenju Zagrebačke ceste i Avenije Dubrava. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Znači 6 mjeseci je rok, 4 milijuna eura bez PDV-a. Trebalo je dugo vremena da riješimo imovinsko pravne, ali evo, bitna stvar je za reći da recimo samo za produženu Branimirovu do sada je grad Zagreb potrošio preko 10 milijuna eura na otkup zemljišta. I tu neće stati, jer mi i dalje rješavamo imovinsko pravne za ovu drugu dionicu. Znači ovdje počinjemo sa radovima treće etape, znači to je oko 4 milijuna eura, nešto manje od kilometar dužine. Ova prva etapa produžene Branimirove je realizirana u našem mandatu, to je nešto više od kilometar. I sad nam ostaje još da rješimo imovinsko pravne za najkompleksniju fazu, to je druga etapa. Ona ide u dolini potoka Vuger, znači tu je potreban jedan vijadukt. Zbog toga smo mijenjali projekt jer smo htjeli da postoji strujanje zraka kroz Sesvete, da imamo bolju ekološku priču, da imamo bolji isto tako prolaz pješaka ispod same produžene Branimirove, tako da smo mijenjali projekt. Kako smo mijenjali projekt, proširili smo i trasu. To je isto tako sada negdje u tijeku. Uskoro vjerujem da ćemo imati i početak radova na drugoj etapi.
0: Nadvožnjak u ulici Ljudevita Posavskog u Sesvetama, preko kojeg dnevno prođe i do 30.000 vozila, uskoro kreće u obnovu. Radovi će krenuti nakon završetka školske godine, najavio je Andro Pavuna iz resornog gradskog ureda.
3: To je izuzetno značajan objekt za Sesvete koji je u jako lošem stanju i ne možemo više čekati sa obnovom infrastrukture kako bismo stigli odraditi te ključne radove na gornjem ustroju, odnosno na obnovi gornjeg dijela tog nadvožnjaka prije početka školske godine. A onda će se nastaviti još mjesecima rad na donjem ustroju ispod, budući da je tu potrebno još u suradnji sa HŽ-om i zatvaranje željezničkog prometa itd. jer se mora gasiti struja. No ono što je svojevrsni, ajmo reći, benefit, mi ćemo koristiti to vrijeme da izgradimo dodatnu traku za skretanje na Zagrebačku cestu. Znači, bit će dvije trake za lijevo skretanje sa nadvožnjakom. To će jako povećati protočnost spuštanja sa tog nadvožnjaka i samim time će se povećati mogućnost skretanja desno.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Grad Zagreb proširio je krug korisnika besplatnog prijevoza na kemoterapiju i zračenje uvedenog početkom travnja kao pilot projekt na umirovljenike s prihodima do 750 eura i korisnike inkluzivnog dodatka. Za ove je projekt izdvojeno oko 130.000 eura, rekao nam je između ostalog zamjenik pročelnice Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Marijan Gašparac.
4: S obzirom da se radi o pilot projektu, u prvoj fazi bilo ograničeno samo na korisnike zajamčene minimalne naknade, međutim, evo, od prekjučer omogućili smo i proširenje te usluge na naše sugrađanke i sugrađani, prijevoz od vrata do vrata, tako reći, od samog doma korisnika do zdravstvene ustanove gdje je potrebna ta terapija uz mogućnost pratnje korisnika, dakle člana obitelji ili nekog drugog pratitelja, i ponavljam, uz mogućnost bilo kakve prilagodbe po potrebi.
0: S ovom odlukom je iznimno zadovoljna predsjednica udruge Nismo sami, Ivana Kalođera, no dodala je da će oni i dalje provoditi svoju akciju prijevoza onkoloških pacijentica na terapije.
5: Pa mi smo godinama tražili da grad tako nešto pokrene i evo, ja pozdravljam apsolutno odluku grada o proširenju usluge prijevoza za onkološke pacijentice i pacijente, no želim isto tako poručiti da mi nastavljamo provoditi naš projekt Nisi sama, ideš s nama, kako bismo i dalje osiguravale besplatan taksi prijevoz ženama koje neće ostvariti pravo na gradsku uslugu.
0: Uoči proslave blagdana Svetog Antuna Padovanskog, koji se obilježava u subotu, u pučkoj kuhinji na Svetom Duhu organiziraju donatorsku večeru u Samostanskom vrtu. Večera će od 20 sati tako prikupljati sredstva za obnovu rashladnih komora. U pučkoj kuhinji svaki dan podijele 500 obroka potrebitima, a svakim danom potrebe su sve veće. Zato na donatorsku večeru poziva voditeljica odbora za Caritas Snježana Pavlović.
6: Naša donatorska večera je zamišljena tako da kotizacija bude tolika, recimo konkretno kod nas 60 eura, kako bi se mogli uključiti svi. Znači, druge donatorske večere stave kotizaciju, na primjer, 120 eura i to je realno za neke ljude stvarno nedostižno. Mi želimo da zapravo razvijemo svijest da su potrebiti oko nas, da svi možemo pomoći malim dijelima, malim koracima do velikog cilja.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Po novome zakonu o tržištu toplinske energije, onima koji ne ugrade razdjelnike do 1. rujna obračunavat će se naknada za poticanje učinkovitosti grijanja. Taj će novac biti na računu zajednice suvlasnika kod toplinara i moći će se koristiti za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade. U našoj emisiji 999 gostovale su Ljiljana Mrkonjić iz Udruge potrošača razdjelnici topline i Marina Salope-Kasu, pravnica s instituta Hrvoje Požar, koje se nisu složile oko toga štede li razdjelnici energiju. Poslušajmo dio rasprave.
7: Moguća je veća ušteda u onoj zgradi koja je energetski lošija. Upravo suprotno od ovoga što tvrdi gospođa Salopek, razumijete me?
8: Ali to nema logike. Zgrada koja je energetski obnovljena, prvo što se kod nje radi, se radi nova termoenergetska suglasnost, smanjuje se priključna snaga toj zgradi, samim time i fiksni trošak je prvo manji. Mislim, logika vam nalaže da ukoliko je fasada deblja, da će vam onda biti toplije u stanu i da nećete morat grijat kao što nikad niste imali
7: upravo,
8: tu fasadu.
7: Upravo, ali za to vam ne trebaju razdjelnici.
8: Sam razdjelnik je uređaj, on ništa ne štedi. Štede ljudi njihove navike i u kojem sustavu žive.
7: Da se razumijemo, razdjelnik ne da ništa ne štedi, nego razdjelnik ždere i razbacuje naš novac. Razdjelnik služi samo da bi se uzdržavale one firme koje razdjelnike prodaju.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Nakon 5 godina vjernici će sutra ponovno privremeno moći sudjelovati na misnim slavljima u Bazilici Presvetoga Srca Isusova u Palmetićevoj ulici, koja je teško oštećena u potresu i još uvijek prolazi kroz obnovu. Na svetkovinu Presvetoga Srca Isusova, najstarija zagrebačka bazilika, privremeno se otvara za 8 euharistijskih slavlja, a nakon proslave radovi na obnovi bit će nastavljeni. Žičara Sljeme neće prometovati od 15. do 17. ovoga mjeseca zbog redovnog servisnog pregleda, priopćili su iz ETA. Pregled je propisan od proizvođača opreme, navode, te obavezan sukladno važećim propisima radi osiguravanja svih tehničkih i sigurnosnih uvjeta za daljnji siguran rad. Tijekom obustave rada žičare na vrh Medvednice, osim planinarenjem, biciklom ili autom, možete doći autobusnom linijom 140 na relaciji Mihaljevac-Sljeme.
9: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori sinoptičar Domagoj Dolički.
10: Danas je u Zagrebu i okolici prevladavalo oblačno, s većinom slab vjetar. Temperatura zraka nije se previše mijenjala, od 14 do 16 Celzijevih stupnjeva. Do kraja dana na zagrebačkom području pretežno oblačno, uz postupno smanjenje na oblake sa zapada. Vjetar uglavnom slab, najviša dnevna temperatura između 17 i 20 Celzijevih stupnjeva.

Boris Bogić uredio ovu emisiju. 17 je stupnjeva u gradu, 11 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 64%, tlak je 1020 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Cibona je prvak Hrvatske. Naši vukovi vraćaju se kući. Dočekajte ih danas u 19.30 na platou ispred glavnog ulaza košarkaškog centra Dražen Petrović. Vidimo se na dočeku prvaka. Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
1: Bošnjačko kulturno-umjetničko društvo Sevdah Zagreb organizira međunarodnu smotru folklora 13. lipnja u 18 sati. Dvorana Srednje škole Dubrava. Ulaz je besplatan. Više informacija na društvenim mrežama Sevdah Zagreba.
2: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
0: Hrvatski radio.

0: 13 sati i 30 minuta.
1: Ni za glavu, ni za rep.
0: Dobar vam dan želim, iako je danas skroz ugodno, čak pomalo i prohladno, ljeto je pred vratima, a mi nekako već tradicionalno u lipnju u ovoj emisiji podsjećamo vas na neke detalje koji našim kućnim ljubimcima mogu olakšati boravak na visokim temperaturama. S nama je doktor veterinarske medicine, doktor znanosti Vladimir Pezo. Dobar vam dan.
2: Dobar dan. Dobar dan.
0: Kak ste kaj, doktore?
2: Jako dobro i moram reći da je ovo vrijeme doista ugodno. Uh-huh. Nije prevruće, nije prehladno. Dobro se osjećam. Evo,
0: tako je, da. Lijepo se spavalo, mada nije bilo preveliko nevrijeme, kiša je padala, ali onako, baš je dobro rashladilo.
2: Je, je. Ali ovo što ste kazali u uvodu, dakle, govorit ćemo o sunčanici. To je jedna ovako, jedno bolesno stanje, recimo to tako, koje može biti izuzetno opasno pa i pogibeljno. Ali htio sam reći da prije nego što budemo o tom govorili, morat ćemo, Nevena, vi i ja, jedan dan ozbiljnije malo porazgovarati sa gospodinom Bakulom. Nek se on odluči.
0: Znate, je li ljeto, jer, gledajte, ili jesen?
2: Dođe sunčano vrijeme, toplo, vruće, ja si pomislim, eto, prigote u emisiji reći nešto o sunčanici. I onda što se dogodi? Gospodin Vakula kaže, bit će na oblaka, bit će pljuskovi, bit će grmljavine, bit će, sačuvajte Bože. I sad, kako sad povezati te dvije stvari?
0: Tako je, da.
2: Morat ćemo mi s njim
0: pa i zimi, doktore, da. Nekako se odlučimo govoriti o tome kako paziti na pseće šapice po smrznutim površinama i tako, i onda zasje sunce.
2: Da, zasje sunce.
0: Bude 15-16 stupnja u zimi, tako da
2: dogodi se,
0: ali doktore, ja mislim da nas dvoje nikad ne fulamo temu, jer ta tema tako kratko traje, samo
2: da, traje do prvog poziva.
0: Do prvog poziva, pa vas onda danas, mislim, evo, pozivam, dragi naši slušatelji, doktore, evo samo da podsjetim na naš broj telefona 616-7004, zovite, pitajte sve što vas zanima. Tu je s nama doktor Pezo. Ne morate, naravno, govoriti samo o sunčanici ili o bilo kakvim problemima koji se događaju ljeti. Možete, evo, do našeg doktora pitati sve što vas zanima. Recite, doktor,
2: naime, mislim da je veoma važno u ovom periodu govoriti ponešto, pa i nešto malo više o sunčanici. Naime, događa se, najčešće nehotice, ali jedan od jako loših primjera, kad vlasnici zaborave psa u automobilu na suncu. Dakle, to zna često završiti fatalno. Dakako, izlaganje izravnim sunčanim zrakama kroz dio dana kad je najtoplije. Potom neki propusti koji se učine, a to je da neki vlasnici misle da će svom ljubimcu pomoći ako ga ošišaju, što nije nikako dobar izbor. Jer dlaka, ta osjesta dlaka, kad nema pod dlake ljeti, ona zapravo ima jednu funkciju zaštite od izravnog utjecaja sunčevih zraka. Dakle, ima tako tih nekoliko stvari,

0: Ono što bi trebalo napomenuti u nekoliko kratkih rečenica, koji su simptomi sunčanice? Dakle, kako vlasnici mogu prepoznati da se nešto takvog događa? Javi se najprije jedno jako i ubrzano dahtanje, potom pretjerano slinjenje, crvene ili čak izrazito blijede desne, ubrzan puls, naravno ako to možete palpirati, nemir i dezorientacija, jedna opća slabost, teturanje, pa se javlja čak i povraćanje ili proljev, ponekad čak sa primjesama krvi. Kolaps, to je jedno već malo teže stanje. Grčevi, gubitak svijesti, u teškim slučajevima se tako što javlja. E sad, u pitanju su i mačke kao naši ljubimci koji također idu s nama na more i na neki način i one trpe te visoke dnevne temperature pa i izloženost suncu izravno.
1: A mogu stradati naravno i u Zagrebu. U Zagrebu bude jako vruće.
0: Treba samo na asfaltu, reći da naročite. mačke ipak to doživljavaju znatno rjeđe. Dakle, one se na neki način same zavuku, negdje sačuvaju same sebe, uđu nekakav hlad i tako dalje, mada i kod njih kad se tako što dogodi, što nije dakako nemoguće, javlja se isto tako ubrzano disanje, dahtanje, to je neuobičajeno za mačke. Dakle, takvo ponašanje pa upućuje da se ipak radi o nekom malo ozbiljnijem problemu. Potom jedna opća letargija, jedna slabost, bešćutnost ili nemir i skrivanje. Crvene su sluznice, može biti povraćanje, gubitak koncentracije, jasno u nekim terminalnoj fazi javlja se taj kolaps ili nesvjestica. To je, dakle, ono što prvo možemo primijetiti, dakle, ili čitav niz tih promjena i istoga zaključiti da se vjerojatno radi o sunčanici. Ono što je najpametnije napraviti, o tom ćemo možda i reći, pa riješi nešto kasnije.
1: Kako pružiti prvu pomoć?
0: Dakle, prije svega, ugroženog ljubimca treba staviti u hlad i trebamo staviti ili hladne obloge ili ga zalijevati sa prohladnom vodom. Dakle, ovo je važno kazati. Dakle, voda ne smije biti prehladna, a posebno se ne smije primjenjivati led. Jer posljedica primjene leda, dakle takve hladnoće, izaziva sužavanje krvnih žila i na taj način otežano hlađenje. Znači, voda mora biti prohladna, ali ne prehladna, ne smrznuta, ne led, posebno u tom smislu.
1: Kad ste, doktore Pezo, govorili o mačkama, ako imate mace u dvorištu, evo nekakav detalj iz mog iskustva, treba jako paziti kad otvarate auto da se mačka, a one to naprave na gotovo nevidljiv način, da se ne uvuče u auto i onda ga zaključate i odete unutra, ili da se ne uvuče i sakrije u garažu haube. Ili ispod haube. Ispod haube, to je jako opasno. Da. Nekako treba, ja uvijek provjeravam 5 puta gdje su i jesu li na sigurnom kad je, naročito uvijek, mislim uvijek, a naročito kad je vruće.
0: Da. To što ste rekli je ipak jedan iskaz nepovjerenja, rekao bih. Ono što treba napraviti, dragi, a gdje nam je mačka? To je put. Znate, no dobro, to je bila šala. Da. Istina je to što kažete.
1: Da,
0: dakle,
1: treba paziti
0: neka
1: gdje
0: se uvuku u kabinu, ostane na suncu. Dakle, to je sve skupa nešto što može završiti fatalno.
1: Moja se uvukla u ladicu s čarapama, pa smo je tražili panično.
0: Da, što to?
1: Jedno 10 minuta bila je totalna panika, gdje je i šta je. Ali eto, to su mace. Doktore Pezo, tijekom baš tih toplinskih valova preporučuje se da životinje držimo u kući, dalje od prozora, dalje od nekakvih balkona, lođa. Je li to dobar savjet? da ipak taj ih savjet, uvedemo unutra, da ne budu, da ne ostaju
0: nije,
1: vani.
0: Nije loš, taj savjet nije loš. Međutim, treba osigurati dovoljno prozračivanje, dakle da ima dovoljno zraka. Drugo, treba obratiti pozornost na jednu drugu pojavu koja je veoma slična sunčanici, a zove se omarica. Dakle, kad se nađe u prostoriji u kojoj nema dovoljno zraka, u kojoj je visoka temperatura, u kojoj je, dakle, opće stanje tako otežavajuće da to životinja, pa i mi, jedva podnosimo. Ono što treba uvijek biti, dakle, na pameti, ljubimcima treba osigurati dovoljno svježe vode. Dakle, u tim vrućim danima, dakle, dovoljno svježe vode, je to veoma važno za početak. Drugo, osigurati nekakav hlad i prozračan prostor, to što smo rekli, nekako nezagušljiv, jer ima isti ili sličan učinak kao i sunčanica. Drugo, pse, kad ih morate izvoditi van, a moramo ih izvoditi, onda to treba raditi ranije ujutro ili kasnije navečer, dakle, kad padnu ipak te dnevne temperature. Koliko je moguće, koristite rasladne prostirke, ima i tako što, pa da se osjeća ugodnije tokom tih toplinskih valova. I to je suština stvari. No, ono što je također važno koristiti, prva pomoć, kad se tako što dogodi, što raditi? Kaže, najbolje odite veterinaru. Ma istina je, otićete veterinaru, ali dok ne krenete veterinaru, treba poduzeti neke mjere. Dakle, ugroženu životinju smjestiti, koliko god je to moguće, u jedan klimatizirani prostor, ako ima. Barem malo raslađeni, barem napravite neku ventilaciju koja će nekako potaknuti da se ta životinja malo sa nešto hladnijim zrakom osvježi. Poljevajte, dakle, tijelo, rekli smo, hladnom vodom, ali ne prehladnom. Možda bi bilo pretjerano reći mlakom, ali u svakom slučaju, dakle, ne prehladnom. Posebno hladite trbuh, prepone, šape i vrat. Dakle, sa mokrim ručnicima koje ste umočili u tu hladnu vodu. Ponudite male količine svježe vode ako je životinja pri svijesti. Nikako ne stavljati bilo kakvu tekućinu, usnu šupljinu, da će nekako refleksno progutati, jer može doći čak i do gušenja. To znači, ako je životinja u određenoj mjeri pri svijesti, treba vodu ponuditi, pa ako može sama uzeti određenu količinu, dobro, ako ne, to ćemo učiniti malo kasnije. Dakle, nemojte životinju nikako prisiljavati da pije. To bi bio jedan posve pogrešan put. Mm-hmm. I to smo već i rekli, da ne treba stavljati led. Dakle, to je također važna napomena, jer nekad ljudi misle brže će se ohladiti sa ledom.
1: Napravimo veću štetu.
0: Mm-hmm. I naravno, što prije veterinaru. Eto, to je ono preporuka. Tamo će dobiti prvu pomoć, infuzije, terapije, sve ono što možemo pružiti da održimo životne funkcije i da životinja tu ataku vrućeg vala preživi.
1: Uh-huh. Moramo reći da su ugroženi, naravno, stariji psi, bolesni psi, ali i štenci.
0: Pa to je, znate, svaka skupina životinja, jel, koja je po nekakvom načinu dobi pasmine, možda i to ima veze pasmina, brahicefalne pasmine su osjetljivije, dakle, ove što u šali kažu što ih hrane za stakla, znate, dakle, spljoštene njuške, dakle, oni su osjetljivi, dakle, stari psi, štenci, znate, štenci još nemaju razvijen, do kraja razvijen nekakav imunološki sustav, obrambene mehanizme, to će se sve kroz život razvijati. Ali, dakle, oni spadaju u osjetljivije skupine, bolesne životinje, naravno, bez obzira na dob, one su osjetljivije na bilo kakve atake, pa tako i taj vrući val, da tako kažemo.
1: Uh-huh. Doktore, kod mačaka su posebno osjetljive bijele mačke. Kod njih se mogu razviti i tumori, ako se previše... ako su izložene
0: ako se
1: suncu, ako se sunčaju, pa da, na ušima.
0: Ako kanite bijelu mačku, sunčate tako da dobijete crnku, to bi stvarno moglo imati hrpu toga za posljedicu.
1: Da, da.
0: Ali one su osjetljivije. Dakle, iako je to malkice u suprotnosti sa onim što smo naučili, da crna boja privlači toplinu, a bijela boja odbija toplinu. No one su osjetljive jer im je koža im je senzibilnija u tom smislu, općenito gledano. Tako da tu treba paziti, ali i na bijele i na crne mačke. Mislim da je ta razlika u osjetljivosti ne tako značajna da bi bijele morali paziti, a crne izlagati. Dakle, to svakako ne bi bio dobar put. Nastanak tumora, on se može povezati sa tim
1: izlaganjem
0: suncu, dakle tim UV zrakama i tako dalje. No... koliko dugo bi to trebalo izlagati? Postoje li nekakvi drugi potrebni preduvjeti da bi nastao taj tumor i tako dalje? Dakle, to ima nekoliko tih čimbenika, tih okolnosti koje će reagirati stvaranjem tumora na nekakav agens koji napada tijelo. Dakle, bilo sunčanje intenzivno, bilo nešto drugo ili treće.
1: 6167004 je naš broj telefona. Evo, slobodno nas nazovite, javite se i pitajte ako imate bilo kakvo pitanje za našeg doktora Pezu. Ako imamo ptice, doktore Pezo, i one mogu naravno biti ugrožene od vrućine. Ne bismo smjeli ostavljati krletku na balkonu koja je pod suncem.
0: Ma svakako da to nije dobro.
1: Da.
0: To nije dobro ni za jednu životinjsku vrstu, pa kao što nije dobro ni za nas. Da sjednemo u ligištu na nekoj terasi i da se izložimo suncu, to nije najpametniji izbor. Neki
1: nekako,
0: to rade.
1: Nekako si mislimo, pa one žive u tropskim krajevima, pa što bi moglo biti, ali moglo bi im biti.
0: Ma sad čujete, žive. Naravno, ali u tropskim krajevima imate obilje raslinja, dakle imaju mogućnost odlepršati u šumu i biti u hladu i sigurno nije izložena suncu na način kao što bi to bila primjerice negdje, ajde da je u pustinji. Imate li u pustinji nekih obilje, nekih ptica? Nemate. Stalno je izložena na nekom suncu. Naravno da ima ponekih, ali to je puno rjeđe nego što je život u šumovitim predjelima.
1: Da, da. Evo, pozvala sam vas da nam se javite i to ste učinili jako brzo, zato mi je drago. Dobar vam dan. Izvolite.
2: Dobar dan.
1: Izvolite, slušamo vas.
2: Dobar dan, imam jedno pitanje. Znači, imam malog, reći ću štenca, sad ima 10.5 mjeseci. I primijetili smo da kad izađe van, mislim da je to vezano za alergiju, ali nisam sigurna pa zato pitam, na šapicama mu se znaju pojaviti fleke. Crvene. To nije niti, znači ne ljušti se, ništa se ne događa, ali te flekice su izraženije kad je vani u travi. I sad mi njemu peremo noge, ali to je stalno prisutno. Da li možda postoji nešto s čim bi mogli to tretirati ili...
0: Postoji, naravno da postoji, nakon što utvrdimo o čemu se to točno radi. Dakle, to što ste vi opisali i posumnjali na alergiju, nisam baš presiguran da bi to bila alergijska reakcija, jer ako bi pas bio alergičan na travu, uzmo po kojoj hoda, onda bi se ta alergija proširila i po dobrom dijelu tijela. Ovo što vi opisujete meni najviše liči na gljivičnu bolest. Naime, posljedna gljivica zove se malasezija i najčešće nastaje kod, rekao bih, gotovo pretjerane higijene koju vlasnici provode nad svojim ljubimcima u pranju šapica. Nije problem sad u pranju šapica, toliko koliko je problem u sušenju. Jer tek kad šapice operete i dobro ih poslušite, vjerojatnost nastanka tih problema je puno, puno manja. Neću reći da je nikakva, ali puno, puno manja. Zato bi bilo najbolje uteći veterinarima kod kojih inače idete, pa bi možda trebalo napraviti to kad je ta akutna faza, kad vidite da je to baš postoji promjena
1: crvenilo.
0: Otići da se može uzeti uzorak i napraviti mikroskopska pretraga i onda nakon što se utvrdi o čemu se radi, onda je najmanji problem odrediti neku učinkovitu terapiju.
2: Terapiju, ok. Znači ništa, onda do veterinara i drugo nam ne preostaje. Jel velim, to crvenilo je prisutno, samo što nije jako onako izraženo. Malo jače kad dođemo izvane. Pa javlja se. Ja mislila da je alergija.
0: Da, pa gledajte, ne možemo na pamet, ne možemo ništa do kraja niti isključiti, niti uključiti. Znate, put do dijagnoze, neću reći da je uvijek prekompliciran, ali svakako nije uvijek jednostavan. Tako da treba napraviti određene pretrage da bismo bili sigurni o tome što je stvarni problem. Dakle, što je ono što uzrokuje teškoće nekakve kod psa. I onda se odredi terapija i to se riješi. Ili se nekad ne riješi.
2: Nekad se ne, da. Općenito je on malo osjetljiviji, pa imali smo i sa probavom i svašta nešto, pa onda sam ja povezala ovo s alergijom, budući da je imao nedavno je kastriran, pa je imao par puta i konjuktivitis folikularni i to smo riješili, a okice su mi dalje crvene, pa nam je veterinar rekao da je alergija, pa sam zbog toga povezala, možda su mu
0: dakle, kolega koji je pregledao psa, vidio promjene, je onaj koji može dati konačni stav o tome. A mi možemo razgovarati u općem smislu o svim promjenama, ali ne možemo ovim putem doći do dijagnoze, a još manje onda do terapije.
2: Ok, mene samo zanimalo ovako mišljenje otprilike što bi to moglo biti, pa da znam onda u kojem smjeru ćemo s njim ići. Ok, znači ništa, idemo doktoru.
0: Da, eto tako, to je
2: dobro, eto, hvala vam puno.
0: Hvala vama.
2: Pozdrav, doviđenja.
1: Doviđenja, do slušanja. Dobar dan, želim i vama. Dobar dan. Izvolite, slušamo.
3: Evo ga, lijepi pozdrav vama u studiju. Kako ste spominjali ptice, a što mi je jako drago, naravno. Ja imam dva žakoa, curu i dečka.
1: Super.
3: Da, i onda oni se sada kupaju dva puta tjedno, ali špricaju se, ne da se kupaju baš u vodi, nego sa špricom se špricaju unutra u kavezu, ona se hoće kupati, ona neće, to su dva potpuno različita karaktera.
0: Uočavate li vi možda neku značajnu razliku između njih i ljudskog roda?
3: Ne.
0: Ne
3: da. Tako da eto ga, ali špricamo papagaje, tako da to treba.
1: Super.
3: A izađu, ako je nedjelja i sunce, idu sa jednim manjim kavezom van na dvorište, mi imamo dvorište pa je zatvoreno nedjelja i tako, pa je mir i tišina, onda malo na sunce, tek toliko da osjete to sve
1: skupa. Osjete prirodu.
0: Dobro, to je
3: da,
0: lijepo.
3: A i
0: to
3: puno
0: tako
3: je biljaka, puno je palmi i svega i svačega, tako da ono malo to podsjeća na to. Ali ona je jako prijemljiva, ide i u Maksimir i sve, ono, mislim, baš ide u prirodu. Ide i sad na koncert na Zagreb Classic prvi dan.
1: O, pa baš lijepo.
0: A on ostaje doma i čuva bebe.
3: Da, beba nema, sva sreća.
0: Da. Ali ono što sam želio pitati jednu stvar. Dakle, ptice, papige, poglavito, su zapravo monogamne ptice. One imaju partnera za cijeli život.
3: Da.
0: E sad, kad je njih...
3: On je dobio na silu nju.
1: Na silu dobio nju.
3: Da, zato što on bio prvi, a ja sam nju nabavila.
1: Dobro.
3: Da mu radi društvo. Ja sam...
0: Dobro, htio sam reći nešto drugo reći. Dakle, ako je papiga sama, ona se veže za jednog člana obitelji.
3: Za gazdu, da.
0: E, i sad, ako neko drugi iz obitelji hoće doticati izabranu osobu, dakle partnera, tu nastaju problemi.
3: Tako,
0: e sad,
3: da.
0: Kad su njih dvoje zajedno,
3: da.
0: Kako izgleda to da pokušate dirati nekoga od njih?
3: Dobro.
1: Aha, znači da. Pitomi su, nisu da, ljubomorni.
3: Da, to je jedan trening svako jutro, bok.
1: Da, ma super, da. Super. Znači dobro, bavite jutro. Se s njima pa su socijalizirani pa je onda lakše.
3: Potpuno, da, i lako noći sve, ali čitavo vrijeme konverzacija dok sam doma.
1: Joj, super.
3: Mislim, priča se međusobno i tako, jer oni govore.
0: Oh, da, oni jako
1: super,
0: dobro govore.
1: Da.
0: To su
1: divno.
0: Među vodećim umjetnicima u učenju govora.
3: Da, jesu.
1: Super.
3: Eto, tako, uglavnom mi tuširamo malo sa špricom papagaje, tako da drugi, ako neko sluša, da mu može možda to koristiti.
1: Kao. Odličan
0: pa može
1: savjet.
0: Sigurno, da,
1: hvala
0: naravno da može.
1: Hvala puno što ste se javili. Da,
3: hvala
1: super.
3: Vama, doviđenja.
0: Hvala lijepi pozdrav.
3: I pozdrav, do slušanja.
1: Pofotkajte ili posnimite svoje žakoje.
3: O, pa hoću, već jesam.
1: I baš bi bilo mi drago evo, da nam pošaljete tu vašu snimkicu i ja ću je staviti na Face, evo da svi uživaju
3: super,
1: u vašim
3: hvala vam puno.
1: Kućnim ljubimcima. Hvala vam puno, gospođo. Hvala, do slušanja. Dobar dan. Dobar dan evo i vama. I vi ste nas evo kao zadnji nazvali. Malo samo stišite radio pa ćemo se malo bolje čuti. Nećemo čuti mene u pozadini. Kako
0: dobar
1: se?
0: Dan.
1: Dobar dan.
4: Hej.
1: Dobar
4: hej.
1: Dan, izvolite.
4: Slušamo. Jesam ja.
1: Jeste,
0: mladi gospodin.
4: Ma sad ste upravo u ovom momentu razgovarali o tom kupanju psa. Ja sa svojom imam užasni problem kad bi ja nju htio okupati. Ona ima dvorište prekrasno sa travom. Ja sam nju primijetio kako se valja po toj travi i tako dalje. Ali kad je želimo kupati, to je nevjerovatno, ona bježi od mene. Ali kad prskam tu travu, kad zaljevam vrt, jel? Ona trči ispod
1: šlaufa.
4: Tog šlaufa.
1: Aha,
4: i sad
1: uživa.
4: Meni ništa nije jasno. Zašto se ona boji kad ja nju uzmem, hoću je staviti u ne u gradu, u kupaoni, nego onu, znate, ono.
0: Pa probajte, zašto ne bi se stavili, pa
1: da?
0: Neće se ništa dogoditi.
1: Da.
4: Ma kakvi, ni za Boga. Ni za Boga, ona mene gleda, meni je nje žao. E, ona će meni dati pusu, samo me nemoj kupati.
0: Pa dobro, možda bi bilo dobro u ovom ljetnom periodu to pokušati napraviti na dvorištu, znate. Pa kad se voli već prskati, onda malo pojačajte mlaz, malo je priučite na te neke nove promjene, onda lagano je milujte, pa onda dok je milujete stavite malo šampona za pse, to budete pažljivi s tim, i malo je to šamponirate, pa onda isperite, pa onda malo više. Psa ne treba prečesto kupati. Obično su neka razmišljanja da ne bi smjelo biti češće od jedan put u dva mjeseca.
4: Veli vam, ja jednostavno više nego što trebam sad kad je vruće normalno, jel? Uh-huh. Idem vrt
1: prskati,
4: pošpricati,
1: pošpricati.
4: I ona meni tako fino ispod tog mlaza šeta, liže se i tako. A kad je hoću, veli vam, staviti u tu dvorišnu kadicu i to da je ja nju malo onako ipak operem, ma ne dolazi u obzir.
0: Da. Pa gledajte, budući da se ona voli s vama igrati za vrijeme tog prskanja, onda bi možda bilo dobro da se i vi pripravite za kupanje, naravno kao da ste na moru, i onda se s njom igrajući tako, netko sa strane to zaljeva.
1: Da,
0: onako iz zraka, ti probate i tako je probate učite. E?
1: Da.
4: Aha, imate pravo.
0: Da. Eto, pa javite nam kako je uspjelo.
1: Da.
4: E, i još samo jedno.
1: Recite. Ajde.
4: Nakratko. Pojavila su se dva prištića njoj na leđima.
0: Šta? Dva prištića?
1: Prištića.
0: Dobro.
4: Prištića. Ja sam bio u Hanjčelovoj kod
0: kolega,
4: prekrasnih, po, uh-huh. prekrasnih vaših kolega, to uh-huh. moram reći. Uh-huh. I veterinarka pa bez problema je istisnula ta dva prištića njoj s leđa. I pitam ja veterinarku, a da ja to sad ako se pojave, oni ponovo sam istisnem. Ne, veli, nemojte to dirati. I vjerujte mi, to je nevjerovatno. Njoj su se pojavili prištići opet ta dva. Ja sam htio, ona mene nije pustila k sebi da ja to njoj istisnem. Ali, kad je ono dragam i kad hoću provjeriti, oni puknu i isture sami. Je li to u redu?
1: To su neki abscesi, doktore, što je to?
0: Ovako ponovit ću sad jednu ovakvu rečenicu koju sam davno, davno još u mladosti čuo dok sam radio na terenu. Znate, je li nešto u redu, nije u redu, je li nešto može ili ne može. Znate, kad bi na selu rekli kad nešto ne ide. Čujte, kaže, a kaj se tu more? Gore visoko, dole trdo i kam ćeš? Na tome, ako ste napravili to, dobro ste napravili. To je završena priča, nemojte se s tim opterećivati. Nego sam mislio možda samo ukratko predložiti da pokušate s njom otići u salon za šišanje i kupanje pasa. Tamo se oni ponašaju sasvim drugčije. Kao što vidite, kod veterinara je kod tiskanja prištića bio mir. To je dopustila, doma ne dopusti. S tim probajte.
1: Eto, došli smo. Hvala,
0: hvala vam lijepa na javljanju. Želim vam sreću. Što reći drugo?
1: Hvala vam, doktore, puno na današnjem...
0: Pa lijepo smo se družili.
1: Druženju, tako je, da. Odabrali ste nešto za kraj.
0: Dakle, počela je najvažnija sporedna stvar na svijetu. Uh-huh. A o tom svoje mišljenje ima i Rita Pavone.
1: Eto, slušamo onda tu pjesmu po izboru doktora Peze.

0: za glavu, ni za rep.
1: Radio Sljeme. Hrvatski radio. Oglasi. Cibone, prvak Hrvatske, naši vukovi vraćaju se kući. Dočekajte ih danas u 19.30 na platou ispred glavnog ulaza košarkaškog centra Dražen Petrović. Vidimo se na dočeku prvaka. Hrvatski radio. Oglasi.
2: Radio Sljeme.

0: 14 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Počela je izgradnja treće etape produžene Branimirove ulice na dionici od ulice Ivana Ančića do Varaždinske ceste. Riječ je o jednom od najvažnijih prometnih projekata na istoku grada, a kojim će se nastaviti stvaranje novog prometnog koridora namijenjenog rasterećenju Zagrebačke ceste i Avenije Dubrava. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: 6 mjeseci je rok, 4 milijuna eura bez PDV-a. Trebalo je dugo vremena da riješimo imovinsko pravne, ali evo. Bitna stvar je za reći da recimo samo za produženu Branimirovu do sada je grad Zagreb potrošio preko 10 milijuna eura na otkup zemljišta. I tu neće stati, jer mi i dalje rješavamo imovinsko pravne za ovu drugu dionicu. Znači ovdje počinjemo sa radovima treće etape. Znači to je oko 4 milijuna eura, nešto manje od kilometar dužine. Ova prva etapa produžene Branimirove je realizirana u našem mandatu, to je nešto više od kilometar. I sad nam ostaje još da riješimo imovinsko pravne za najkompleksniju fazu, to je druga etapa. Ona ide u dolini potoka Vuger, znači tu je potreban jedan vijadukt. Zbog toga smo mijenjali projekt jer smo htjeli da postoji strujanje zraka kroz Sesvete, da imamo bolju ekološku priču, da imamo bolji isto tako prolaz pješaka ispod same produžene Branimirove, tako da smo mijenjali projekt. Kako smo mijenjali projekt, proširili smo i trasu. To je isto tako sada negdje u tijeku. Uskoro vjerujem da ćemo imati i početak radova na drugoj etapi.
0: Snažno nevrijeme tijekom noći zahvatilo je sjevernu Hrvatsku i Slavoniju. U gornjem Međimurju tuča veličine lješnjaka oštetila je vinograde, a vatrogasci su intervenirali zbog poplavljenih podruma i srušenih stabala. Šteta je prijavljena i u Varaždinskoj županiji, osobito u Cestici te u Novoj Gradiški, gdje su oštećeni krovovi, uključujući mrtvačnicu, bolnice i školu. Mjerodavne službe procjenjuju štetu, a pojedinosti su iznijeli pomoćnica ravnatelja bolnice Slavica Konjević Pernar i vatrogasni zapovjednik Tomislav Orlovac.
3: Preko 20 stabala su zapravo kompletno iščupana sa korijenjem i stradao nam je krov na mrtvačnici. Ove glavne zgrade koje omogućavaju zapravo normalno funkcioniranje na sreću nisu oštećene.
4: Također već smo imali odrađenu intervenciju i u osnovnoj školi Ljudevita Gaja. Tamo je ponovno potrgalo limeni krov. Cijeli grad, ajmo reći, južni dio isto pogođen, polomljeno. Sreća ne smeta prometu, tako da će uslijediti evo tokom ovog dana, sutrašnjih dana, sanacija i vraćanje cijelog života u normalu.
0: Roditeljima oroslavskog gradonačelnika Viktora Šimunića jutro su vraćani mobiteli, na čemu je Šimunić zahvalio, iako ne razumije kako to da su vraćani, jer se obično zadržavaju do kraja postupka. Naime, Šimuniću su jučer po USKOK-ovu nalogu pretraženi dom i ured, te oduzeti uređaj i dokumentacija. On je poručio da će i dalje raditi to što je počeo, a poznato je da je u javnim istupima upozoravao na korupciju u sportskim savezima. Šimunić smatra da su istražne radnje povezane upravo s tim, iako je USKOK te tvrdnje opovrgnuo i naveo da se istraga odnosi na navodna kaznena djela pri organizaciji dvaju manifestacija u Oroslavju. Na slučaj se osvrnuo ministar pravosuđa Damir Habijan.
5: Ono što je jučer i USKOK jasno komunicirao nakon pokretanja takvih radnji, da se već radi o izvidima više od godinu dana. I to na temelju, koliko smo shvatio, prijave djela vijećnika grada Oroslavlja, koliko sam shvatio isto tako za kaznena djela za koje se i pokreće postupak po službenoj dužnosti. Nema nikakve po tome veze sa onim istragama koje se provode u savezu, tu treba možda i naglasiti, USKOK je zapravo pokrenuo u Skijaškom savezu sam istragu, ne na temelju ili od strane Šimunića, bilo koga drugoga nekih informacija. Dakle, USKOK je sam pokrenuo te radnje.
6: Vremenska prognoza.
0: Vremenske prilike prognozira sinoptičar Domagoj Dolički.
7: Do kraja dana na zagrebačkom području pretežno oblačno, uz postupno smanjenje na oblake sa zapada. Vjetar uglavnom slab. Najviša dnevna temperatura između 17 i 20 Celzijevih stupnjeva.
0: Damon Balenović je uredio vijesti. 17 je stupnjeva u gradu, 10 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 56%, tlak je 1020 hektopaskala.
8: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Cibona je prvak Hrvatske. Naši vukovi vraćaju se kući. Dočekajte ih danas u 19.30 na platou ispred glavnog ulaza košarkaškog centra Dražen Petrović. Vidimo se na dočeku prvaka.
1: Sufijski put ljubavi, derviši Mersada Berbera, nepoznati ciklus velikog slikara prvi put pred publikom, Francuski paviljon Zagreb, izložba Mersada Berbera traje do 12. lipnja.
2: Poliklinika Urocentar, sada na novoj adresi Radnička cesta 1A. Vrhunski tim urologa, moderna oprema i ugodan prostor. Naručite se na urocentar.hr.
3: Planirate sudbonosno da posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Radio Sljeme. Evergreen radio.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Cibona je prvak Hrvatske. Naši vukovi vraćaju se kući. Dočekajte ih danas u 19.30 na platou ispred glavnog ulaza košarkaškog centra Dražen Petrović. Vidimo se na dočeku prvaka. Hrvatski radio. Oglasi.
1: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
0: Radio Sljeme.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Visina dir, bageri, valci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
4: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
0: I ove godine ponovno Radio Matura s novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
5: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
6: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Mi smo ostvarili naš san!
5: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
8: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

0: 15:10.
1: Vijesti.
0: Nadvožnjak u ulici Ljudevita Posavskog u Sesvetama, preko kojeg dnevno prođe i do 30.000 vozila, kreću u obnovu nakon završetka školske godine, najavio je pročelnik gradskog ureda za promet Andro Pavuna.
2: To je izuzetno značajan objekt za Sesvete koji je u jako lošem stanju i ne možemo više čekati sa obnovom infrastrukture kako bismo stigli odraditi te ključne radove na gornjem ustroju, odnosno na obnovi gornjeg dijela tog nadvožnjaka prije početka školske godine. A onda će se nastaviti još mjesecima rad na donjem ustroju ispod, budući da je tu potrebno još u suradnji sa HŽ-om i zatvaranje željezničkog prometa itd. jer se mora gasiti struja. No ono što je svojevrsni, ajmo reći, benefit, mi ćemo koristiti to vrijeme da izgradimo dodatnu traku za skretanje na Zagrebačku cestu. Znači, bit će dvije trake za lijevo skretanje sa nadvožnjakom. To će jako povećati protočnost spuštanja sa tog nadvožnjaka i samim time će se povećati i mogućnost skretanja desno.
0: HDZ se nikada nije ispričao za uvrede upućene Možemo, a nazivao nas je sektašima, parazitima i šarlatanima. Izjavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević komentirajući Sandru Benčić, koja je nakon sjednice Odbora za pravosuđe HDZ-ovce nazvala stokom. Ne može, kaže Tomašević, vjerovati da se ta tema otvara treći dan zaredom.
3: Sandra Benčić je rekla nešto sebi u bradu. Znači, nije to rekla za mikrofonom, niti medijima, niti za mikrofonom u Saboru. S druge strane, ono što je rečeno u Saboru, za Možemo, od strane baš HDZ-ovih zastupnika, je da smo sektaši. Gledam sad šta je sve objavljeno na službenoj stranici na Facebooku HDZ-a. Ofucani, prašnjavi, lutajući šarlatani, zaštitnici korupcije, jugosrpska sekta, lešinari, politikanski paraziti, strvinari, gubitnici. I se ikad HDZ zbog toga ispričao.
0: 100 vatrogasaca s 30 vozila noćas je oko 3 sata lokaliziralo veliki požar u tvornici namještaja u Svetom križu Začretju. Gorjela je proizvodna hala tvrtke Prostorija koja zapošljava 250 ljudi. Očevid još nije počeo pa se ne zna ni uzrok požara. Evo izjava predsjednika DVD-a Sveti križ Začretje Miljenka Šoštarića i predsjednika vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepana Skulibera.
4: Zahvaljujući kolegama vatrogascima iz cijelog Zagorja uspjelo se lokalizirati požar, uspjelo se zaustaviti požar i uspjelo se spasiti da požar ne preskoči na neki način, da se ne proširi na ostale objekte poslovne koje su u sklopu tvrtke Prostorija.
5: Tek kad mi požar proglasimo ugašenim, onda će moći i istražni organi, dakle policija, ući unutra da evo napravi procjenu, isto tako i da utvrdi uzrok požara.
0: Početak turističke sezone ohrabruje, rekao je premijer Andrej Plenković u uvodu vladine sjednice te iznio podatke o porastu broja dolazaka i noćenja turista.
6: Vidjeli smo podatke da je u prvih 5 mjeseci ove godine u Hrvatskoj zabilježen rast od 5% kad je riječ o dolascima, 7% kad je riječ o noćenjima. Nadamo se da će i ovaj glavni dio turističke sezone uz pametno balansiranje između cijene i usluge pridonijeti daljnjem i gospodarskom rastu i rezultatima turizma.
7: Vremenska prognoza.
0: Vremenske prilike prognozira sinoptičar Domagoj Dolički.
8: Do kraja dana na zagrebačkom području pretežno oblačno, uz postupno smanjenje na oblake sa zapada. Vjetar uglavnom slab. Najviša dnevna temperatura između 17 i 20 celzijevih stupnjeva.
0: Damon Balenović je uredio ove vijesti. 18 je stupnjeva u gradu, na Sljemenu 11, relativna vlažnost zraka 55%, tlak je 1020 hektopaskala.
9: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Cibona je prvak Hrvatske. Naši vukovi vraćaju se kući. Dočekajte ih danas u 19.30 na platou ispred glavnog ulaza košarkaškog centra Dražen Petrović. Vidimo se na dočeku prvaka.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Osviži se u Skycallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycallu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
3: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
1: Međunarodna smotra folklora u Zagrebu 13. lipnja u 18 sati. Dvorana Srednje škole Dubrava. Ulaz besplatan.
2: Planirate sudbonosno da. Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
3: Shell vas priprema za nogometna uzbuđenja. Natočite 20 litara We Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
4: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i 14. lipnja. Čekaju te raskop kolica s 50% popusta, do 30% popusta na odabrane malom komode i nova razigrana IKEA PS 2026 kolekcija. Posjeti nas i u nedjelju. IKEA.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: U nedjelju, 14. lipnja u 20 sati dođite u studio Bajsić Hrvatske radio televizije na koncert uživo gudačkoga kvarteta Rucner. Koncert Ljeto iz ciklusa 4 godišnja doba kvarteta Rucner, glazbena razglednica iz Hrvatske. Dolazak najavite na e-adresu bajsic.uzivo@hrt.hr ili na telefon 01-634-4972, a izravni prijenos koncerta poslušajte na prvom programu Hrvatskog radija.
6: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Ostanite uz Radio Sljeme.
1: Obnavljamo Zagreb zajedno.
2: Dobar vam dan. Želim, u ponedjeljak je predstavljen program obrazovanja odraslih koje je Građevinski fakultet razvio u sklopu projekta Znanjem za zelenu, energetski učinkovitu protupotresnu obnovu. O tome tko se može i kako prijaviti razgovaramo danas profesoricom, doktoricom znanosti Ivanom Banjat Pečur, predstojnicom Zavoda za materijale Građevinskog fakulteta i jednom od predavačica. Dobar vam dan.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
2: Evo, dobro nam došli. Zanimljivo je da je Građevinski fakultet uveo već programe obrazovanja povezanih s energetskom obnovom zgrada, održivom i zelenom gradnjom, te obnovom od potresa. To je nekako jako bitno upravo i za našu emisiju. Uveden je naime novi modul, to je novi smjer. Sveučilišnom diplomskom studiju građevinarstva kojeg izvodi Građevinski fakultet pod nazivom Održiva gradnja i potresno inženjerstvo. Dakle, na ovaj smjer se mogu javiti studenti, naravno, i to s početkom nove akademske godine.
3: Iduće akademske godine, ali koja zapravo započinje ovog rujna, to jest listopada 26. Uh-huh. Znači, taj novi modul namijenjen je svim studentima koji žele upisati diplomski studij na Građevinskom fakultetu i znači imamo povećani izbor od smjerova geotehnika, hidrotehnika, konstrukcije, materijali, teorije modeliranje konstrukcija i organizacije građenja. Sad imamo i novi smjer, to je ovaj koji ste naveli, održiva gradnja i potresno inženjerstvo. Nakon završetka tog smjera, odnosno modula, sad se po novom to zove modul, studenti dobivaju diplomu diplomiranog inženjera građevine. U tom modulu se obrađuju različite teme vezano i za obnovu konstrukcija i projektiranje konstrukcija, obnove konstrukcija nakon potresa, ali isto tako i energetska, pokrivaju se teme i energetske učinkovitosti u zgradarstvu, i što je vrlo bitno za cijelo naše i gospodarstvo i ispunjavanje nekakvih obaveza koje država ima vezano za energetsku učinkovitost u zgradarstvu. A novina je što je do sada zapravo jako mali broj studenata čuo. Novina je to što će se uvesti, uvode i predmeti vezano za održivost, odnosno za održivu gradnju, ekološku gradnju, za izbore materijala koji se ugrađuju, jer više neće biti svejedno, ne bi trebalo biti ni sada svejedno, ali neće biti u budućnosti svejedno, jer će se to bilježiti i gledat kako ti materijali utječu na okoliš. Znači, naučit će kako se proračunava utjecaj materijala na okoliš, ta takozvana LCA analiza, odnosno life cycle assessment, procjena utjecaja na okoliš, i jer se podaci iz takvih proračuna, to se proračunava, koriste dalje za proračune ukupno cijele zgrade, cijeli građevina kako utječu na okoliš. A to nam novi zakon o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu zapravo nalaže i propisuje. Znači, zakon koji je donesen ove godine, odnosno od 1.1.26. je stupio na snagu.
2: Mi smo se uskladili sa Europskom unijom, vi ste u taj smjer ubacili i potresno inženjerstvo. Evo, da, nažalost, imamo jako dobrog iskustva nakon potresa koji su nas pogodili, i evo nas u Zagrebu, ali i u Sisku i u Petrinji. Naši inženjeri, vi stručnjaci, jednostavno možete puno svoga znanja, svoga praktičnog znanja prenijeti studentima.
3: Da, svakako, i to se prenosi. Mi non stop usklađujemo

0: nastavimo naša predavanja sa novim saznanjima iz struke, iz cijelog svijeta, prati se literatura, odlazimo na različite konferencije, edukacije, seminare gdje se unapređuju znanja iz svih grana građevinarstva, tako da stvarno naši studenti čuju ono što je najnovije, a svakako i u ovom području obnove nakon potresa i na koji način najučinkovitije obnoviti zgrade i što je za određene tipove konstrukcija zgrada najbolje, na koji način ih obnoviti. Da to bude i učinkovito, troškovno učinkovito ili troškovno optimalno, a da bude na zapravo da se svi korisnici osjećaju ugodno i da mogu živjeti u istim tim prostorima gdje su živjeli, ali obnovljeni i sa boljim osjećajem.
1: U sigurnim zgradama, jednostavno.
0: Svakako.
1: Tako, da. Dodatno, kao dio istog tog projekta, Građevinski fakultet u Zagrebu je pokrenuo i programe cjeloživotnog obrazovanja za zelenu tranziciju i obnovu od potresa. Predstavljeni su ti programi u ponedjeljak. Kao što sam rekla na početku, programi su dio projekta Znanjem za zelenu, energetski učinkovitu protupotresnu obnovu. Za polaznike su besplatni. To je jako bitno reći. Kome su sve namijenjeni? Dakle, ovaj smjer o kojem smo na početku govorili, to je isključivo za studente, naravno. To je baš jedan fakultetski smjer.
0: Sve.
1: A ovo će biti, evo, otvoreno ovo za one koji rade na zgradama, za one
0: postojeće inženjere, za postojeće inženjere, za sve stručnjake koji sudjeluju u građevinskim poslovima. Znači, razvijeno je nekoliko novih programa cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja. Prvi je procjena oštećenja i uporabljivosti zgrada za aktivnosti nakon potresa, procese obnove i tehnički prihvatljive rekonstrukcije. To je upravo program u trajanju od 75 sati ukupno, s tim da je 25 sati direktne nastave i 50 sati samostalnog istraživanja, samostalnog rada. I to je upravo program koji zapravo osposobljava i donosi nova znanja i kompetencije postojećim inženjerima na poslovima procjene oštećenja zgrada i na koji način ih obnoviti, na koje elemente zgrada je potrebno obnoviti, na koji način, sa kojim metodama.
1: Voditelj ovog programa, evo, moram reći samo da je profesor Mario Uroš, svi ga jako dobro znamo, a program je namijenjen osobama koje su završile sveučilišni diplomski studij građevinarstva, zar ne?
0: Da, postojećim diplomiranim inženjerima ili magistrima inženjerima građevinarstva.
1: Imamo i voditelja programa, profesora doktora znanosti Mladena Vukomanovića. On je voditelj programa namijenjenog inženjerima građevinarstva, arhitekture, strojarstva, elektrotehnike, geodezije te voditeljima projekata. Dakle, oni se mogu...
0: Da.
1: Kakav je to program?
0: Kolega Vukomanović se bavi inače šire organizacijom građenja, ali ovaj program koji predlaže i vodi je BIM. BIM je Building Information Modeling i digitalna gradnja, kvalifikacije za održivu transformaciju građevinarstva. Također, jedan od smjerova Europe pa i Hrvatske je uvođenje BIM-a, odnosno cijela digitalizacija graditeljstva. Veliki korak da bi se to moglo napraviti je upravo uvođenje BIM-a, tako da sve bude digitalno povezano, da se što manje grešaka javlja kod projektiranja, kod između projektiranja i izvođenja, a BIM se čak produljava i koriste dalje i kod održavanja zgrada.
1: Uh-huh.
0: Znači, kroz cijeli životni ciklus se podaci u tom informacijskom modelu jedne zgrade mogu puniti sa potrebama kroz cijelo održavanje. Kada se stvori baza zgrada da budu više manje sve u BIM-u, tada će biti puno lakše pratiti kako je koja zgrada građena, od čega je građena, na koji način ako dođe do potresa, na koji način koja zgrada ima koji sustav konstrukcije, kako će se obnavljati, sve je puno, puno onda jednostavnije, jer jednostavno imate podatke.
1: Uh-huh.
0: Ovim programom se daje fokus na upravljanje informacijama u BIM okruženju prema različitim normama, znači cijeli program je usmjeren da zadovolji neke procedure koje su u normama, u standardima opisane, tako da je sukladan sa čak i stranim nekim programima koji se provode i edukacijama za BIM stručnjake.
1: Uh-huh.
0: Općenito, BIM nije namijenjen inače samo inženjerima. BIM je namijenjen, u principu može biti u održavanju namijenjen i korisnicima zgrada, ali isto tako i radnicima. Jer i radnik u budućnosti će se morati prilagoditi na tu digitalizaciju i digitalnim putem čitati projekte, dobiti upute kako će šta raditi, znat na koje mjesto koji materijal ugrađuje, koje moraju karakteristike materijala biti na kojem mjestu i slično.
1: Da, to je nekako bio i veliki problem prilikom obnove tijekom posljedica potresa, zato što se tek u stvari kad se onako zagrebalo se vidjelo što je iza zidova, kakva je konstrukcija, kakvi su temelji, puno toga se nije znalo, naravno riječ je bilo većinom o povijesnim zgradama, o zaštićenim spomenicima kulture, pa naravno ti podaci nisu poznati. Ali za ove novije zgrade dobro će doći jedan takav u stvari registar zgrada.
0: Da.
1: Digitalno planiranje i kontrola izvođenja u održivoj gradnji, voditeljica programa izvanredna profesorica Maja Marija Nahod. O čemu se u ovom programu radi?
0: U ovom programu se također koristi BIM i zapravo program polaznika osposobljava za planiranje, organizaciju i praćenje izvođenja građevinskih projekata primjenom tih digitalnih alata i načela održive gradnje.
1: Uh-huh. Voditelj programa je i izvanredni profesor Zvonko Sigmund. Njegov program je namijenjen geodetskim, građevinskim i arhitektonskim stručnjacima. O kakvom se evo programu radi?
0: Isto je vezan uz digitalizaciju, uh-huh, uz BIM, na zapravo kako koristiti različite uređaje i snimanja zgrada i zapravo koriste te podatke u BIM-u, znači vrlo brzo možete snimiti cijelu zgradu, staviti u to taj BIM projekt, program i na taj način si olakšati posao i na kraju krajeva puno točnije podatke dobiti nego da se sve radi ručno.
1: Mm-hmm, evo tu piše, polaznici samostalno prolaze terensko prikupljanje podataka primjenom 3D laserskog skeniranja, bespilotnih letjelica i tako bit će im zanimljivo.
0: Evo, različitim alatima.
1: Da, više na terenu. Novi programi neformalnog obrazovanja odraslog su i Cross Skills plus tehničar, Cross Skills plus inženjer, a imate i još jednu lijepu najavu za druge stručnjake i radnike. Voditeljica tih programa ste vi, dakle profesorica dr. doktorica znanosti Ivana Banjad Pečur. O kakvim se evo programima radi, oni već traju neko vrijeme i kakva su iskustva, evo ko se prijavljuje?
0: Ovako, CrossSkills Plus je program, CrossSkills program je bio namijenjen za radnike, razvijen je u sklopu europskog projekta koji je trajao od 2014. do 2017. godine. Tad smo obrazovali jedno preko 300 radnika i trenera, preko 100 trenera je bilo obrazovano, većinom su to bili nastavnici u srednjim strukovnim školama. Sad smo taj program proširili jer smo već tada primijetili da je takav program sličan, potreban malo na drugoj visini, razini, i za inženjere i za tehničare. Zato smo ga nazvali CrossSkills Plus i razvili smo program za tehničare i za inženjere, a već je u tijeku i razvoj programa, već su napravljeni programi i za zidara i fasadera, u tijeku je razvoj programa i za krovopokrivača, tesara, soboslikara i montera suhe gradnje. Uh-huh. Jer su to upravo zanimanja koja najviše rade na poslovima vezanim za energetsku učinkovitost u zgradarstvu. Svi programi su usklađeni sa hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i njegovi ishodi učenja su također usklađeni sa našim upisanim standardima zanimanja i standardima kvalifikacija, a sama edukacija, prva edukacija je već izvedena, provedena za nastavnike srednjih strukovnih škola koji drže predmete vezana za tu tematiku. Tu su bili i inženjeri građevine, i arhitekti, inženjeri elektrotehnike, inženjeri strojarstva. U idući tjedan, utorak i srijedu, imat ćemo edukaciju za inženjere, sve četiri struke inženjere. Edukacija će se održati u Zagrebu 16. i 17. lipnja od 8.30 do 13.30. Svi koji su se već sad predbilježili, morali smo nažalost zatvoriti prijave jer smo dobili više od 500 prijavitelja, a nemamo
1: toliko mjesta,
0: zato smo i promijenili mjesto održavanja iz dvorane Hrvatske obrtničke komore, preselili smo se na Građevinski fakultet u Zagrebu. Svi koji su se prijavili će, ako nas sad slušaju, dobit će mail vjerojatno sutra ujutro o tome i cijelom programu i još ostalim nastavnim materijalima, jer ukupno trajanje programa je 20 sati, a i dobit će 20, čak i 20 bodova za komoru, a ostatak će pogledati online i na kraju onda imamo još i provjeru ishoda učenja. Htjela bih ovom iskoristiti zapravo ovu priliku da najavim isto programe, te programe edukacije u Čakovcu će biti sljedeća 26. lipnja, zatim u Zadru 29. i 30. lipnja, u Zagrebu ponovno 1. i 2. srpnja, u Rijeci 6. i 7. srpnja, u Osijeku 13. i 14. i na kraju u Splitu 16. i 17. Prijave još nisu započele, ali ćemo i uskoro i to objaviti.
1: Vi ste predstojnica Zavoda za materijale Građevinskog fakulteta, dakle iz dana u dan, nije moja struka, ali nekako radeći ovu emisiju sam evo ponešto sitno naučila, iz dana u dan se uvode neki novi materijali, neke nove tehnologije. Dakle, jako je bitno za sve one koji su uključeni u održavanje, gradnju i obnovu postojećih zgrada da budu informirani na vrijeme, da se educiraju, da nadopunjuju svoja znanja, i zato su u stvari ovi programi.
0: Da.
1: Pa evo i ovo nedavno, ne treba nam biti potres, nadam se da se više neće ponoviti, ali svjedoci smo da se vrijeme mijenja. Dakle, češće će biti oluje, nažalost, onakva nevremena koja su nas evo nedavno zadesila.
0: Letjele nedavno su tu u Zagrebu, ali noćas je bilo nevremena malo van
1: sjeveru,
0: Zagreba.
1: Na
0: isto.
1: Sjeveru da. Je bilo i tuča. Da. Dakle, da. Vidimo da su fasade, letjele su fasade, letjeli su krovovi. Dakle, očito to nije radio netko tko je pohađao da. Vaše programe.
0: Da, mi zapravo, evo ja osobno sam zapravo jako žalosna kad vidim da se takve greške događaju. Kad znamo da postoji znanje, da postoje čak i različite udruge koje promoviraju ta tehničke ispravne postupke ugradnje materijala, ali da svejedno se javljaju greške i onda se javljaju takva oštećenja. Ne smije nitko stradati u tome, a ako greške postoje, može neko nekad i stradati, a to ne bi htjeli da se desi. Zato želimo sudjelovati i raditi ovakve edukacije, jer mislim da je to jako bitno da se ljudi nauče, i to ne samo inženjeri, oni koji su u komori znaju da se moraju obrazovati, ali da se ljudi priviknu, i vlasnici tvrtki da se priviknu da šalju radnike na edukaciju, jer radnik je onaj zadnji koji to stvarno ugrađuje, i on mora imati vještine da zna zašto mora kod fasade ugraditi tiplu koja će proći dovoljno duboko u konstrukciju, koja će proći kroz ljepilo koje je očvrsnula, a ne koje je još svježe i slično. Takve detalje mi prenosimo, na takva znanja sa takvim detaljima mi prenosimo na radnike, odnosno na trenere koji će radnike u velikom mjerelu, bi rekli, educirati i obrazovati.
1: Naučiti i jednostavno kontrolirati što rade.
0: Da,
1: da jednostavno. Da. Tako da se ne događaju evo ove nemile situacije koji smo bili svjedoci.
0: A osim toga da ih i priviknemo i na nove materijale.
1: Da.
0: Gledajte, ima puno materijala koji nisu dobri, novih. Ili se čak primjenjuju na krivi način. Možda on dobar, ali se primjenjuje na krivi način. Marketing neki puta svašta može progutat, ali treba upozoriti ljude da sagledaju onako trezveno, realno, je li to stvarno to što netko prodaje na neki način materijal. Znači, materijal može biti dobar za jednu namjenu, ali pitanje je da li je za svaku za koju se prodaje, i tu mogu nastati greške, i onda greške kod ugradnje.
1: Da, jasno. Ili neki materijal može biti jako dobar na moru, ali ne može u ovom kontinentalnom dijelu kod nas, gdje evo ima
0: ili suprotno.
1: I smrzavanje, ili suprotno, naravno. Na koji način se, evo, jako dobro znaju na koji način se mogu prijaviti, prijavilo ih se 500 inženjera, ali evo, ako je neko sada zainteresiran, kako vam se može pridružiti i na koji način se mogu prijaviti?
0: Mogu se prijaviti na stranici Građevinskog fakulteta, ima jedna ona gore izbornik, cjeloživotno obrazovanje, i ovdje kad se to otvori postoji link na ovaj projekt Znanjem za zelenu energetski učinkovitu i protupotresnu obnovu, i tu su svi ti programi navedeni i tu se mogu prijaviti. A za edukaciju radnika to će biti posebno posebne objave i prikupljanja, bit će i kroz medije više, iskoristit ćemo i vašu emisiju
1: svakako.
0: Za to da se objavi kad idu edukacije za radnike i gdje, u koje vrijeme.
1: Evo, vjerujem da će to posebno biti evo atraktivno, i nadam se da će se puno ljudi javiti, da evo se usvoje neka nova znanja, bit će im korisna. Kada evo otprilike to planirate, već u ovoj godini?
0: Da, u ovoj godini. Vjera, sad je vrlo blizu ljeto, vjerojatno tamo od početka jeseni.
1: Od jeseni, da. Evo, to će onda biti jedan lijepi povod da se ponovo sretnemo u ovoj našoj emisiji.
0: Može za da
1: danas,
0: pače.
1: Hvala vam puno, za danas vam puno hvala. S nama je bila profesorica, doktorica znanosti Ivana Banjat-Pečur, predstavnica Zavoda za materijale Građevinskog fakulteta. A evo, mi smo najavili i predstavili programe cjeloživotnog obrazovanja za zelenu tranziciju i obnovu od potresa koju provodi Građevinski fakultet.
2: Obnavljamo Zagreb zajedno.
3: Radio Sljeme. Hrvatski radio. Oglasi. Cibona je prvak Hrvatske. Naši vukovi vraćaju se kući. Dočekajte ih danas u 19.30 na platou ispred glavnog ulaza košarkaškog centra Dražen Petrović. Vidimo se na dočeku prvaka. Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Počela je izgradnja treće faze produžene Branimirove.
3: Šimunićevim roditeljima vraćeni mobitel i on poručio da neće odustati.
2: Večeras donatorska večera u pučkoj kuhinji na Svetom Duhu.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevena Saraga, urednik Zagrebačkog dnevnika je Damon Balenović.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Počeli su novi radovi na izgradnji produžene Branimirove. Radi se na trećoj etapi od ulice Ivana Ančića do Varaždinske ceste u Sesvetama, a u toj gradskoj četvrti uskoro kreću još jedni veliki radovi. Detalje donosi Krešimir Vešnik.
4: Gotovo 1 km je duga treća etapa produžene Branimirove ulice, otkriva gradonačelnik Tomislav Tomašević.
5: Znači 6 mjeseci je rok, 4 milijuna eura bez PDV-a. Znači projekt uključuje izgradnju i rekonstrukciju sustava i sanitarne i oborinske odvodnje, novu vodovodnu mrežu, znači u sklopu ceste, javnu rasvjetu, elektroničku komunikaciju, sku infrastrukturu, hortikulturno uređenje, izgradnja isto tako nove pješačke i biciklističke staza. I ono što je isto tako bitno je da na ovom raskršću sa Varaždinskom cestom će biti novo semaforizirano raskršće koje će odmah biti spojeno na centar za upravljanje prometom.
4: Prva je završena, na trećoj su sada počeli radovi, no što je s drugom etapom produžene Branimirove?
5: I sad nam ostaje još da riješimo imovinsko pravne za najkompleksniju fazu, to je druga etapa. Ona ide u dolini potoka Vuger, znači tu je potreban jedan vijadukt, zbog toga smo mijenjali projekt jer smo htjeli da postoji strujanje zraka kroz Sesvete. Uskoro vjerujem da ćemo imati i početak radova na drugoj etapi. Tako da kad to sve završimo, imat ćemo potez od 4 km koji će rasteretiti kroz Sesvete Zagrebačku.
4: Nisu to jedini radovi koji se planiraju na istoku grada. Nadvožnjak u ulici Ljudovita Posavskog uskoro će se početi obnavljati. Radovi će krenuti nakon završetka školske godine, najavio je Andro Pavuna, pročelnik resornog gradskog ureda.
6: To je izuzetno značajan objekt za Sesvete koji je u jako lošem stanju i ne možemo više čekati sa obnovom infrastrukture. Kako bismo stigli odraditi te ključne radove na gornjem ustroju, odnosno na obnovi gornjeg dijela tog nadvožnjaka, prije početka školske godine, mi ćemo iskoristiti to vrijeme da izgradimo dodatnu traku za skretanje na Zagrebačku cestu, znači bit će dvije trake za lijevo skretanje sa nadvožnjakom. To će jako povećati protočnost spuštanja sa tog nadvožnjaka i samim time će se povećati mogućnost skretanja desno.
4: Nakon toga trebali bi se nastaviti radovi na donjem dijelu nadvožnjaka. Oni ne bi trebali utjecati na promet vozila.
3: Grad Zagreb proširio je krug korisnika besplatnog prijevoza na kemoterapiju i zračenje uvedenog početkom travnja kao pilot projekt na umirovljenike s prihodima do 750 eura i korisnike inkluzivnog dodatka. Za ove je projekt izdvojeno oko 130 tisuća eura. Rekao nam je između ostalog zamjenik pročelnice Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Marijan Gašparac.
7: S obzirom da se radi o pilot projektu, u prvoj fazi bilo je ograničeno samo na korisnike zajamčene minimalne naknade, međutim, evo, od prekjučer omogućili smo i proširenje te usluge na naše sugrađanke i sugrađani, prijevoz od vrata do vrata, tako reći, od samog doma korisnika do zdravstvene ustanove gdje je potrebna ta terapija uz mogućnost pratnje korisnika, dakle člana obitelji ili nekog drugog pratitelja i ponavljam, uz mogućnost bilo kakve prilagodbe po potrebi.
2: S ovom odlukom iznimno je zadovoljna predsjednica udruge Nismo sami Ivana Kalođera, no dodala je da će on i dalje provoditi svoju akciju prijevoza onkoloških pacijentica na terapije.
8: Pa mi smo godinama tražili da grad tako nešto pokrene i evo ja pozdravljam apsolutno odluku grada o proširenju usluge prijevoza za onkološke pacijentice i pacijente, no želim isto tako poručiti da mi nastavljamo provoditi naš projekt Nisi sama, ideš s nama, kako bismo i dalje osiguravale besplatan taksi prijevoz ženama koje neće ostvariti pravo na gradsku uslugu.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Roditeljima orosavskog gradonačelnika Viktora Šimunića jutro su vraćeni mobiteli, na čemu je Šimunić zahvalio. iako ne razumije kako to da su vraćeni jer se obično zadržavaju do kraja postupka. Naime, Šimuniću su jučer po USKOK-ovu nalogu pretraženi dom i ured, te oduzeti uređaj i dokumentacija. On je poručio da će i dalje raditi to što je počeo, a poznato je da je u javnim istupima upozoravao na korupciju po sportskim savezima. Šimunić smatra da su istražne radnje povezane upravo s tim, iako je USKOK te tvrdnje opovrgnuo i naveo da se istraga odnosi na navodna kaznena djela pri organizaciji dviju manifestacija u Oroslavju.
2: Nakon što je policija po nalogu USKOK-a obavila pretragu doma i ureda gradonačelnika Oroslavija Viktora Šimunića, na slučaj se osvrnuo ministar pravosuđa Damir Habijan.
9: Ono što je jučer i USKOK jasno komunicirao nakon pokretanja takvih radnji, da se već radi o izvidima više od godinu dana. I to na temelju, koliko smo shvatio, prijave djela vijećnika grada Oroslavlja, koliko sam shvatio isto tako za kaznena djela za koje se i pokreće postupak po službenoj dužnosti. Nema nikakve po tome veze sa onim istragama koje se provode u savezu, tu treba možda i naglasiti, USKOK je zapravo pokrenuo u skijaškom savezu sam istragu, ne na temelju ili od strane Šimunića, bilo koga drugoga nekih informacija. Dakle, USKOK je sam pokrenuo te radnje.
3: HDZ se nikada nije ispričao za uvrede upućene Možemo, a nazivao nas je sektašima, parazitima i šarlatanima, izjavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević komentirajući Sandru Benčić, koja je nakon sjednice odbora za pravosuđe HDZ-ovce nazvala stokom. Ne može, kaže Tomašević, i vjerovati da se ta tema otvara treći dan zaredom.
10: Sandra Benčić je rekla nešto sebi u bradu. Znači, nije to rekla za mikrofonom, niti medijima, niti za mikrofonom u Saboru. S druge strane, ono što je rečeno u Saboru, za Možemo, od strane baš HDZ-ovih zastupnika, je da smo sektaši. Gledam sad šta je sve objavljeno na službenoj stranici na Facebooku HDZ-a. Ofucani, prašnjavi, lutajući šarlatani, zaštitnici korupcije, jugosrpska sekta, lešinari, politikanski paraziti, strvinari, gubitnici, i se ikad HDZ zbog toga ispričao.
2: Po novome zakonu o tržištu toplinske energije, onima koji ne ugrade razdjelnike do 1. rujna, obračunavat će se naknada za poticanje učinkovitosti grijanja, 50 centi po četvornome metru stana. Taj će novac biti na računu zajednice suvlasnika i moći će se koristiti za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade. U našoj emisiji 999 gostovale su Ljiljana Mrkonjić iz Udruge potrošača Razdjelnici topline i Marina Salopek-Kasunić, pravnica s instituta Hrvoje Požar, koje se nisu složile oko toga štede li razdjelnici energiju. Poslušajmo dio rasprave.
11: Moguća je veća ušteda u onoj zgradi koja je energetski lošija. Upravo suprotno od ovoga što tvrdi gospođa Salopek, razumijete me?
12: Ali to nema logike. Zgrada koja je energetski obnovljena, prvo što se kod nje radi, se radi nova termoenergetska suglasnost, smanjuje se priključna snaga toj zgradi, samim time i fiksni trošak je prvo manji. Mislim, logika vam nalaže da ukoliko je fasada deblja, da će vam onda biti toplije u stanu i da nećete morat grijat kao što nikad niste imali tu fasadu.
11: Ali za to vam ne trebaju razdjelnici.
12: A sam razdjelnik je uređaj, on ništa ne štedi. Štede ljudi, njihove navike i u kojem sustavu žive.
11: Da se razumijemo, razdjelnik ne da ništa ne štedi, nego razdjelnik ždere i razbacuje naš novac. Razdjelnik služi samo da bi se uzdržavale one firme koje razdjelnike prodaju.
3: Toplinari pripremaju javne tribine i letke kako bi potrošači informirali o novitetima u zakonu, koji bi trebao preciznije urediti dosadašnje nedorečenosti. Predstavnici suvlasnika trebali bi tijekom ljeta okupiti stanare i zajednice suvlasnika zbog novih ugovora o potrošnji i prikupljanja potrebne suglasnosti.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Uoči proslave blagdana Svetog Antuna Padovanskog u pučkoj kuhinji na Svetom Duhu organiziraju donatorsku večeru. Potrebe su sve veće, pa je svaka pomoć dobrodošla. Tu je i uvertira u veliku blagdansku proslavu ove subote. Magdalena Pongrac.
13: U pučkoj kuhinji svaki dan podijele 500 obroka potrebitima, a iz dana u dan potrebe su veće. Zato će se u samostanskom vrtu na Svetom Duhu večeras od 20 sati prikupljati sredstva za obnovu rashladnih komora, rekli su voditeljica odbora za Caritas Snježana Pavlović i koordinator volontera u pučkoj kuhinji Fravilčak Novački.
14: Naša donatorska večera je zamišljena tako da kotizacija bude tolika, recimo konkretno kod nas 60 eura, kako bi se mogli uključiti svi. Znači, druge donatorske večere stave kotizaciju, na primjer, 120 eura i to je realno za neke ljude stvarno nedostižno. Mi želimo da zapravo razvijemo svijest da su potrebiti oko nas, da svi možemo pomoći malim dijelima, malim koracima do velikog cilja.
15: Potrebe su sve veće i veće, nažalost, i jednostavno treba im izaći u susret i pružiti ruku spasenja i dati neku nadu da sutra će biti bolje.
13: Za pučku kuhinju sredstva će se prikupljati i na sam blagdan Antunova.
15: Svaki hodočasnik koji će doći u baziliku dobrodošao i u naš vrt samostanski gdje ćemo pripremati gastro ponudu, tako da bit će vapa, piletine i čaj pića, kako bi se reklo, a svih sav pitok je za rad pučke kuhinje.
13: U i oko bazilike Svetog Antuna Padovanskog u subotu će biti radosno od jutra. Cijeli dan će trajati ispovjedi i mise, a u 18 sati održat će se tradicionalni blagoslov djece i ljiljana.
3: Nakon 5 godina vjernici će sutra ponovno privremeno moći sudjelovati na misnim slavljima u Bazilici Presvetoga Srca Isusova u Palmotićevoj ulici, koja je teško oštećena u potresu i još uvijek prolazi kroz obnovu. Na svetkovinu Presvetoga Srca Isusova najstarija zagrebačka bazilika privremeno se otvara za 8 euharistijskih slavlja, a nakon proslave radovi na obnovi bit će nastavljeni.
2: Žičara Sljeme neće prometovati od 15. do 17. ovog mjeseca zbog redovnog servisnog pregleda, priopćili su iz ZET-a. Tijekom obustave rada žičare na vrh Medvednice, osim planinarenjem, biciklom ili autom, možete doći i autobusnom linijom 140 na relaciji Mihaljevac-Sljeme. Iz emisije ponavljamo i najavljujemo.
3: Počela izgradnja treće faze produžene Branimirove.
2: Šimunićevim roditeljima vraćeni mobiteli, on poručio da neće odustati.
3: Počinje svjetsko nogometno prvenstvo.
2: Cibona slavila u Zadru i osvojila naslov prvaka.
0: Kultura.
3: 14. Međunarodni festival Organ Vida, koji istražuje fotografiju kao kritički i eksperimentalni medij, u Muzeju suvremene umjetnosti otvara se u 20 sati, najavljuje Ana Krojs.
16: Ovogodišnji festival Organ Vida nastoji pronaći smisao u svakodnevici prezasićenoj slikama, objašnjava jedna od kustosa izložbe Lea Vene.
17: Sam naslov Sretno u vrtlogu je jedna vrsta ironičnog komentara gdje zapravo razmišljamo kako i kojim strategijama možemo, bilo da su one strategije humora, kritike, ipak taj vrtlog na neki način razumjeti, u vrtlogu se snaći i s vrtlogom saživjeti.
16: Festival obuhvaća 5 izložbi, od kojih ona središnja predstavlja radove 10 finalista. Svoju novu produkciju na samostalnoj izložbi donosi i hrvatska umjetnica Paola Tončić.
17: Rad zaista je otišao krajnje eksperimentalno, s obzirom da ona trenutačno studira u Amsterdamu, na Sandbergu, i tu je imala priliku kroz različite workshope testirati ideju apliciranja slike na površine kao što je koža i krzno. Tako da zaista ostajemo do neke razine u domeni slike i fotografije, ali prelazimo u domeni instalacije, u neku vrstu site specific.
16: 14. Međunarodni festival Organ Vida u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti ostaje otvoren do 6. rujna.
2: Sport. Svijet opterećen ratovima i krizama okreće se danas spektaklu koji će trajati čak do 19. idućeg mjeseca. Počinje svjetsko nogometno prvenstvo u Kanadi, Meksiku i SAD-u, na kojem sudjeluje 48 reprezentacija. Prva utakmica igra se večeras u Meksiku, a vatreni za 6 dana imaju prvi nastup protiv Engleske. Događaj u kojem se vrti golem novac i oslobađaju snažne emocije, najavljuje Krešimir Gotlin.
18: Ima li većeg spektakla od svjetskog nogometnog prvenstva? Teško. I to ne samo u sportskom smislu. Ima li za nas veći sportskih uspjeha od bronci i srebra hrvatske nogometne reprezentacije? Olimpijske pobjede naših sportašica i sportaša su veličanstvene, ali samo je nogomet taj koji može toliko ujediniti cijelu naciju da diše kao jedno. Koja je to moć da ljudi putuju tisućama kilometara sa svojom reprezentacijom, da se uzimaju krediti ne bi li se nazočilo na stadionima diljem svijeta, tim modernim gladijatorskim arenama današnjice? Sve to počinje upravo danas i traće nikada duže. Punih 39 dana. Nikada više i reprezentacija, čak 48. Za trećinu više od dosadašnje 32. 40 utakmica više nego na posljednjem svjetskom prvenstvu, 104, a prva je večeras od 21 sat po hrvatskom vremenu. Meksiko i Južna Afrika igrat će u Mexico City-u, a dvije najuspješnije, ali i najizdržljivije reprezentacije sastaće se 19. idućeg mjeseca na MetLife Stadiumu u New Jerseyu. Ukupni nagradni fond iznosi vrtoglavih 655 milijuna. Svaka reprezentacija samim sudjelovanjem zaradila je 10,5 milijuna dolara. Prvi puta u povijesti tri nacije zajednički organiziraju turnir, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, koji ispisuje i povijest. Prva je to zemlja koja je tri puta ugostila svjetsko prvenstvo nakon 70. i 86. godine. FIFA je za ovaj turnir projecirala rekordan proračunski prihod od čak 8 milijardi i 900 milijuna dolara, što je ogroman skok u odnosu na 5,8 milijardi zarađenih u Kataru. Jedan mali dio toga dobit će i večerašnje glazbene zvijezde Shakira i Burna Boy. Uživo će u Meksiku izvesti Die Die službenu himnu ovog svjetskog prvenstva. Sve je spremno za spektakl u kojem se nadam da će naša reprezentacija sudjelovati što duže.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Košarkaši i Cibone napravili su pravi podvig preokretom u finalnoj seriji doigravanja za prvaka Hrvatske te preoteli Pehar Zadru koji ga je osvajao 3 godine zaredom, a u majstorici odigranoj u užarenoj atmosferi dvorane Krešimir Ćosić svladali su domaću momčad s 82-75.
2: A prvake možete dočekati ispred košarkaškog centra Dražen Petrović. Proslava naslova prvaka počinje u 20 sati, a navijači će imati priliku pozdraviti igrače, stručni stožer i vodstvo Cibone. Pod tornjem vas očekuje glazbeni program, DJ, vatromet te posebni efekti kojima će se obilježiti jedan od najvećih uspjeha kluba posljednjih godina.
19: Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Danas je u Zagrebu i okolici prevladavalo oblačno, uz većinom slab vjetar. Temperatura zraka nije se previše mijenjala, od 14 do 18 Celzijevih stupnjeva. Do kraja dana u Zagrebu bez veće promjene, pretežno oblačno uz djelomično smanjenje na oblake prema večeri. Sutra u Zagrebu djelomice sunčano, vjetar uglavnom slab. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 12, a najviša dnevna između 22 i 24 Celzijeva stupnja. U subotu u Zagrebu pretežno sunčano, povremeno zumjereno na oblaku te ugodno toplo. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 15, a najviša dnevna oko 27 Celzijevih stupnjeva.
3: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 18 stupnjeva, relativno vlažnost zraka je 56%, tlak 1020 hektopaskala, na Sljemenu je 10 stupnjeva.
2: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Bernard Cvek.
3: Čitali Nevena Saraga i urednik emisije Damon Balenović.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

Kvizazov. Radio Sljeme svake subote od 8:20. Pobjednik osvaja poklon Bon tepih centra u vrijednosti 100 eura. Želite li zelenu oazu na terasi i balkonu? Potražite umjetne trave visoke kvalitete. Posjetite

0: Hrvatski radio. Oglasi. Cibona je prvak Hrvatske. Naši vukovi vraćaju se kući. Dočekajte ih danas u 19.30 na platou ispred glavnog ulaza košarkaškog centra Dražen Petrović. Vidimo se na dočeku prvaka.
1: Sufijski put ljubavi, nepoznati derviški ciklus Merceda Berbera, Francuski paviljon Zagreb. Izložba traje do 12. lipnja.
2: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
3: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
4: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
5: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i 14. lipnja. Čekaju te raskoh kolica s 50% popusta, do 30% popusta na odabrane malom komode i nova razigrana IKEA PS 2026 kolekcija. Posjeti nas i u nedjelju. IKEA.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
6: Radio Sljeme.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
4: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
5: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
6: Ja imam zemni plin
7: i mi se grijemo s njim.
8: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
9: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
11: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
12: Jesi dobro to ugasio?
13: Ma neće biti ništa.
11: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
14: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
15: Alufelge, doplata. Metalik boja i to je doplata.
16: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
0: HR Mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Cibona je prvak Hrvatske. Naši vukovi vraćaju se kući. Dočekajte ih danas u 19.30 na platou ispred glavnog ulaza košarkaškog centra Dražen Petrović. Vidimo se na dočeku prvaka.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: 17 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Počela je izgradnja treće etape produžene Branimirove ulice na dionici od ulice Ivana Ančića do Varaždinske ceste. Riječ je o jednom od najvažnijih prometnih projekata na istoku grada, a kojim će se nastaviti stvaranje novog prometnog koridora namijenjenog rasterećenju Zagrebačke ceste i Avenije Dubrava. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: 6 mjeseci je rok, 4 milijuna eura bez PDV-a. Trebalo je dugo vremena da riješimo imovinsko pravne, ali evo. Bitna stvar je za reći da recimo samo za produženu Branimirovu do sada je grad Zagreb potrošio preko 10 milijuna eura na otkup zemljišta. I tu neće stati, jer mi i dalje rješavamo imovinsko pravne za ovu drugu dionicu.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović, govoreći na skupu građevinara u Opatiji, ocijenio je kako su cijene nekretnina probile granicu tolerancije, što smatra posljedicom članstva u EU.
3: Skupoća nekretnina je već polako prešla granicu tolerancije i mogućega je rast plaća, nominalni rast plaća i prihoda ljudi, to ne može pratiti. To je naravno jedna od posljedica nuspojava, kako god hoćete, hrvatskog članstva u EU, što apeliram, plediram, zalagat ću se da cijelo vrijeme gledamo ne kao ideološki projekti, kao propagandni uspjeh. Što smo dali i što smo dobili za uzvrat. To treba cijelo vrijeme vagati i mjeriti.
0: Carinici su na području Dubrave privremeno oduzeli veliku količinu robe za koju se sumnja da povređuje pravo registriranog žiga. U prodajno-skladišnom prostoru pronađeno je više od 44 tisuće komada odjeće, obuće, parfema i kožne galanterije s oznakama poznatih brendova.
1: Sport.
0: Utakmica Meksika i Južne Afrike u 21 sat počinje 23. svjetsko nogometno prvenstvo. U Aleksandriji mirno jutro nakon uvodnog treninga vatrenih, koji je bio otvoren za publiku i protekao u dobrom raspoloženju. Sada se pak iza zatvorenih vrata uježbavaju taktički detalji i smišlja strategija za prolazak prve faze natjecanja. U zraku se osjeti posebnost velikog događaja, kaže jedan od debitanata, naš napadač Igor Matanović.
4: Naravno da je osjećaj poseban, osjetiš na cijelom svijetu. Kad si na mobitelu, na Instagram, bilo gdje, osjetiš ili znaš da je svjetsko prvenstvo i da sam ja jedan igrač koji će igrati to svjetsko prvenstvo, mislim da je to jako posebno.
0: Od iduće srijede na Cvjetnom trgu otvara se vatrena zona HNS-a, službeno mjesto okupljanja navijača tijekom svjetskog prvenstva, objavio je Hrvatski nogometni savez. Tijekom trajanja nastupa hrvatske reprezentacije, vatrena zona HNS-a svakodnevno će biti otvorena za posjetitelje, te ponuditi bogat sadržaj za sve generacije. U središtu zone nalazit će se veliki LED ekran na kojem će se pratiti utakmice svjetskog prvenstva, dok će poseban program biti organiziran na dane nastupa hrvatske reprezentacije.
5: Vremenska prognoza.
0: Prognozira dežurni sinoptičar Domagoj Dolički.
6: Do kraja dana u Zagrebu bez veće promjene. Pretežno oblačno uz djelomično smanjenje na oblake prema večeri.
0: Damon Balenović uredio je i ove vijesti. 17 je stupnjeva u gradu, 11 na Sljemenu, relativno vlažno zraka 69%, tlak je 1020 hektopaskala.
7: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Sljeme.
1: 17 sati 20 minuta, imate dovoljno vremena da se pripremite i spremite za doček. Cibona danas organizira doček prvaka Hrvatske ispred kultne dvorane košarkaškog centra Dražena Petrovića. Nakon osvajanja 21. naslova prvaka Hrvatske, velike pobjede u finalnoj seriji protiv Zadra, Cibona će danas zajedno sa svojim navijačima i ljubiteljima košarke proslaviti ovaj novi trofej prvaka Hrvatske u svojoj bogatoj kolekciji. Proslava će se održati večeras u 20 sati na platovu ispred glavnog ulaza košarkaškog centra Dražena Petrovića na trgu Dražena Petrovića 3, gdje ćete imati priliku pozdraviti igrače, stručni stožer i vodstvo kluba koji su vratili naslov prvaka pod toranj. Uz predstavljanje momčadi i obraćanja prvaka Hrvatske očekuje vas i glazbeni program, DJ, vatromet te posebni efekti kojima će se evo obilježiti ovaj veliki uspjeh, možda najveći uspjeh kluba posljednjih godina. Pozivaju iz Cibone sve navijače, prijatelje kluba i ljubitelje košarke da im se pridružite u proslavi naslova prvaka i zajedno s Vukovima obilježite povratak trofeja u Draženov dom. Dakle, sve počinje u 20 sati, nešto ranije naravno okupljanje, a u 20 sati i 30 minuta dolazak prvaka Hrvatske i predstavljanje momčadi, stručnog stožera i vodstva kluba.
0: Cibona je prvak Hrvatske. Naši Vukovi vraćaju se kući. Dočekajte ih danas u 19.30 na platou ispred glavnog ulaza košarkaškog centra Dražen Petrović. Vidimo se na dočeku prvaka.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Shell vas priprema za nogometna uzbuđenja. Natočite 20 litara We Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
3: Ovo je Radio Sljeme.

0: 17 sati i 51 minuta, jedna obavijest Hrvatskog autokluba, pa molim na veliki oprez, pješake na autocesti A11 na čvoru Jakuševec u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Vozilo je u kvaru na autocesti A1 u tunelu Mala Kapela na kolniku u smjeru Dubrovnika. Promet se tamo vodi pod jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Pazite na sebe, pazite na druge i sretan vam put ako putujete, ako vozite. Bernard Cvek i Damon Balenović bit će i tijekom večeri uz vas. Pavle Miljenović, koji je birao glazbu, i ja, moje ime Nevena Saraga, želimo vam ugodnu večer. Do slušanja.
1: Radio Sljeme.
2: U nedjelju, 14. lipnja u 20 sati, dođite u studio Bajsić Hrvatske radio televizije na koncert uživo gudačkoga kvarteta Rucner. Koncert Ljeto iz ciklusa 4 godišnja doba kvarteta Rucner, glazbena razglednica iz Hrvatske. Dolazak najavite na e-adresu bajsic.uzivo@hrt.hr ili na telefon 01-634-4972, a izravni prijenos koncerta poslušajte na prvom programu Hrvatskog radija.
3: Ovo je Radio Sljeme.

0: Radio Sljeme.
1: Mogu se utvarati da je ova pjesma bila kao najava mene koja dolazim u večernji program. Evo, Bernardu sve koje neke smiješne. Uopće ne znam kaj ti je smiješno sad pri ovoj mojoj digresiji. Evo, šapće mi da je točno znal da budem povezala. A kaj da radim? To mi je super na radiju. Zato i radim na radiju jer mogu svoje asocijacije odmah prenijeti isti čas. Lepo vas sve pozdravljam. Evo, drago mi je da je Berni za tonskim stolom. Skupa smo do 23 u ovoj večernjem dijelu programa Radio Sljemena, večernje šihti. Popularno mi to kolokvijalno radno govorimo. A kad smo već kod radno, danas sam imala u tramvaju ko fotku Toše Dapca. Dakle, radnik u radnim hlačama, manduri, onaj plavoj, prljavoj, ali onak zdravo prljavoj, znate. Čovjek je neki delal i evo, on sad ide s posla doma. Pa sam vidjela da su mu i ruke malo ono zamazanije nego kaj bi možda trebale biti. I tak je ispalo da smo skupa izašli s tramvaja i počeli razgovarati. I onda mi se pohvalil da je on varioc i da ide iz firme gdje se vari. Vari se mostovi, veli on meni. I to ne samo za Zagreb i Hrvatsku, za široko se, daleko, Bosna, Francuska. Za Francusku vam ja varim dijelove za mostove. Uglavnom, tak sam bila vesela da konačno, evo, u toj tramvajskoj jednoj situaciji vidim pravog radnika, ne djelatnika i neki još finiji naziv, nego radnik. I on vam je jako zadovoljan kad radi kovarioc i radi od 7 do 15 i neki si je bilo uzel na Savskom mostu, žvakal je i išel je veselo doma k svojoj ženi na Knežiju. Evo ga, tak sam ja imala trenutak iz neuralgičnog zagrebačkog prometa, pa i ovog javnog gradskog, a čovjek me na trenutak zaustavil i baš mi je to bila super slika. Ne znam jeste li vi imali neki takav trenutak da vas malo zaustavi ili ste ubrzani od jutra i nikak da to prestane. Ali evo, mi bomo probali glazbom vas malo odvleći od dnevnih obaveza i rutine i možda nekih briga. Jelena Balent nam bira glazbu. Ona bude začinila i kajkavijanu u 8:30 kad nam u goste dolazi ravnatelj Parka prirode Žumberak Samoborsko gorje, gospodin Kristijan Brkić. Bila sam vam u dolini Slapnice i tam su bili ekološki osviješteni, čistili su taj prekrasan žumberački kraj. Doduše, dolina Slapnice je negdje dijeli, ja mislim, Krašić sa Žumberkom, ali evo, sve bomo to večeras čuli i dali vam poticaj da se zaputite na izlet u to lijepo područje. Osim toga, puno glazbe, korisne informacije, vijesti svaki puni sat i 10 minuta do onih u 20:10, kronika dana Hrvatskog radija u 22, u 23 mjesečeve sjene Branka Vurušića. Ja sam Ana Lacković-Varga i Bernju je ovo predugo da sam sad ja govorila za najavu. On već treperi kad bu pustili Song Killers-e, već je mislil, već gleda, jel ima neki uvod samo glazbeni da nije vokal. Idemo, Berni.
0: Bolja glazba. Radio Sljeme.

0: Dobar dan, 18 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Jedna je osoba poginula, a 9 ih je ozlijeđeno u prometnoj nesreći u Podudbini prilikom krijumčarenja migranata osobnim automobilom bugarskih registracija. Izvijestila je policijska uprava Ličko-senjska i dodala da je vozač pobjegao s mjesta nesreća, ali je na kraju ipak uhvaćen. Policija je vozilo uočila oko 14 sati, ali su ga tijekom praćenja izgubili iz vida, da bi nakon 10 minuta naišli na prometnu nesreću u kojoj je sudjelovao taj automobil koji je sletio van kolnika, priopćeno je. Vozač je potom uhvaćen u šumi i uhićen nakon što je pobjegao s mjesta nesreće, ostavivši ozlijeđene u vozilu. A društvenim mrežama proširila se snimka iskrcavanja ilegalnih migranata u naselju Blato. Stanovnici tog kvarta tvrde da je to postala uobičajena aktivnost. Tvrde i da policija na njihove pozive reagira sporo, iako su jučer policijski službenici uspjeli uhvatiti više stranaca s nedavno objavljene snimke. Uoči proslave blagdana Svetog Antuna Padovanskog, koji se obilježava u subotu, u pučkoj kuhinji na Svetom Duhu organiziraju donatorsku večeru u Samostanskom vrtu. Večeras će od 20 sati na taj način prikupljati sredstva za obnovu rashladnih komora. Inače, u pučkoj kuhinji svaki dan podijele 500 obroka potrebitima, a svakim danom potrebe su sve veće. Na donatorsku večeru poziva voditeljica odbora za Caritas Snježana Pavlović.
2: Naša donatorska večera je zamišljena tako da kotizacija bude tolika, recimo konkretno kod nas 60 eura, kako bi se mogli uključiti svi. Znači, druge donatorske večere stave kotizaciju, na primjer, 120 eura i to je realno za neke ljude stvarno nedostižno. Mi želimo da zapravo razvijemo svijest da su potrebiti oko nas, da svi možemo pomoći malim dijelima, malim koracima do velikog cilja.
0: Sport. Košarkaši Cibone napravili su pravi podvig preokretom u finalnoj seriji doigravanja za prvaka Hrvatske te preoteli Pehar Zadru koji ga je osvajao 3 godine za redom, a u Majstorici odigranoj u užarenoj atmosferi dvorane Krešimir Ćosić svladali su sinoć domaću momčad 82-75. A prvake možete dočekati večeras ispred košarkaškog centra Dražen Petrović. Proslava naslova prvaka počinje u 20 sati, a navijači će imati priliku pozdraviti igrače, stručni stožer i vodstvo Cibone. Pod tornjem vas očekuje glazbeni program, DJ, vatromet te posebni efekti kojima će se obilježiti jedan od najvećih uspjeha kluba posljednjih godina.
3: Vremenska prognoza.
0: Vremenske prilike za sutra prognozira sinoptičar Domagoj Dolički.
4: Sutra u Zagrebu djelomice sunčano, vjetar uglavnom slab. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 12, a najviša dnevna između 22 i 24 Celzijeva stupnja.

18:14, čuli smo vijesti koje je uredio kolega Damon Balenović. Oblačno je, bilo je tako danas, mogu vam reći da je bilo hladnjikavo sjediti vani na terasi, evo baš kod Amadeusa ispred košarkaškog centra, danas oko 14 sati, tako da smo se malo pokrivali vesticama, neko je i kapuljaču koristio. Uglavnom 18 je Celzijevih stupnjeva sad u gradu, 13 je na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 65%, a tlak je 1020 hektopaskala. Potičemo vas, ako možete, otiđite na ugao Savske i Tratinske, jel, tam je i Kranjčevićeva, sve nam je tamo. Pa evo, iskoristite priliku za dobru zabavu, pogotovo ako ste navijačica ili navijač Cibone. I ako vam ovo nešto znači što su jučer bili premoćni u Zadru i evo napravili su pravi preokret u finalnoj seriji doigravanja za prvaka Hrvatske i postali prvaci. A mi nastavljamo s glazbenim izborom naše Jelene Balent i pratimo i dalje i promet i naravno očekujemo i vas na našem WhatsAppu 099 616 7004. Ostanite uz Radio Sljeme.

18 sati i 38 minuta na Sljemenskom satu. Želja nam je da se polako upuštate nakon možda i napornog dana ili da nastavljate slješkarenjem. Ako niste danas trebali ništa, slobodni ste, možete što hoćete. Slobodni ko ptica. Mi mislimo na sve, i na vas i na ove druge, i nastojimo evo i tijekom večeri biti i društvo i pri ruci. Pa promatramo i promet i uže i šire. Što se tiče izvješća Hrvatskog autokluba, nema nešto što bi se ticalo Zagreba i Zagrebačke županije, a ni nešto malo dalje od toga, tako da vas nećemo opterećivati s ovim nekim informacijama koje su kod Skradina i Šibenika, na primjer, neko tamo nije pazio na A1 u smjeru Dubrovnika, pa treba na 313. kilometru biti malo oprezniji. Što se gradskog prometa tiče, štima, imaju na Zetovoj stranici najavu obustave prometa u ponedjeljak. I to će potrajati do 7. rujna, jer se od Trga žrtava fašizma do Borongaja ne bude vozilo zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi u ulici Kralja Zvonimira. Pa će tramvajske linije 9 i 17 voziti u običajnim trasama skraćeno do Trga žrtava fašizma, dok će 13. voziti izmijenjenom trasom, i to sa Žitnjaka, ulicom grada Vukovara, Savskom, Frankopanskom, na Jelačić plac, glavnim kolodvorom, Branimirovom tržnicom, Šubićevom i Kvatrić je konačni cilj. Umjesto tramvaja noćne linije 32 vozit će autobus. Zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza prometovat će izvanredna autobusna linija 602 Trg žrtava fašizma Borongaj. Ako vas se ovo tiče, dobro je da znate na vrijeme, znači ova regulacija prometa bit će od ponedjeljka. Kažu da će početno stajalište na Trgu žrtava fašizma biti tramvajsko stajalište Trg žrtava fašizma. Linija 602 neće koristiti stajalište Tuškanova u smjeru grada. Vozni red linije 602 biće postavljen na početno krajnjim stajalištima. Moći će se pročitati i na internetskoj stranici Zagrebačkog električnog tramvaja. Sretno vam u prometu i od ponedjeljka, no svakako i danas budete li išli u grad na neko kulturno događanje ili na neki čvenk, a govorili smo o dočeku Cibosa na Trgu Dražena Petrovića od 20 sati. Očekujemo da će DJ pustiti i ovu stvar između ostalih, jer smo sve ovo pjevali na utakmicama dok je Cibona bila neprikosnovena.

0: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Ovo je Radio Sljeme.

0: Razigrala se Nenečeri, ali mi imamo vijesti pa ćemo ju malo skratiti. Radio Edit radimo ovako stihijski. Dobar dan, dobra večer, 19.10.
1: Vijesti.
0: Počela je izgradnja treće etape produžene Branimirove ulice na dionici od ulice Ivana Ančića do Varaždinske ceste, a nadvožnjak u ulici Ljudevita Posavskog u Sesvetama, preko kojeg dnevno prođe i do 30.000 vozila, kreće u obnovu nakon završetka školske godine, najavio je pročelnik Gradskog ureda za promet Andro Pavuna.
2: To je izuzetno značajan objekt za Sesvete koji je u jako lošem stanju i ne možemo više čekati sa obnovom infrastrukture kako bismo stigli odraditi te ključne radove na gornjem ustroju, odnosno na obnovi gornjeg dijela tog nadvožnjaka prije početka školske godine. A onda će se nastaviti još mjesecima rad na donjem ustroju ispod, budući da je tu potrebno još u suradnji sa HŽ-om i zatvaranje željezničkog prometa itd. jer se mora gasiti struja. No ono što je svojevrsni, ajmo reći, benefit, mi ćemo iskoristiti to vrijeme da izgradimo dodatnu traku za skretanje na Zagrebačku cestu. Znači, bit će dvije trake za lijevo skretanje sa nadvožnjakom. To će jako povećati protočnost spuštanja sa tog nadvožnjaka i samim time će se povećati mogućnost skretanja desno.
0: HDZ se nikada nije ispričao za uvrede upućeno Možemo, a nazivao nas je sektašima, parazitima i šarlatanima, izjavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević komentirajući Sandru Benčić, koja je nakon sjednice odbora za pravosuđe HDZ-ovce nazvala stokom. Ne može, kaže Tomašević, vjerovati da se ta tema otvara treći dan za redom.
3: Sandra Benčić je rekla nešto sebi u bradu. Znači, nije to rekla za mikrofonom, niti medijima, niti za mikrofonom u Saboru. S druge strane, ono što je rečeno u Saboru, za Možemo, u strane baš HDZ-ovih zastupnika, je da smo sektaši. Gledam sad šta je sve objavljeno na službenoj stranici na Facebooku HDZ-a. Ofucani, prašnjavi, lutajući šarlatani, zaštitnici korupcije, jugosrpska sekta, lešinari, politikanski paraziti, strvinari, gubitnici. Je se ikad HDZ zbog toga ispričao?
0: Grad Zagreb proširio je krug korisnika besplatnog prijevoza na kemoterapiju i zračenje na umirovljenike s prihodima do 750 eura i korisnike inkluzivnog dodatka. Za ovaj projekt izdvojeno oko 130 tisuća eura, rekao nam je između ostalog zamjenik pročelnice Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Marijan Gašparac.
4: Zahtjev se podnosi u odjelu za socijalnu zaštitu u Ivana Visina 1-3, osobno poštom ili na mail uslugaprijevoza@zagreb.hr. Sve informacije, svi podaci su dostupni na službenim stranicama grada Zagreba. S obzirom da se radi o pilot projektu, u prvoj fazi bilo je ograničeno samo na korisnike zajamčene minimalne naknade, međutim, evo, od prekjučer omogućili smo i proširenje te usluge na naše sugrađanke i sugrađani. Prijevoz od vrata do vrata, tako reći, od samog doma korisnika do zdravstvene ustanove gdje je potrebna ta terapija uz mogućnost pratnje korisnika, dakle člana obitelji ili nekog drugog pratitelja i ponavljam, uz mogućnost bilo kakve prilagodbe po potrebi.
0: Slovenska vlada odlučila je ukinuti privremeni nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom, koji je bio na snazi od listopada 2023. godine. Odluka stupa na snagu u ponoć, kada će se policija povući iz graničnih prijelaza, a promet ponovno odvijati bez zaustavljanja.
5: Vremenska prognoza.
0: Vremensku prognozu za petak donosi sinoptičar Domagoj Dolički.
6: Sutra u Zagrebu djelomice sunčano, vjetar uglavnom slab. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 12, a najviša dnevna između 22 i 24 Celzijeva stupnja.
0: Kolega Damon Balenović uredio je vijesti koje smo čuli. Ima i sunčanih razdoblja, ima i oblaka nad nekim kvartovima, ali evo u ovim trenucima uz umjereno oblačno. U gradu je 18 celzijevih stupnjeva, na Sljemenu 12. Relativna vlažnost zraka 63%, tlak 1020 hektopaskala. Bila sam nedavno na koncertu TBF-a u Varaždinu prije 10 dana i u glas smo pjevali sve njihove hitove i sad sam se sjetila čitajući ove vijesti kako je Saša Antić odličan liričar i pjesnik i ja tvrdim da će on jednom ući u lektiru u hrvatskom školstvu. A ovo je pjesma gdje se može čuti i aliteracija i asonanca, a i stih, time već smatraš stokom, neotesancem i idiotom.

0: O draga, o slatka, o slobodo.
1: Radio Sljeme.

0: Radio Sljem.
1: 19:40, drago mi je da ste uz Radio Sljeme. Želimo vam ugodnu večer, mi ćemo malo raditi jer to je naš običaj i u večernjoj smjeni. Imamo kekavijanu od 8:30, gospodin Kristijan Brkić nam dolazi, ravnatelj Parka prirode Žumberak Samoborsko gorje, Zagrepčanec, pa nam bude pričao kako putuje svaki dan na posel, gdje ga se uopće može naći, zakaj to radi i kako mu ide. I budemo vas malo probali motivirati, pogotovo ako dugo niste bili ili nikad niste bili u Žumberku ili Samoborskom gorju, da popravite tu nevolju da odete i da imate i to iskustvo, isplati se. Rekla sam vam da sam bila u dolini Splavnice i da je bilo stvarno izvrsno prošle subote, tam sam i gospodina upoznala i evo želja mi je da i vi čujete koji je to lepi kraj i na koji način se čuva, a evo i promovira kroz radio. Tako da od 8:30 smo skupa u kekavijani, do tad sviramo po glazbenom izboru naše Jelene Balint, a ako idete na program na Trg Dražena Petrovića dočekati Cibose, prosim vas pošaljite neku fotku da vidim atmosferu. Evo Berni, ja i Jelena smo na šihti i ne vremo iti, ali zato imamo vas, pa molim lijepo na WhatsApp 099-616-7004 malo atmosferu, malo glazbicu posnimite, pa evo da možemo prepričati drugima koji isto danas nisu mogli doći na taj događaj, a mi podsjećamo evo kako smo vas danas dozivali.
2: Cibona je prvak Hrvatske. Naši vukovi vraćaju se kući. Dočekajte ih danas u 19:30 na platou ispred glavnog ulaza košarkaškog centra Dražen Petrović. Vidimo se na dočeku prvaka.

Ljekovit je Hugh Laurie, skoro ko Dr. House. Upravo smo ga čuli, polako nas je dopelo do još jednih vijesti. Dobro večer, 20 sati, 10 minuta.

0: Počela je izgradnja treće etape produžene Branimirove ulice na dionici od ulice Ivana Ančića do Varaždinske ceste. Riječ je o jednom od najvažnijih prometnih projekata na istoku grada, a kojim će se nastaviti stvaranje novog prometnog koridora namijenjenog rasterećenju Zagrebačke ceste i Avenije Dubrava. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: 6 mjeseci je rok, 4 milijuna eura bez PDV-a. Trebalo je dugo vremena da riješimo imovinsko-pravne, ali evo. Bitna stvar je za reći da recimo samo za produženu Branimirovu do sada je grad Zagreb potrošio preko 10 milijuna eura na otkup zemljišta. I tu neće stati, jer mi i dalje rješavamo imovinsko-pravne za ovu drugu dionicu. Znači ovdje počinjemo sa radovima, treće etape, nešto manje od kilometar dužine. Ova prva etapa produžene Branimirove je realizirana u našem mandatu i sad nam ostaje još da riješimo imovinsko-pravne za najkompleksniju fazu, to je druga etapa. Ona ide u dolini potoka Vuger, znači tu je potreban jedan vijadukt. Uskoro vjerujem da ćemo imati početak radova na drugoj etapi.
0: Carinici su na području Dubrave privremeno oduzeli veliku količinu robe za koju se sumnja da povređuje pravo registriranog žiga. U prodajno skladišnom prostoru pronađeno je više od 44 tisuće komada odjeće, obuće, parfema i kožne galanterije s oznakama poznatih brendova. Nakon 5 godina vjernici će sutra ponovno privremeno moći sudjelovati na misnim slavljima u Bazilici Presvetoga srca Isusova u Palmotićevoj ulici, koja je teško oštećena u potresu i još uvijek prolazi kroz obnovu. Na svetkovinu Presvetoga srca Isusova najstarija zagrebačka bazilika privremeno se otvara za 8 euharistijskih slavlja, a nakon proslave radovi na obnovi bit će nastavljeni. Sport. Utakmicom Meksika i Južne Afrike u 21 sat počinje svjetsko nogometno prvenstvo. Do 19. idućeg mjeseca cijeli će svijet pratiti događaje na travnjacima SAD-a, Kanade i Meksika, gdje će nastupiti 48 reprezentacija. Hrvatski nogometaši prvu utakmicu igraju idući tjedan u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Hrvatski nogometni savez najavio je da se tada otvara i vatrena zona na Cvjetnom trgu. Biće to idućih 39 dana službeno mjesto okupljanja navijača gdje će se pratiti utakmice. Sutra počinje 52. izdanje Zagreb Delta relija. Riječ je o najstarijem reliju u Hrvatskoj, a ove godine sudjeluje 35 posada iz 6 država. Pojedinosti nam je otkrio član organizacijskog odbora i dugogodišnji direktor relija Mato Šebalj.
2: Ovogodišnja Delta starta dakle u petak u 19 sati je sa Europskog trga. U subotu nastavljamo potpuno iste brzinske ispite kao prošle godine. Vozi se od Omamnog do Donjeg Orešja, zatim se vozi od Moravča pa do Laza Bistričkog i od Laza Bistričkog do Planine Gornje i večer završavamo u Dugom Selu sa dvije vožnje na stazi od Prozorja, dakle to se sjeverne strane Martinbrega do Dugo Selo, ali to predio koji se zove Kosinč. A u nedjelju prelazimo na samoborsku stranu. Tu su također tri potpuno iste staze. Prva je od Drežnika pod Okičkog do Kladija, druga je od Smerovišća do Grdanjaca i treća je od Stojdrage do Budinjaka. Popodne još jedan put taj krug da bi negdje oko 17.30 proglasili rezultate ponovo na Europskom trgu u Zagrebu.
3: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda dežurni sinoptičar Domagoj Dolički.
4: Sutra u Zagrebu djelomice sunčano, vjetar uglavnom slab. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 12, a najviša dnevna između 22 i 24 Celzijeva stupnja.
0: Kolega Damon Balenović je uredio ove vijesti. Sljedeća informativna emisija ovog tipa je Kronika dana Hrvatskog radija u 22 sata koju prenosimo s prvog programa Hrvatskog radija. Trenutačno u gradu, kako gdje, u Maksimiru umjeren oblačno, na Griču vedro. A temperatura zraka u Maksimiru 18 i na Griču 18, na vrhu Medvednice 10 Celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost zraka 66%, tlak 1020 hektopaskala. 20 sati i 15 minuta, u 20.30 nam ide emisija Kajkavijana i gost nam je Kristijan Brkić, ravnatelj Parka prirode Žumberak Samoborsko gorje. Budite uz nas i od 8:30.
5: Ostanite uz Radio Sljeme.
3: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

0: Ovo je Radio Sjever.
1: Pol devet je.
2: Kajkavijana.
1: Drage slušateljice, dragi slušatelji, dobro vam večer. Hvala vam lepa kaj ste u ovo vrijeme uz Radio Sljeme, uz našu kajkavijanu u kojoj uvijek imamo nekog dragog gosta ili lijepu temu ili nekaj s povodom, jer hoćemo da budete informirani, pogotovo kad je kajkavska baština u pitanju, a najviše volimo kad se imamo s nečim pohvaliti. Tak da budemo večeras tak počeli emisiju, a poslije ju nastavili s jednim kratkim putovanjem prema Žumberku, to jest Samoborskom gorju. Jučer je izašao jedan novi video spot za jednu prelepu popevku koja je s prošle Krapine, od prošloga leta, a Gordana Ivanjek-Tušek je glavna akterica uz svoje suradnike koji su pomogli napraviti popevku. Gordana, dobra večer.
3: Dobra večer, draga, ak smijem reći, pajdašica Ana, lijepi pozdrav tebi i lijepi pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Kajkavijane i Radija Sljeme.
1: Drago mi je, evo, da se čujemo prije nek se vidimo, nadam se da bu to brže, na brže došlo uskoro, pa da malo šire se pospominamo o svemu kaj si napravila do sad i kaj se sprema, a evo, posebno mi je drago da uputimo večeras slušatelje u novi spot popevke koja se polako primila, zapelcala se je.
3: Zapelcala se, evo, baš si to lijepo rekla. Evo, za cajte se, ili dajem ti ključ nekako, ovo za cajte se je prav po domaći. Moram reći da je dobro nekako prihvaćena ta popevka. Ono kaj je meni iznimno drago, ja sam ju tak iskreno u srcu osjetila i uvijek to volim reći, uvijek ju nastojim onda isto tako kako ja osjetim prenijeti u ovom sad slučaju slušateljima. A onda smo došli na ideju kak ne bi bilo loše, još tak ne gledim loše, ne, pa da možda napravimo i nekakvu, upriličimo jednu onak bajkovitu priču u svemu tome i mislim da smo uspjeli. Evo, moram se prije svega zahvaliti ljudima koji su delali s menom. Nije nam prvi put, ovo nam je već treći spot za redom i to nekako smo baš birali pjesme s Krapinskog festivala. To je Velimir Crlić, zvan je doktor Oga, svi ga znaju po raznim mrežama. Tako da ovim putem ga lijepo pozdravljam, ak posluša. Naravno, lijepo je kad nas je više, nije on bil sam, tu je naš Goran Pribičević, on je onak zadužen za sve one lijepe koloringe, one boje koje su, evo, ko je gledal, ko nije, nek pogleda. Baš onak prvi dio spota je baš bajkovit, ko u nekom filmu starijeg izdanja, tako da baš, evo,

0: jedna predivna mlada dama, Heda, evo sad si me hlovila, nisam si pririhtala točno kak se zoveju svi skupa, znam da je gospođa Alemka Sepe, tu naša Zilice, draga gospođa, prava, ono, baš onak pravcata ženska, mm-hmm. Znači ona je upriličila jednu gospođu u ozbiljnim godinama. Tu smo nekak, ja sam si sliku vidjela i svoje mame, ali i cijele te priče, pa mi je opet dodatno pojačalo cijelu priču.
1: Da.
0: Bili smo na jednom tak bajkovitom mjestu blizu Trakošćana, Tomkina hiža, znači preporučam da se predete odmoriti tam jer je stvarno predivno. Pa malo na samom Trakošćanu, pa u hotelu, mislim imali smo nekoliko lokacija. I baš sam onako uživala, imali smo prekrasan proljetni dan, tako da smo uspjeli od ranog jutra do, pa evo tam negdje 7:30 na večer. To se već i vidi na samom kraju da je već i šminka lagano opada, pa se bore vide, malo sam pošpotala.
1: Ništa,
0: Velimira, mogli li to malo poboljšati, ali šali se.
1: Ne, da pače, i ti pratiš i priču i dinamiku evo toga kaj ste nam prikazali u spotu. Heda Orešić i Robert Ćorić su mladi ljudi koji evo podupiru tu priču o kojoj Popevka zacajte vse. Dajem ti ključ, jel? To imate dva naslova, jer se niste mogli odlučiti, Žarko Tušek i ti, kak bi, ili je jedan bil za jedno, drugi za drugo, pa onda ste deli v zagradu drugi del naslova.
0: Pa, Žarko je, znači, nije se lako s njim dogovoriti, ne? A kak sam ja ipak žena, ostala ipak na mojem, jer ženska riječ je zadnja, pasalo mi je više da zacajte se, jer je to kajkavska popevka, ali eto, hteli smo, on je prvobitno štelo da to bude dajem ti ključ,
1: mm-hmm,
0: ali mm-hmm. Sam taj refren vozi, zacajte, ono, vodi tu priču, pa smo evo, da bude drugčije, smo deli evo dva naslova.
1: A dobro, nije loše imati priču ovak, da znaš kak je to danas, čim je šira priča, interes je odmah veći, ne?
0: Očito je on imao već i svoje glavi, evo, naravno, velika zahvala njemu, on je moja velika potpora i to, ono, sad stvarno nije da to tak se pričam, jer eto, zaista mi je on veliki vjetar u leđa i puno mu znači, jer on u biti vidi koliko ja uživam u tome kaj delam. I hvala mu na tome, naravno moje kćerki koje često me nema, često se moraju snajti bez mene, ali oni su već dvoje velikih odraslih ljudi,
1: mm-hmm.
0: I uspjevaju to jako dobro, tako da hvala njima. Hvala mu Antoniju Eteroviću, mm-hmm. koji me isto već u srž ono, pozna i znake može izvući iz mene. Evo sad kad sam već spomenula, delamo novu popevku i bome moram priznati da me je strah, jer bi to bila baš jedna lijepa popevka, ali bome i teška, jer su mi napravili i dubine i visine, pa snajdi se ti Goga sad kad znaš i umiješ, tako da evo, bit će mi izazov.
1: Dobro, to je neke novo, jedno je. Novo ide već ovaj vikend van.
0: Jedno novo ide ovaj vikend van, evo, taka jedna prekrasna priča, jedna prekrasna suradnja. Nije da nismo surađivali smo na nastupima, popevali smo skupa, ali nismo napravili popevku baš onak autorsku.
1: Uh-huh.
0: Krivac je Radovan Novina, mislim da je on već svima dobro poznati, naš kajkavec, naš krapinčan, to je točnije, sad me pošpotao, on ima Mariju Bistricu korijenja.
1: da, eto. Dobro, lijepo spaja krapinski i Marija Bistrički kraj, da.
0: I Toni Eterović, opet taj klan jedan,
1: mm-hmm.
0: napravili smo jednu pa stvarno lijepu popevku, Vrni me v Podravinu, i Bojan Jambrošić, on je taj glavni akter uz mene. Imamo jedno iznenađenje na pozornici, ne bomo dijelili nagrade nikakve, ali imamo iznenađenje onak za gledatelje, mislim da bi to isto jedna lijepa pričica.
1: Super.
0: To je sad nedjelju 14. Ovog mjeseca. Evo, bomo si počestitali Vidovoke, ne?
1: Da.
0: Tak je.
1: Dobro, Gordana, nek ti bude lepo u nedjelju. Drago mi je, evo, da smo najavile spot za one koji možda još nisu čuli. Croatia Records je inače tvoj izdavač.

0: Καβιάνα να Σλέμενο.
1: Da, evo ga, sad smo vas uputili za slučaj da vam je promaklo. Jedna baš slušljiva, lijepa pjesma, a i spot je isto takav, pa vam evo, sugeriramo, već su i dobre reakcije na YouTube da si pogledate i da uživate i recite drugima, evo, da malo si to poslušaju. A mi smo dalje u Kekavijani, imamo playlistu naše glazbene urednice Jelene Balent i imamo jednog dragog gosta s kojim sam se ja susrela, doduše malo smo se štrajfali jer je svako imao svoje sugovornike i na svoj način provodil subotu na Slapnici, kak veli moj gost, gospodin Kristijan Brkić. Dobro vam večer.
2: Dobro večer.
1: Ja sam vas najavila, ravnatelj Parka prirode Žumberak Samoborsko gorje. Evo sad sam vas pitala, ekološka udruga Slapnica je znači tamošnji naglasak. Ja zovem Slapnica kad ne znam.
2: da, znači na kraju potoka Slapnice. Slapnica inače potok je i cijelo to područje značajni krajobraz zaštićen u posebnoj kategoriji negdje od 68. godine i to vam je jedan pravi gorski potok, ona kako si zamišljate sa čitavim nizem malih slapišta i velikih glonđi kamenja, puno mahovine okolo, velikog drveća, ima dva slapa, Vranjački slap i Brisalo, tako da jako je ugodno područje za dolazak, one kad su najvrući dani u godini, tamo će to uvijek naći osvježenje. A na kraju, samom kraju je jedan mlin koji još funkcionira i nakon toga, znači, jedna mala lokacija gdje upravo udruga ima svoju, ajmo reći, sjedište ili lokaciju gdje onda, otkud počinju, imaju nekoliko puta godišnje ekološke akcije, čišćenja malo i tako. Pa, evo, da. To je jedna od udruga koje su na području Žumberka aktivne, tako s kojima surađujemo i malo, evo, pronalazimo načine kako možemo surađivati.
1: Da, ja sam došla do tog mjesta gdje smo se družili automobilom jer sam i malo kasno krenula iz Zagreba jer sam ujutro imala obaveze radne, javljala sam se s terena, ali sam na putu do tog konačnog cilja susretala druge planinare i hodače koji su ostavljali neki na početku tog puta ulaska u šumu, recimo kod kamenoloma, ili da, čak neki malo i dalje, jer ima tih nekih ugibališta gdje se može ostaviti. Uglavnom ima ljudi koji evo jako računaju na tu stazu koja prati taj tok i ostvaruju si šetnje i bivanje u prirodi. Je li to pojava koja je česta ili su to neki ljudi koji evo stalno ponavljaju te dolaske i zato jer im je tam lijepo nastoje biti što češće?
2: Pa, dolina Slapnice pratimo pogotovo recimo od korone nadalje. Jako je posjećena. Znači recimo točkasto Japetić je nekako točka gdje najviše posjetitelja dolazi i mi imamo inače više od 350 km planinarskih puteva, pa svakako ljudi mogu bilo koji od njih odabrati, neće biti na putu, će provoditi puno vremena sami ili rijetko će se sretati zato što nije toliko napučeno, jako je široka ta mreža planinarskih puteva. Dolina Slapnice je prepoznata i ljudi sve više dolaze. Mi upravo zato sad krećemo u izradu nekakvog planskog dokumenta gdje ćemo malo više pažnje posvetiti upravljanju posjetiteljima, tako da ono što mi želimo potaknuti u suradnji s općinom Krašić da na neki način osiguramo parkirališta na tom ulaznom dijelu, da potičemo ljude da idu pješice i kroz interpretativne sadržaje sada nešto imamo, ali da to povećamo tako da ljudi dobiju dobru informaciju i da čisto taj njihov doživljaj kretanja u dolinom Slapnice bude sadržajan osim što je ugodan. A, i ono najjednostavnije znači mogu pješice ići od tog kamenoloma od početka, mogu se i provesti jedan dio recimo do Slapa Vranjak pa dalje, onda imate i recimo od Slapa Brisalo uspon znači iznad i onda kružna staza koja ide do Slapa Vranjka, to je cjelodnevno onak planinarenje, ali recimo taj dio, znači Slap Brisel je onak sam po sebi lijep, ima mali bazenčić ispod, ali kad se popnete gore kao tamo otkud on u biti pada, strmo je onak malo zeznuto, ali 5 minuta, a iznad toga je Gorski potok koji je ono valjda najdivlje mjesto u cijelom parku. Drveće onako staro popadalo, mahovine, morate preskakivati malo potok, kamenje, čista divljina i uživancija.
1: I još nam recite, evo, za ovaj uvod u naš večerašnji razgovor, spomenuli ste općinu Krašić, pa sad našim Zagrepčanima da damo neku smjernicu. Znači, evo, ja sam išla Starom Karlovačkom, kroz Jastrebarsko, došla u Krašić i prošla recimo centar i čekala kad ću desno skrenuti u šumu. Jesam dobro opisala?
2: Pa jeste, jeste, da. Znači, ono, naravno, kako je područje veliko, otprilike bi opisali između Samobora, Jastrebarskog, Krašića, Ozlja i slovenske granice na sjeveru, tako da ima brojnih prilaza, imamo 77 ulaza u park. I to je jedan razlog što ne naplaćujemo ulaz, ne bi ni mogli. A ovaj koji ste vi, to je jedan od glavnih ulaza, znači prema središnjem dijelu Žumberka, preko Krašića, prema Medven Dragi, i to je, znači, desno je skretanje za Slapnicu, a ravno bi se onda nastavilo dalje do Sošica.
1: Super, evo, već ste nam neke podatke rekli, možemo polako slagati pazle oko vašeg područja Parka prirode Žumberak Samoborsko gorje. S nama je ravnatelj parka, gospodin Kristijan Brkić. Nastavljamo s razgovorom nakon jedne lepe kajkavske evergreenske.

0: Καβιάνα να Σλέμενο.
1: Želimo vas malo, dragi slušatelji, uputiti u ovaj dio o kojem smo progovorili, koji nije zapravo daleko od Zagreba. Treba se samo evo malo organizirati, možda s nekim prijateljima ili s nekim društvom s kojim volite provoditi vrijeme u prirodi. Gospodina Brkića i mene je zapravo povezalo gospodin Ivan Dropulić, koji je bil domaćin na ovom druženju prošle subote i na to isto nisam došla. Okrugli stol je bil u jednom trenutku organiziran, gdje se je evo malo problematiziralo kak bi trebalo, na koji način evo i čuvati prirodu i doprinesti razvoju, ali evo u tim nekim smjerovima koje ste vi isto malo spomenuli, i da se ljude usmjeri i da ta priroda bude prilika evo da te male katarze doživimo i da iskoristimo to kakvu ljepotu imamo u blizini. Vi ste evo treći mandat je da ste ravnatelj.
2: Nedavno počeo treći mandat.
1: Onda morate i surađivati evo i s ljudima poput gospodina Dropulića koji organizira ovakve susrete.
2: Je, svakako. Mi smo, znači to su vam tri grada, dvije općine, dvije županije, tako da samo na toj administrativnoj razini moramo surađivati sa brojnim jedinicama lokalne i regionalne samouprave i naravno s čitavim nizom lokalnih dionika. Gospodin Dropulić je jedan od njih, tako da područje inače veliko, 342 km kvadratna, jako malo, slabo naseljeno, znači možda sad nekih 3000 stanovnika, ali to ako gledamo prije stoljeća i pol, bilo je pet puta više, tako da izrazita je depopulacija i onda trebamo ove preostale koji jesu tu poznavati. Recimo kad bi naše svih pet rangera stavili, posjeli zajedno, onda ja mislim da oni poznaju sve ljude u parku.
1: E, to su te cvebice koje vi imate i koje su jako intrigantne. Zaštita kanjona Slapnice i rješavanje problema otpada u prirodi je bil točan naslov okruglog stola. Je li imate problema s tim? Evo, 77 ulaza je u park, pa pretpostavljam da se događaju incidenti tog tipa.
2: Pa, znači, pronalaze se nekad odlagališta ilegalna otpada. Većinom su to čak nekakva iz prethodnih vremena, znači prije nije ni postalo neko skupljanje otpada, negdje je bilo prirodno ili nije bilo drugčeg, nego su ljudi negdje bacali. Sad pronalazimo, recimo sa udrugom Zelene stope smo dosta surađivali, Romom i Briševićem, u izvlačenju olupina.
1: Mm-hmm.
2: Sjećam se da smo na jednoj površnoj stazi, kad smo u selu Dane, jednu Škodu izvadili iz nekakvog ponora, neku iz 50-ih, kad smo izračunali koliko je ta udruga u svom postanju izvukla automobila, da od Dante, znači središnjeg Žumberka, bi mogli napraviti kolonu sve do Samoborskog trga.
1: Nevjerojatno.
2: Ono što, recimo, sada smo se mi usmjerili imamo znači više od 100 nekakvih speleoloških objekata, u 23 su pronađeni otpad u podzemlju i onda sad kroz pozive koje je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost provodi, prijavljujemo za čišćenje podzemlja, tako da sad već 3 godine provodimo, prije par dana je objavljeno, sad već pripremamo novu prijavu. Ja vam reći, do 27. optimistično ćemo sva 23 speleološka objekta počistiti i podzemlje će biti čisto.
1: Svaka
2: i onda u svaku tu lokaciju stavimo tablu gdje objasnimo bilo kome, ali ajmo reći prvenstveno lokalcima koji su vjerojatno to u nekoj povijesti bacali, zašto se ne bi smjelo bacati, da su tu i nekakvi podzemni stanovnici koji su njihovi susjedi i naravno još stavimo podsjetnik da je to po zakonu zaštiti prirode zabranjeno, da imamo video nadzor, tako da za sve ove pristojne će to biti dovoljno da više ne požele i ne planiraju, ali velim, sad kad je normalno zbrinjavanje otpada i ne događa se više ovo, ovaj otpad koji sad kad su nas pelozi vadili, to je nešto sve onak starinsko, toliko neke stvari zanimljive da smo već stavili kao artefakte sa strane za nekako možda izložbicu o našem čišćenju
1: podzemlja. Svakako ju napravite, nas bi to jako zanimalo da vidimo, onda možemo si zamisliti iz kojeg je vremena, znači bolja je ipak situacija.
2: Je, mislim sad ono, ne događa rijetko da se događa, ako se dogodi onda mi naravno to sve uputimo dalje na komunalne, to su aktivnosti koje komunalno redarstvo lokalne samouprave rješava i rješava se tako da evo, mi još ono što pomažemo je kroz nekakve, kad organiziramo i kad nam se jave za korporativno volontiranje, pa skupimo hrpu ljudi da pomogne za neku lokaciju ili preko europskih snaga solidarnosti dolaze nam mladi ljudi iz Europe pa isto nam pomažu, tako da evo na različite načine pokušavamo
1: da.
2: I mi još.
1: Jer zapravo je veliko područje.
2: Je, pa to vam je nekako, znači, ono, pola, mislim sad na drugu temu skrećem, ali recimo to vam je nekako pola posto Republike Hrvatske, ali na tom području nalazite 25% svih biljnih i životinjskih vrsta Republike Hrvatske, tako da u tom smislu bogati smo bio raznolikošću i je veliko, to je sad neki peto zaštićeno područje po veličini u Hrvatskoj.
1: Jel vas je dosta? Evo i rangere ste spomenuli.
2: Pa je, sad evo onak solidno smo ekipirani, tako da možemo, možda ćemo u budućnosti još nekakvog društvenjaka, arheologa ili tako nešto, jer smo prije dosta vremena imali, pa sad da i taj dio popunimo, ali evo, sad funkcioniramo i uspijamo sve te naše aktivnosti, projekte, i kroz projekte uspijamo, recimo kad provodimo neke projekte, pa onda zaposlimo nove ljude za provedbu tih projekata i tako.
1: Rekli ste bioraznolikost, biljke ne budemo nabrali jer ih je puno više nego životinja, ne budemo ni kukce, ali ove malo veće na četiri noge bi mogli, kaj obitava kod vas?
2: Pa evo sad, drago nam je da možemo unazad možda godinu i pol reći da imamo sve tri velike zvijeri, znači vuka i medvjeda i risa smo sad u zadnje vrijeme na više lokacija snimili i sad možemo potvrditi da su sva tri, trojstvo je kod nas i evo pratimo, monitoriramo što se tiče vukova i sve tri u biti s kamerama koje postavimo da ih možemo poslikati, od vukova izmet skupljamo da baš točno genetski vidimo koji su koji, čekamo sad medu jednog da ga ulovimo, da mu stavimo kameru, to je ogrlicu s kamerom, pa da ga pratimo, da vidimo isto, da malo bolje upoznamo njegovo kretanje, pa da još bolje imamo osjećaj kako kud ide i da mi možemo bolje onda sve to i pratiti i uputiti naše posjetitelje na dati im dodatne informacije.
1: Recite, li nas bute zaplašili ili možemo sigurno hodati šumom?
2: Pa do sad mi nemamo niti jedan zabilježenu situaciju da se nešto nezgodno dogodilo. Tako da mi kad se ovo normalno krećemo kroz prirodu, dovoljno smo bučni da oni svi čuju nas i maknu se na vrijeme. Tako da, i vjerojatno u to vrijeme kad mi hodamo, oni se odmaraju. Tako da evo, nije se nikad dogodilo i uz normalno neko kretanje, oprez, naravno da ne bi trebalo. Mislim, recimo, kad su kolegice išle jednu novu poučnu stazu planirati nekakav put, sad su išli po nekako onak lijevom, nečesto koristenom putu i čula se u daljini nekako, hoćemo reći brundanje ili nekakav duboki glas, ništa, kreneš se, odeš nazad. Tako, da. Uz nekako razumno ponašanje i sve, u stvarnosti tako da tisuće planinara koje ono na tjednoj bazi se kreću po svim tim putevima, nije se nikad dogodilo. Već su nam problem biciklisti koji se voze po planinarskim putevima gdje ne bi smjeli, ali su tihi. I ovi kroseri i kvadaši isto ne bi smjeli, bučni su pa ih se čuje, ali isto evo, to su neke stvari koje smo isto adresirali i stavili na te najčešće rute gdje voze, gdje ne bi smjeli, po staništima po kojima ne bi smjeli, smo im napisali da dolina, to jest recimo potočno korito ne bi nikad trebalo saznati da smo izumili kotač.
1: Da, trebali bi razmišljati o tome da ulazimo u stanište divljih životinja i da bi zapravo trebali to izbjegavati, ne? Da pustimo divlje životinje da žive svoj život, a ne da brundamo sa kvadovima, nemojte mi to uopće govoriti. Idemo još jednu si odigrati pa nastavljamo razgovor.

0: Καβιάνα να Σλέμενο.
1: Nekak mi je lakše od sebe govoriti gdje sam bila, kaj sam doživjela, onda je to autentičnije nego kad vam govorim kaj mi je neko ispričal ili da maštam o tome da nekam idem. Tak sam vam se, evo dragi slušatelji, pohvalila večeras u Kekavijani da sam bila na lepom druženju u dolini Slapnice, to jest bila sam u šumi, ali sam evo uspjela sve to vidjeti i bilo nas je dosta, gospodin Ivan Dropuljić iz ekološke udruge Slapnica, između ostaloga okuplja vinare jer on dela jedan jako lepi festival Vinakom u našem gradu, to je jednom godišnje, ali radi i druge manifestacije, ima široki krug ljudi. I kako sam već rekla, uz našeg večerašnjeg gosta Kristijana Brkića, ravnatelja Parka prirode Žumberak Samoborsko gorje, bilo je tu još i drugih uvaženih gostiju i drugih aktera koje kakvih drugih dijelova društvenog života pa i društveno političkog. Bilo je lijepo sve organizirano i od ovog okruglog stola koji sam spomenula, ali i ponude hrane, svako je neke donesel, pekli su se janjci tam na licu mjesta, sve je bilo dobro organizirano. Mogla se popiti jako lepa, kvalitetna, predikatna kapljica. A ja sam se normalno zaustavila kod gospodina koji se zove Tomo Vrabac, koji uzgaja pastrve i koji nam je omogućio da probamo dimljenu pastrvu, prženu pastrvu i paniranu. I to pastrvu koja je još ujutro bila plivala kod njega u kupčini. Pa evo da vam malo dočaram, ja sam ga probala malo posnimiti, on je bil u velikom poslu, ali svejedno dobili budete del te atmosfere.
0: Kajkavijana.
2: Našli smo se u prekrasnom žumberačkom kraju, a gde smo točno, bu nam rekli gospod Tomica Vrabec, dobar dan.
3: Mi smo na Slapnici, skup vinara kod gospodina Dropulića, a ja sam uzgajivač pastrva, prijatelj sa gospodinom Dropulićom, I doniram pastrve i pečem za ljude. Znači imam diminu pastrvu, imam potošnu pastrvu što se piče na grilu, salmoniziranu losos pastrvu i običajnu pastrvu. Ovdje ćemo sada peći ovoga, već pri kraju za vas spremamo diminu pastrvu. Ona se peče samo u svom soku, to nema masi, to je najdjetnije kaj možemo pojesti. Tamo na masi peći ćemo salmoniziranu pastrvu, odnosno losos pastrvu.
2: Losos pastrva isto voli žumberačku vodu.
3: To je sve moj uzgoj, naravno da voli. Jer imamo prvi izvor potoka Kupčine, gdje osnabdijevamo tržnice grada Zagreba, restorane, vinare i tako, jel?
2: Dolazite i na placeve zagrebačke.
3: Da, ja sam u veleprodaji.
2: I već ste bili jutros u Zagrebu i sad ste tu s nama.
3: U pet je bio prvi istovar u Španskom, tako je svaki dan i sve tržnice grada Zagreba sam ja namirio.
2: I ode.
3: Tu ćemo staviti, to je domaća mast, pomiješana sa uljem, jer ulje vam nema ogrijenu vrijednost, zato moramo staviti domaću mast da bi mogli dobiti lijepo prženu pastrvu. Pričan, jer moram...
2: Znam, da, vi ste u poslu, da.
3: Vam isto povuči malo vanda, možete posnimiti, ovo će biti dimljena pastrva. Jedan s ove strane.
2: Koliko treba vremena da se podimi?
3: Ona još nije podimljena, znači ona je pečena, obrađena na 200 stupnjeva i sad će se samo podimiti.
2: To ste vi izmislili ovaj dimljak?
3: Pa možete kupiti od firme AGK s kojom sam ja kupila se iz Njemačke, opremu za ribarstvo godinama uzimam i tako. Kad ga me pitate sad koja je smjesa, ne znam, od njih to uzmem. A moje čerke pitaju, ti prodavači se osobno s njima znam, kaj će starom toliko te piljevine? Pa moram isprobati, kako vi znate koliko treba staviti?
2: Da, svaka pastrva je drugcija.
3: Sad sam se već naučio.
2: Dobro, gospodin Vrabac, ne bom vam puno više smetala jer imate posla, možemo poslije nastaviti kad spanirate ovu, kak ste rekli da se zove, losos pastrva.
3: To je losos pastrva, da. Nju možete na našim tržnicama kupiti u Zagrebu, firma je tu. Svi moji prodavači imaju ovako pregače, jer sam i obučio i tako.
2: Pastrve Žumberak, ribnjaci Vrabac, jedimo domaće i gospodin Tomica Vrabac. Hvala vam lepa.
3: Molim.
2: I super, sad.
0: Kajkavijana.
1: Jel vi, gospodin Brkić, se susrećete s gospodinom Vrabcem?
4: Je, naravno, mi kad imamo, recimo, imamo jednu manifestaciju tisućića kulinarstva gdje pripremamo hranu, prikazujući različita povijesna razdoblja od pretpovijesti, rimskog doba, srednjeg vijeka, tradicijski, sad u pretpovijesnoj kuhinji, posjetitelji u tim radionicama, kupimo od njega pastrve, one to začine, zamotaju u list čička i sve to skupa zamotaju u glinu i peku na otvorenoj vatri. Tako da, a u bilo kojem trenutku kad trebamo za bilo kakvo događanje pastrve, znamo, nema dvojbe, kud ćemo ići.
1: Kak je najbolje doći do njega? Idemo opet do kamenoloma ili prije kamenoloma skrećemo?
4: Ne, još ćete nastaviti ravno i onda prema Novom gradu Žumberku i na jednu skretanju lijevo prema
1: Kupčina njemu. Isto spada,
4: je,
1: normalno.
4: Da.
1: To je opet posebni vodotok. Potok ili mala riječica, kako se to zove?
4: Riječica, da. Mi smo, znači, izrazito bogati izvorima, preko 1000 izvora imamo, tako da vodotocima krško je područje, pa često imamo tekućice koje su malo na površini, pa odu malo u podzemlje, pa ponovo negdje izviru. I tako da, što se toga tiče, stvarno područje koje možemo reći strateški bitno u nekakvoj klimatski promijenjenoj budućnosti, da svi ti vodotoci budu zaštićeni i da su na raspolaganju.
1: Pozdravljam evo obitelj Vrabac, bile su tam i gospodinove kćeri, on je izvrstan zabavljač, on je zvalil harmoniku, mi smo uživali i u njegovim izvedbama, kako domaćih, tako i manje domaćih pjesama, ali odličan i evo na neki način lagani performer. Toplo preporučujemo, evo i slušateljima, pogotovo ako volite pastrvu ili losos pastrvu, to se sve može naći na ribnjacima Vrabac. Idemo se jednu zaigrati, ja mislim da smo i ovu bili otpjevali prošle subote na Slapnici.

0: Kavijana.
1: Evo, Berni me zezda da smo mi sigurno ovak dobro popevali kako smo sad ovu izvedbu čuli. Kaj ne bi, čuj, pogotovo kad su, evo, vrhunska vina koja se ne piju puno, ona se samo degustiraju, ali doprinesu tome da izvedeš i neke tonove koje inače ne mreš, ne vjeruje mi, Berni. Dragi moji, drago mi je da ste uz Kavijanu, jer naš večerašnji gost je ravnatelj Parka prirode Žumberak Samoborsko gorje, gospodin Kristijan Brkić. Ja sam vam prošle godine, kad sam tam išla prvi put, dela u GPS kam idem i uputilo me prek Samobora. I mislim si, ma super, onda bum malo i Samobor vidjela, pa prek Vugrinščaka i gore da se zapelam prema divljim vodama. Jeste mi tak rekli?
2: Da.
1: Međutim, došli smo do takvih vrhova da u jednom trenutku je bila i opasna ta vožnja. Ja inače sam suverena i dobro vozim i nisam stvarno, evo, sva sreća do sad imala nikakve loše situacije. Međutim, tu sam se u jednom trenutku dopelala u opasnost da bi nam jedan drvosjeća gore rekel da bomo teško došli do te točke na slapnici kam smo krenule. Kaj sam išla krivim putem, a vodila me Đurđa na tu stranu.
2: Dovela bi vas navigacija, ali je, to je jedan nezgodni tamo. Znači, od Grdanjaca bi trebali ići za Divlje vode i za Stojdragu, to je standardni put, međutim, na jednoj točki Google cestu koja je cesta, on doživljava kao da se prekida. I onda on kuže da ne mrete tuda i šalje preko Nošić sela i onda jednom grdi maka da vam preko planinarskog doma Scout i onda se ponovo spustite na nekakav normalni makadam. I to posjetitelji nam često govore, mi na našoj stranici stavljamo obavijesti, Google smo pisali, ali vjerojatno za takve stvari tek kad 10.000 ljudi nešto obavijesti Google da je nekakva nezgodica, onda oni to blinkne nekako svjetlo, tako da evo, to je jedna od avantura koje često naši posjetitelji koji se probiju i dođu imaju barem nešto za pričat.
1: Da, ovaj je vidjelo dvije ženske i rekel je puce ili s traktorom ili nikak, a i to bi bilo dobro da vas neko drugi vozi na traktoru, tako da smo malo izgubili tu bile vremena, morali smo ipak drugim putem. Čujte, gospodin Brkić, kako ste se vi našli u parku za ravnatelja Dojci, da čujemo?
2: Pa onako mali od palube. Prvo sam došao na jednom projektu raditi kao nekakav koordinator, nakon toga sam bio kratko voditelj edukacije, pa stručni voditelj, onda u jednom trenutku sam postao ravnatelj, evo sad sam prije. A zanimljivo, ko klinac sam jedno kratko vrijeme živio u Sošićkoj ulici u Zagrebu, pa to sad kad gledam unazad možda je nešto.
1: Bila je najava da budete u Sošicama završili.
2: Vidite, da. I u vojsci sam služio vezu u Samoboru, pa i to je, i poslije sam u izdajničkoj kući Meridijani koji u Samoboru radio, tako da nekako sad kad gledam
1: visili ste nešto prema Samoboru.
2: Ima neka gravitacijska sila koja privlači.
1: A gde ste odrasli? U Zagrebu?
2: U Zagrebu, da, djetinjstvo sam u Trnju na Savici, u ulici, ja mislim da je to jedna ulica u Zagrebu, zamislite, jedini kućni brojevi su 42 i 44, Miljackina ulica, nema manjih ni većih, negdje sve to ostalo nestalo i to su dvije zgrade. Onak, djetinjstvo urbano, tak da smo koklinci okolo na biciklima jurili, imali puhaljke, brali one narančaste bobice tamo uz Držićevu, s tim se gađali, zezali,
1: imali
2: tak istraživali.
1: Imali skrpana koljena.
2: Skule. Penjali se po drveću i tak, do škole za 10 minuta, a natrag i škole za sat vremena.
1: Romantično djetinstvo bi čovjek rekel, da. I dalje ste doma u Zagrebu i putujete u...
2: U Zagrebu sad smo u podnožu Medvednice na Mlinovima i svaki dan do Sošice nekakvi 77 km, tako da...
1: Kaj delate dok se vozite? Aha, obavljate neke razgovore, poslovne?
2: Pazite,
1: ili...
2: ravnatelj, on razmišlja o budućnosti. Znate, on voze i kako, što? Gleda u daljinu. I obavim par poziva, naravno, nešto tako. I ono što mi je dobro, imam Audible, to su audio knjige, tako da onda, eto, dok se vozim malo i čitam, tako da malo ne nađete doma toliko vremena, pa onda i malo pročitate, malo se čujete s nekim, dogovorite nešto u hodu i dođete u ured. Dobro je zadnji dio, recimo do Sošica, i ovo kad ste vidjeli u biti s bilo koje strane su dolazi, onak se vozite stalno kroz šumu, livade, tako da smire vas. I onda kad dođete u ured, što god da vas dočeka, kako vas sad to nešto razljutila ili ne, lijepo, ono, smirujuće.
1: Da.
2: Po zimi je naravno opet onak sve bijelo, ceste su ono, kad baš napada snijeg malo zeznuto, ali se starije to sve počistalo, ono, nekad stvarno dolazite onak skroz po bijeloj cesti, se polako vozite, idila.
1: Da, evo, možemo vam malo biti i zavidni, s tim da, kak smo rekli, u trećem ste mandatu, malo je lakše jer neka sredstva su po projektima stigla.
2: Je, da, znači, zamislite ovako, u sektoru zaštite prirode sad se dogodilo valjda od nastanka Republike Hrvatske najveća sredstva za ono što bi mi rekli da je naš core biznis nacionalnih parkova i parkova prirode, znači i još županijskih ustanova koje se bave drugim područjima, za revitalizaciju ugroženih staništa. 75 milijuna eura je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije osiguralo i evo mi smo, nama su travnjaci najključniji nekakve i bioraznolikosti radi ljepote krajolika, točke koje su radi depopulacije izrazite zaraštaju, gubimo ih i sad evo, mi smo prijavili projekt i sad ga već provodimo, vrijednosti 2,3 milijuna eura, gdje ćemo nabaviti ono, mehanizaciju od traktora, preokretača sjena, balirke, malčer, taruper, to vam još nešto veće kao ono, maltene, ono, polu drveće, onako, sve ispred sebe uklanja, da revitaliziramo te travnjake i u suradnji s lokalnim stočarima onda da im osiguramo i to sjeno da se može i da jednostavno nama je bitna bioraznolikost, ali to sve naravno kad smo planirali i surađivali smo sa stočarima gdje su oni rekli što bi njima odgovaralo, pa smo sve to uvrstili u projekt, tako da njima je najbitnije naravno da se te površine koje su sad zarasle otvore i da onda mogu oni razvijati to svoje stočarstvo ili možda neki novi se odlučiti. I ono, kad recimo bilo ko planira posjetiti Žumberak, treba bi onak izdvojiti cijeli dan, jer nismo park koji imate ono jednu točku, ne znam, slap ili vrh, dođete i stavite kvačicu, to je to, nego ovo je doživljaj tog nekakvog mozaičnog krajolika i cijeli dan kad se i veliko je, vozite ili hodate, ali ajmo reći ono, baš da više doživite, vozite se i onda vidite beskonačno šumsko prostranstvo i tu i tamo mala tradicionalna sela sa ono, svojim livadama u daljini, poljoprivrednim površinama i to je ono, eto tak, ugodno, smirujuće i mi, a vjerojatno naši posjetitelji cijeli dan dok se tam vozite nama nekad, pogotovo nekim sporednim cestama, pa ono, ako se mimo iđete sa jednim ili dva auta, tako da je ono, nije velika navala, lijepo se može hodati, puno planinarskih puteva, možete ono, imate neke planinarske putove da doslovno možete ono zapjevati sve glasa da ste sigurni da onako uživate, da vas niko ne bi čuo, kritizira nek sam da se prepustite.
1: Evo vidiš, Berna, da ja bi mogla pjevati, a ti ne bi čul, ti bi bilo negdje dalje od mene i zaštićen od mojih izvedbi. Da, hvala Bogu, veli Bernard. Volim kad kolega iz režije ovak surađuje. Pa malo sam se iznenadila to travnjaci, da, jer evo, kad velimo Žumberak, mi uvijek zamišljamo uglavnom šumu, jel da, ali ima tu i tih područja koja bi trebalo otravniti ponovo.
2: Je, šuma ono u par desetljeća se vrati i recimo, kaj dan, Sošice, prije 100 godina su imali 420 ljudi, sad 90% manje. I to nije iznimka ono, gotovo. Čitav niz nasilja, pa skoro tak desetkovao se broj stanovnika, ostali su stari ljudi i sad zanimljivo je to da i sad kad nema stočarstva, ljudi su navikli na taj svoj izgled sela kak je bilo, i oni dalje održavaju do nekog trenutka kad ili su prestari ili je možda to trošak koji više ne mogu podnijeti, onda u nekom trenutku se dogodi da ne mogu više i onda nakon par godina polako se šuma vraća, grmolika, vegetacija i to gubimo i onda mi naravno i do sad smo s našim sredstvima dio revitalizirali, ali to vam je malo u odnosu, sad je ovo ogromni novci, tako da ćemo sad napraviti ono sve što su te svi ti ljudi koji su otišli u potrazi za boljim životom napustili Žumberak, sad mi moramo u njihovo ime zapeti i ponovo to sve povratiti, te travnjačke površine.
1: Imate neki rok?
2: pa do polovice 29. sad je ono nekako ugovor je takav, je, na početku smo projekta planiramo, tako da i zanimljivo je recimo kad smo na terenu, ono kad pričam sa stanem pa s nekim gospodinom i sad recimo u Mrzlom polju žumberačkom, imate jednu staru školu koja je onak, sad je ruševina, a on priča kad je on bio mladi, tam je bilo ne znam 50 djece i kako su oni bili, sad najslikovitije mi je to već 100 put pričam, on veli kao kad su oni bili mali, onda bi učitelj dolazio iz Sječevca, jednog supernog susjednog sela na konju, sad zamislite tu sliku, onaj na konju učitelj brkati neki, ja mislim da je to disciplina u toj školi bila da nije se muha se čula.
1: Da, to su te neke slike koje, dobro, nemamo očekivanja da bi se tak neke vratilo. S druge strane, ljudi iz urbanih sredina, pogotovo ovak ove u kaj se Zagreb pretvara, čini nam se da odlaze u šumovitije, da ne velimo ovakve sredine gdje mogu si organizirati drugačiji život, a i danas pogotovo ako ste IT-evac ili neke takve vrste, može se raditi iz daljine. Vjerujem da mnogi ljudi si takva rješenja priušte. Imate li takve primjere?
2: Pa ne bih rekao baš mnogi, događa se, tako da doseljavaju se. Često si recimo nekako ako je nasljedstvo neke kuće pa malo sad uređuju u smjeru turizma pa na taj način se nešto dorađuje, tako da ovaj sama depopulacija je stvarno toliko izrazita da i ti pojedinačni primjeri koji dolaze u biti ne mogu
1: promijeniti,
2: nema šanse da će to bitno popraviti. Ono kako su Uskoci su naselili to područje, znači u doba turske opasnosti, to je bilo veliko naseljavanje i polako ono prestankom turske opasnosti nije više bilo plaće, nekakvih beneficija od države i shvatili su da su u gorsko-planinskom području teškom za život, prenapučenom. I onda pogotovo ono, industrijska revolucija, naša industrializacija. Jedno, ljudi su vidjeli da ako tu ostanu imat će težak život i radit će isto što i njihovi roditelji, ništa drugo, a da negdje drugdje u nizini, drugim gradovima, državama, kontinentima mogu se bolje ostvariti, bolji život, bolje mogućnosti. Stvarno, ja mislim, svi ti ljudi koji su otišli vjerojatno su imali i imaju bolji život nego da su ostali tu. Razumljivo je.
1: Jer se od ljepote prirode ne može živjeti, to jest lagodnije je u naravno civiliziranim.
2: Tako da razumijem zašto su otišli, a evo mi smo tu kao javna ustanova, kao institucija sad u biti alat koji omogućava revitalizaciju tog područja i u turističkom smislu, izgradili smo i posjetiteljski centar, mislim površne staze, čitav niz sadržaja i ovo na zaštitu prirode i kako bi rekao za prekograničnu suradnju isto provodimo različite projekte. Mi smo kao ajmo reći institucija koja je prihvatljiva na različite prijave za projekte i imamo svoju težinu kao nekakav ustanova za zaštitu prirode, tako da stvarno na taj način uspijevamo nekakva znatna sredstva pridobiti, pogotovo zato mi smo jedni od rijetkih zaštićenih područja parkova koje ne naplaćujemo ulaz, pa onda moramo, imamo ih 77 kako smo rekli, pa
1: da,
2: ne možemo, a onda to što ne osiguramo nekakva značajna sredstva kroz ulaznice, onda nekak kroz druge stvari preokrećemo pa se malo više moramo potruditi da pronađemo druge izvore financiranja.
1: Kak bi to bilo kad bi ipak naplaćivali? Mislim, skužila sam da je zapravo neizvedivo, ali postoje parkovi gdje se naplaćaju ulaznice, recimo Plitička jezera, to znam.
2: Da.

0: Planinarski uspon u povijesti hrvatskog planinarstva, prvi planinarski izlet organiziran prije 150 godina, tako da, kako bi rekao, oni su toliko tu prije nas da bi sad jednostavno ne bilo pristojno da mi naplaćujemo. Mi možemo naplaćivati nešto što mi sad napravimo, posjetiti nešto naše i ok, super, ili neku mikrolokaciju kao recimo Dolinu Slapnice, kad super uredimo sve, onda mi možemo reći ostavite ovdje auto free, ako se baš hoćete voziti do kraja pa prošetati sam 5 minuta, onda ćemo tu napraviti neku naplatu ili ne želimo, želimo da hodate, a ne vozite se. Tako da u tim nekim mikrolokacijama budemo nešto, ali dobro je u stvari da prirodu koju nismo mi kao ustanova stvorili, nego samo štitimo, da ona bude dostupna svima, a ovo što mi nekako ekstra osiguramo, onda to čisto radi održavanja i svega.
1: I održivosti. I održavanje i održivosti. Možemo reći jedno i drugo. Evo, mi smo se stavili na kipec na Facebook stranici HRT Radio Sljeme da podsjetimo slušatelje da ide kavijana i da ih malo privučimo na slušanje. Krunoslav pita: jel na cestu od Poklika do Petričkog sela mislite na ljepote Žumberka? Imate kakvu informaciju kad će se obnoviti cesta, jer nije ni za bicikl, a kamoli za auto?
0: Samo da vidim, Petričko selo, da, odrun jedan bio. I već godinu dana i dulje se to radi, popravlja. Sad su pri kraju, tako da je nezgodno ljudima tamo, naravno, jedna stara šumska cesta je sad uređena, općina je to preuredila kao nekakva premosnica, ali dugo traje i ljudi s pravom lokalni se pitaju da je to negdje u nekom nizinskom, da je na magistrali ili zamislite bilo gdje je velika nekakva veliki promet, ili čak nebitno da je na nekom drugom dijelu Hrvatske, da li bi se stvarno to ono godinu i više sve te procedure od projektiranja do provedbe. Ali evo, Žumberak je gorsko-planinsko područje na periferiji i često s pravom stanovnici lokalni tako i doživljavaju, ili im je životno iskustvo da su malo onak na periferiji.
1: Husta, je li to tamošnje prezime?
0: Joj, bome, ne znam.
1: Ne baš toliko, sad ne. Već preveć pitam. Hvala vam lijepa kad ste došli, ste s posla došli ili...
0: Stigo sam još malo doma, da, ali
1: Kad se obično vraćate u Zagreb?
0: Pa kaj, oko 6 stignem, da. Do 4 krenem i to oko 6 sam tu negdje u Zagrebu.
1: Da, vidim osmih na licu, znači da ste zadovoljni. Ovi oko vas isto to valjda prihvaćaju, da se bavite s poslom koji vas ispunjava. Nema puno prigovora da ste, pa tek dođete u 6 doma, ne?
0: Ba ne.
1: Sve uspijevate vi
0: nekak
1: to posložiti.
0: Nekako se zorganiziramo, da.
1: Evo ga, upućujemo vas, dragi slušatelji, ako se zaputite u park, da se oslonite na one koji vas tam paze i motre. I čuli ste, ako se znate ponašati u prirodi i malo i načuliti uši i ne se izlagati nekim opasnostima, trebali bi samo lijepe slike i dojmove ponesti iz Parka prirode Žumberak Samoborsko gorje, a s nama je bil ravnatelj tog parka večeras, gospodin Kristijan Brkić. Niš, evo, poželimo si da se vidimo u parku.
0: Da, evo, predlažem, izdvojite jedan dan, bilo koje sa samoborske strane, pa možda prema Budinjaku gdje imamo arheološki park i površne staze, ili ovo standardno planinarenje Okić, Oštrc, Plešivica, Japetić, taj dio, ili dođete u Sošice gdje imamo posjetiteljski centar i onda prema Svetoj Geri, pa se popnete na najveći vrh kontinentalne panonske Hrvatske.
1: A ja bom vam rekla, prođete kroz Jastrebarsko, po Staroj Karlovačkoj se dopelete do Krašića i još malo ravno, i onda vam je iza Pribića ili Pribića, da, tam je na desno šumu. I ako imate volje, celo vrijeme hodajte, ako ne, odite do kamenoloma i još malo i probajte dojti do ovog dijela gdje sam ja uživala. Hvala vam lijepa, sretno i vidimo se u parku.
0: Hvala lijepo, veselimo se da nam dođete.
1: Evo ga, prava je prilika, sad je nekak i najljepše, sve je zeleno i bujno, poslije kad bude vruće, opet bude prilika da se u debeli šumski hlad tam sakrijete, tak da evo, toplo preporučamo, dragi slušatelji. Ostanite s nama, igramo si Kajkavske do 10, kad ide Kronika dana Hrvatskog radija. Kajkavijana na Slemenu.

0: 22 sata i početka Kronike dana Hrvatskog radija, pa vam budemo samo u kratko uz Drageca i Ivicu Percla rekli da je vedro i da su vani stupnjevi se malo smanjili s brojkom, 16 Celzijevih stupnjeva sad u gradu, 8 je na Sljemenu. Planirate li sutrašnji dan, onda znajte da očekujemo djelomice sunčano vrijeme sa uglavnom slabim vjetrom, najniža jutarnja temperatura od 10 do 12, najviša dnevna između 22 i 24 Celzijeva stupnja. Želimo vam da se odmorite, opustite do kraja, onda i zaspite tam negdje najkasnije oko ponoći, da možete ujutro friški krenuti u petak i početak vikenda je. Užite. Bernard Cvek za tonskim stolom, Radio Sljemena, glazbena urednica Elena Balent i ja, Ana Lacković-Varga. Lijepo vas pozdravljamo i želimo da vas ostavljamo na našoj frekvenciji 88,1 MHz. Kajka Vijana.
1: Su sata.
2: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji. Počelo svjetsko nogometno prvenstvo, slijedi 39 dana nogometne groznice.
1: Američki predsjednik ipak večeras neće napasti Iran, predomislio se.
3: Prvi put u 3 godine Europska središnja banka podignula kamatne stope u eurozoni.
1: Vrijeme sutra djelomice, a na moru i pretežno sunčano. Najviša temperatura do 29 stupnjeva.
3: Počelo je svjetsko nogometno prvenstvo. Nogometna groznica trajaće 39 dana. Idemo mi odmah do Amerike i iz kampa naše reprezentacije uključujemo Krešimira Gotlina. Krešo, jesi li pratio ceremoniju otvaranja u Meksiku i kako ti je to izgledalo?
4: Apsolutno, vjerujem da je velika većina ljudi koji su čekali 4 godine na novo svjetsko prvenstvo pratilo tu ceremoniju, pa nešto novo. Prvo je ovo inače svjetsko prvenstvo, to smo već nekoliko puta naglasili, sa trećinom više reprezentacija, 48, 3 zemlje domaćina koje se odigrava u čak 4 vremenske zone. Od ceremonije otvaranja u Mexico City-u završena je prije jedno sat vremena. Shakira i Burna Boy otpjevali su himnu prvenstva Die Die. Uslijedio je nastup Andreje Bocellija, istaknuo je da mu je ovaj nastup ogromna čast jer je čovjek nogometni fanatik kako je ne bi iz Italije još od djetinjstva, dodavši da mu povratak pred meksičku publiku donosi neizmjernu radost. Zanimljivo je da je Bocelli ove godine spojio nespojivo jer je već otvorio i zimske olimpijske igre u Milanu. Isti je bio i kreativni studio zadužen za produkciju, prestižni Balih Wonder Studio. Marko Balih, inače talijanski redatelj i televizijski producent hrvatskog podrijetla, njegova obitelj ima korijene iz Splita, što sam Balih uvijek voli naglasiti. Na Steka stadionu viđen je i novitet, parada nacija sa zastavama svih 48 sudionika. Glavni motiv svečanosti otvaranja bio je inače tradicionalni meksički ukrasni papir Papel Picado, kroz koji je prikazana reinterpretacija FIFA trofeja u duhu meksičke tradicije. Sljedeća ceremonija nije ovo bila jedina ceremonija otvaranja. Prije prve utakmice Kanade bit će sutra u Torontu s temom kulturnog mozaika i nastupima zvijezda Alanis Morissette i Michaela Bublea. A završni dio trostrukog spektakla održat će se na SoFi stadionu. Također sutra prije prve utakmice Sjedinjenih Država s futurističkim sjajnim vizualima i nastupom Katy Perry. Prvo poluvrijeme susreta Meksiko, Južna Afrika iza nas. 1-0 inače, nakon prvog poluvremena, o tome opširnije u sportskom dijelu Kronike dana. Nama je naravno u središtu pozornosti hrvatska reprezentacija, ovdje u Aleksandriji, odakle se javljam blizu Washingtona. Na njihov trening naše reprezentacije upravo krećemo, a tamo ćemo čuti što o svemu misle Martin Baturina i Dominik Livaković. I samo za kraj. Vjerovali ili ne, ovo je prvenstvo koje je čak i toplije od onog prošlog pustinskog u Kataru. Lijepi pozdrav iz Sjedinjenih Američkih Država.
3: Hvala, bio je ovo Krešimir Gotlin koji nam se javio iz Amerike. A za Vatrene će navijati i vlada. Premijer Andrej Plenković otputovat će u Kanadu na utakmicu Hrvatske i Paname 24. ovog mjeseca, dok na prvu utakmicu hrvatske reprezentacije u Dallas ide ministar pravosuđa Damir Habijan.
5: Dali smo im potporu veliku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji prigodom njihovog boravka u Rijeci. Uoči odlaska na svjetsko prvenstvo želimo im uspjeh u tjednima koji su pred nama.
6: Mislim da je momčad spremna i ja sam siguran da će barem ove period ovih mjesec dana koliko ćemo se baviti svjetskim prvenstvom i nogometom kao cijela nacija malo pokazati više zajedništvima i doista dečkima dati dodatni vjetar u leđa. Naravno želimo puno uspjeha.
1: Kronika dana. Prvi put u 3 godine Europska središnja banka podignula je kamatne stope u eurozoni. Rast uz 2 na 2,25%. I to kako bi se zauzdala inflaciju, koju je potaknulo poskupljenje energije zbog rata na Bliskom istoku. Potez Europske središnje banke usmjeren je na smanjenje potrošnje i usporavanje gospodarskog rasta, kako bi se inflacija do 2028. godine stabilizirala na ciljanih 2%. Odluka je očekivana, ističe ekonomski analitičar Damir Novotni, zato što je inflacija u većini zemalja europodručja iznad 3%. Objasnio je i kako će se povećanje kamatnih stopa odraziti na Hrvatsku.
7: Moramo reći da je Hrvatska narodna banka već ranije sa svojim makroprudencijalnim mjerama, makrobonitetnim mjerama utjecala na smanjenje potražnje za kreditima, tako da su odobreni krediti u drugom kvartalu ove godine značajno pali u odnosu na prethodne kvartale i već je anticipirala zapravo tu odluku Europske središnje banke. U smislu kamatnih stopa, dakako da oni krediti koji sadrže klauzulu da se vežu na te osnovne kamatne stope europodručja će imati blagi porast kamatnih stopa. Ali to neće bitno utjecati na kredite građana, jer su u ovom trenutku kamatne stope u Hrvatskoj na kredit, dugoročno kredite najniže u Europskoj uniji.
3: Na početku sjednice vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se na protuinflacijske mjere. Najavio je nastavak razgovora sa svim sudionicima i s obrtnicima i iznajmljivačima, ali i sa socijalnim partnerima.
5: Nastavlja se dijalog sa svim dionicima, kao i sa predstavnicima sindikata i mislim da kroz taj dijalog polako se kristalizira i podloga za ove mjere i osluškujemo što bi eventualno moglo biti od zajedničkog interesa za eventualne daljnje faze priprema zakonskih podzakonskih akata kako bismo ostvarili taj cilj, a to je smanjenje inflatornih pritisaka.
1: Hrvatska poljoprivredna komora pozvala je vladu i Ministarstvo financija da iz novog vala poreznih opterećenja izuzmu paušalno oporezivane poljoprivrednike. Predsjednik komore Željko Mihalić poručuje kako poljoprivreda nije sektor ekstra dobiti, nego borba za opstanak i očuvanje domaće proizvodnje hrane. Ističe da su zbog rasta cijena gnojiva i goriva te niskih otkupnih cijena hrvatski poljoprivrednici među najvećim gubitnicima trenutačne gospodarske situacije.
3: U slijetanju vozila s ceste kod Udbine jedna je osoba poginula, a 9 je ozlijeđeno. Riječ je o automobilu bugarskih registarskih oznaka koji je prevozio migrante.
1: Prema informacijama Ličko-senjske policijske uprave, vozač je nakon nesreće pobjegao s mjesta događaja, ostavivši ozlijeđene u vozilu. Brzom i koordiniranom akcijom policije pronađen je u obližnjoj šumi te je uhićen.
3: U Saboru je na Odboru za pravosuđe održana burna rasprava o tome jesu li kazne za napade na službene osobe, posebice policijske službenike, preblage. Povod raspravi bio je slučaj napada marokanskog državljanina na hrvatsku policajku u kojem je počinitelj nepravomoćno osuđen na uvjetnu kaznu. Na sjednici je nastao otvoreni sukob mišljenja između saborskih zastupnika i predstavnika policije s jedne strane, te sudaca s druge. Pojedinosti donosi Marin Erak.
8: Gotovo 90% napada na službenu osobu odnosi se na policiju. Ne govorimo o izoliranim izgredima, nego o kontinuiranoj pojavi, što je ozbiljan problem, tvrdi ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Kazne su strože nego u Sloveniji i Austriji, no u više od 70% slučajeva izriču se uvjetne osude.
9: Moja intencija nije bila je li nešto blaga kazna, je li nešto stroga kazna, niti se u to miješati. Mi imamo činjenicu da je za određeno kazneno djelo propisana kazna za zatvora od 1 do 8 godina. I onda 77% slučajeva završi ispod tog zakonskog minimuma. Ja se samo pitam da je prošle godine bilo pod prisilom primjerice 135 sudskih službenika i 107 dobilo uvjetnu kaznu, bili ova rasprava išla istim smjerom.
8: Na te tvrdnje reagirao Dražen Tripalo, sudac kaznenog odjela Vrhovnog suda.
10: Uvjetna osuda je zakonita sankcija ako ministar i ministarstvo smatraju da nisu primjerene ili da nisu odgovarajuće sankcije, može predložiti njihovo brisanje.
8: Na to se nadovezao i sudac Marin Mrčela, predstavnik Udruge hrvatskih sudaca.
11: Kako sad oni koji trebaju odlučivati o toj odluci mogu shvatiti komentiranje izrečeno od političara na političkom tijelu o odluci o kojoj trebaju odlučiti? Ja bih lijepo molio da političko tijelo ne daje nikakve preporuke sucima.
8: Kada mi ne bismo kritizirali odluke sudova, to bi značilo da je sudstvo jedino tijelo u zemlji koje je izuzeto od kritika, ustvrdio je predsjednik odbora Mostov Nikola Grmoja.
12: Nije točno i ne stoji da mi možemo samo kroz zakonodavne prijedloge ili zakonodavni okvir vama stvarati okvir na temelju kojeg ćete vi djelovati.
8: Dubrovko Jagić, predsjednik sindikata policije.
13: Policijski službenik, službenica mora biti dobro zakonski zaštićen, dobro plaćen, odgovoran naravno i mora biti bolja povezanost između zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti.
8: Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović-Einwalter smatra da senzacionalizam i politizaciju treba izbjegavati.
14: Naravno da oni koji počine

0: Kaznena djela trebaju biti adekvatno sankcionirani i od toga ne smijemo bježati. Pritom valja podsjetiti da članak 26 Ustava traži od sudova da jednako tretiraju strane državljane i hrvatske državljane.
1: Rekla je Šimonović-Einwalter uz poziv na prevenciju i zaštitu policijskih službenika u obavljanju njihova posla.
2: Kako doznajemo, USKOK je zatražio ponovno određivanje istražnog zatvora Vinku Grgiću. Zahtjev je poslan odmah nakon što je danas i službeno ponovno sjeo u fotelju gradonačelnika Nove Gradiške. Nastavak je to priče u kojoj je Grgić zbog optužbi za korupciju već odstupio s mjesta gradonačelnika, a zatim na izvanrednim izborima ponovno osvojio mandat. Još jutros, preuzimajući dužnost, najavljivao je realizaciju velikih projekata u gradu, uvjeren da novih privođenja neće biti.
3: Sve je moguće danas, međutim povijest suvremene hrvatske politike i događanja takvi kao što jesu i primjeri su bili potpuno suprotno, su dokazali. Od gospodina Bandića, od gospodina Posaveca, od gospođe Mercel, i niz drugih. Sudovi su reagirali kako jesu. Ako se šta dogodi, opet, neću uteći, neću bježati, neću. Legalist sam i poštujem sve, poštujem svaki posao koji se odvija i svih službi koji su se, možda vi ne vidite onaj drugi dio, ali ovaj drugi dio je vrlo korektan i pozitivan i moj dojam prema institucijama je izuzetno pozitivan, evo, ono, što se ne vidi možda u eteru ili nešto, tako da ima pravde.
2: Američki predsjednik Trump objavio je da ipak otkazuje najavljene velike napade na Iran. Predomislio se zbog, kako kaže, napretka u pregovorima. No iranski mediji pišu da Teheran ni na što još nije pristao. Izvijestit će Danja Dubravac.
4: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da otkazuje velike napade na Iran koje je bio najavio za večeras. Na društvenoj mreži napisao je da je donio odluku jer su pregovori koji se vode odobreni na najvišoj razini iranske vlasti.
5: Razgovore i završne točke konceptualno i detaljno su odobrile sve uključene strane: Sjedinjene Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i ostali. Pomorska se blokada u potpunosti nastavlja sve dok se transakcija ne finalizira. Uskoro će se objaviti vrijeme i mjesto potpisivanja.
4: Samo nekoliko sati prije Trump je prijetio preuzimanjem nadzora nad iranskom naftnom infrastrukturom, kako je to učinio u Venezueli. I za Fox and Friends je izjavio:
5: bacili smo na njih bombe u vrijednosti od 250 milijuna dolara. Znate, cijela stvar je luda. Ali oni su u predaji, zaista, samo to još ne znaju. Razgovaramo s njima i sve to, no znate, moja je preferencija oduvijek bila za uzeti otok Harg. Brian to zna, davno sam mu to rekao, Lawrence to zna. Rekao sam da bi to bila moja preferencija, no da budem iskren, ne znam ima li Amerika želudac za to da zaradi bogatstvo.
4: No iranski Fars javlja da Teheran još nije pristao ni na kakav dokument ili memorandum o razumijevanju, niti odgovorio. Proturječne su i informacije o Hormuškom tjesnacu. Američka vojska tvrdi da je otvoren za sva plovila koja ne krše njihovu blokadu Irana i da su uspostavljene sigurne rute, a iranska vojska i vlasti kažu da je do daljnjeg zatvoren. Predsjednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf upozorio je da bi pogrešne strategije i impulzivne odluke mogle imati dugoročne i dalekosežne posljedice, a predsjednik parlamentarnog odbora za nacionalnu sigurnost Ebrahim Azizi poručuje:
5: nažalost, američki se predsjednik ponaša kontradiktorno, što sada jasno vide i Iran i cijeli svijet. Razlog je taj što Amerikanci nisu u stanju donositi odluke. Nestabilan, pohlepan i hvalisav predsjednik Sjedinjenih Država danas svjedoči čvrstim i razornim odgovorima Irana.
4: Upozoravajući na sve veći gospodarski utjecaj rata na Bliskom istoku na sve zemlje, Svjetska banka smanjila je prognozu ovogodišnjeg globalnog rasta na najnižu razinu od pandemije, na 2,5%, u odnosu prema 2,9% u prošloj godini.
2: Vlada slovenskog premijera Janeza Janše poništila je odluku prethodne vlade Roberta Goloba o zabrani trgovanja oružjem s Izraelom. Slovensko ministarstvo obrane smatra naime da je izvoz oružja u Izrael već dovoljno kontroliran postojećim slovenskim i europskim propisima. Janšina je vlada poništila i odluke o mjerama protiv Izraela koje, kako tvrdi, nikada nisu bile provedene. Golobova vlada bila je prva u Europi koja je u srpnju prošle godine donijela odluku o zabrani trgovanja oružjem s Izraelom.
6: Slovenija ukida nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. U ponoć će se s graničnih prijelaza povući slovenska policija i omogućiti nesmetan prelazak granice. Kontrole će biti zamijenjene kompenzacijskim mjerama uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje, poručuju iz slovenske vlade, napominjući da se ovim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%.
2: Britanski ministar obrane John Healey dao je ostavku nakon dugog spora zbog vojnog proračuna, optužujući premijera Keira Starmera da nije osigurao dovoljno resursa za obranu zemlje u vrijeme povećanih prijetnji. Starmer je optužbe odbacio, a nakon još jedne ostavke u britanskoj vladi poručio da će uvijek činiti sve što je potrebno za sigurnost zemlje. Ministar obrane odlazi u trenutku kada se Starmer bori zadržati premijersko mjesto, ali i ostati na čelu laborističke stranke.
6: Pogoršava se stanje s epidemijom ebole u Demokratskoj Republici Kongo. Afrički centri za kontrolu i prevenciju bolesti priopćili su da je od te opasne zarazne bolesti umrlo 127 ljudi, a broj potvrđenih slučajeva ebole popeo se na 635. Još 19 slučajeva i dvije smrti zabilježene su u Ugandi. Suzbijanje zaraze otežava loše praćenje kontakata, te oboljeli koji nisu izolirani i smješteni u centre za liječenje.
2: Pregled vijesti svijeta uredila je Marijana Mišura.
7: Kronika dana.
2: Novi sindikat i bivše radnice Šibenske revije, koje već 25 godina čekaju isplatu neisplaćenih plaća, najavili su dolazak na Markov trg. Od premijera traže da ih primi i da se njihov problem konačno riješi. Razočarani dosadašnjim neispunjenim obećanjima vlade poručuju da će na Markovu trgu ostati sve dok se njihov status ne bude riješio. Izvijestit će Hrvoje Gunjača.
8: Dosta nam je lažnih obećanja i čekanja na termin sastanka kod premijera Plenkovića, poručuje Jadranka Košarić, predstavnica bivših radnica revije.
9: Mi tražimo svoji 9 plaća koji smo zaradili, ne tražimo od njih ništa. Samo naši 9 plaća koji po zakonu nas pripadaju. Ja više ne znam šta imam da rečem, pa kako oni ne mogu reagirati na ove naše riječi. Pa riješite nas, to je samo 1.300.000 eura, ništa više.
8: Isplatu duga traže od države kao većinskog vlasnika i vjerovnika u stečajnom postupku revije, nekad ugledne šibenske tekstilne tvrtke. Više su puta javno prosvjedovali, bili na sastancima kod više ministara. Od siječnja traže prijam kod premijera Plenkovića, ali termin još nisu dobili, žali se bivša radnica Ružica Koštan.
10: Gospodine premijeru, lipo nas primite i otvorite jedan put Pandorinu kutiju, nemojte je se bojati. Mi tražimo samo malo i sitno, a ono sve drugo što je zamračeno puno nek se vrati u kasu.
8: Iz vlade su im još prije poručili kako su im voljni pomoći ako pronađu pravnu osnovu za isplatu duga. Vedran Uranija iz Novog sindikata kaže da su vladi već ponudili rješenje, donošenje posebnog zakona utemeljenog na europskim pravnim aktima.
11: Pravni temelj je vrlo jasan. Ako tim gospodina Plenkovića to ne zna, evo ja mu s ovog mjesta to poručujem. Nek pogleda rezoluciju Europskog parlamenta iz 2016. 25.10. koja kaže da Republika Hrvatska, kao i sve zemlje Europske unije, tako i Hrvatska, u slučaju kršenja ljudskih prava, neisplate plaća, otpremnina, mora donijeti zakon ili uredbu da to regulira isplatu.
8: Drugi pravni temelj, dodaje Uranija, jest direktiva o socijalnoj odgovornosti države iz 2024. godine. Radnice revije pozvale su na sastanak premijera Plenkovića 25. lipnja ujutro. Na Markov trg će se zaputiti u društvu predstavnika radnika Plobesta iz Ploča i Splitske Dalme, koji također čekaju namirenje duga. Ako ih premijer ne primi, kažu, kampirat će na Markovu trgu dok im se ne ostvare zahtjevi.
6: U Opatiji se održavaju 20. dani Hrvatske komore inženjera graditeljstva. Okupilo se oko 2000 sudionika vezanih za građevinski sektor, jedan od glavnih pokretača gospodarskog rasta. Prilika je to da se predstave neki od najvećih projekata, kao i trendove i smjerovi u kojima se kreće ta gospodarski važna industrija. Veliki skup građevinara otvorio je predsjednik Republike Zoran Milanović, koji je upozorio na golemi rast cijena nekretnina.
12: Skupoća nekretnina je već polako prešla granicu tolerancije i mogućega i rast plaća, nominalni rast plaća i prihoda ljudi, to ne može pratiti. To je naravno jedna od posljedica nuspojava, kako god hoćete, hrvatskog članstva u EU, što apeliram, plediram, zalagat ću se da cijelo vrijeme gledamo ne kao ideološki projekt i kao propagandni uspjeh, što smo dali i što smo dobili za uzvrat. To treba cijelo vrijeme vagati i mjeriti.
2: U rodnom mjestu Antuna i Stjepana Radića, Trebarjevu desnom, potpisan je sporazum o ujedinjenju triju seljačkih stranaka. Riječ je o Hrvatskoj seljačkoj stranci, HSS-u Stjepan Radić i autohtonoj Hrvatskoj seljačkoj stranci. Izvijestit će Aleksandra Funes.
13: Na povratku temeljnim korijenima stranke i na baštinu braće Radić pozivali su se potpisnici sporazuma, predsjednik HSS-a Darko Vuletić.
14: Obitelj, vjera, tradicija i domovina. Jel ne možemo biti licemjeri i govoriti vjera u Boga i seljačka sloga, raditi jedno, misliti drugo i treće ne znam šta. Ispravljamo te devijacije koje su se dogodile i u stvari svrstavamo Hrvatsku seljačku stranku na onu poziciju na koju ona i pripada.
15: Takva je bila situacija politička, nismo se slagali sa prijašnjim predsjednikom u političkim stavovima i tada je puno delegata naravno izišla iz te skupštine.
13: Dodao je Jurica Šojić, predsjednik HSS-a Stjepan Radić, a u ime autohtone Hrvatske seljačke stranke Ljubomir Bručić nada se jačanju stranačke organizacije na terenu.
16: Svaka ptica se vraća svome jatu. Eto tako se i ova stranka vratila ponovo u svoje jato, tamo gdje zapravo cijeli život i pripadamo.
13: Predsjednik izvornog HSS-a Darko Vuletić u dnevniku HTV-a najavio je ujedinjenje s preostale četiri stranke koje su proizašle iz HSS-a. Kaže da je mandat bivšeg predsjednika Kreše Beljaka obilježen dugotrajnim unutarstranačkim sukobima i nije ga iznenadilo to što je Beljak svoj saborski mandat vratio stranci.
14: To se dešava drugi puta u parlamentarnom životu Republike Hrvatske, znači u zadnjih 35 godina, da su samo dva predali mandat predsjedniku stranke. Prvi je bio Friščić, pokojni Friščić, koji je predao mandat Branku Hrgu i sada Krešo Beljak je predao mandat meni.
13: Ulazak u vladajuću koaliciju smatra mudrim potezom i nada se da će se ponovno ujedinjeni HSS vratiti nekadašnjim slavnijim stazama.
2: I danas su nastavljene reakcije na istup Sandre Benčić, koja je nakon sjednice Odbora za Ustav HDZ-ovce nazvala stokom. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković smatra da je riječ o ispadu mržnje, te je izrazio nadu da će se kolege iz lijeve koalicije vratiti drugčijem obliku komunikacije. Na pitanje osuđuje li izjavu stranačke kolegice, gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević uzvratio je nabrajanjem uvredljivih izraza kojima su se HDZ-ovci koristili za Možemo.
17: Sandra Benčić je rekla nešto sebi u bradu. Znači, nije to rekla za mikrofonom, niti medijima, niti za mikrofonom u Saboru. S druge strane, ono što je rečeno u Saboru, za Možemo, od strane baš HDZ-ovih zastupnika, je da smo sektaši. Gledam sad šta je sve objavljeno na službenoj stranici na Facebooku HDZ-a. Ofucani, prašnjavi, lutajući šarlatani, zaštitnici korupcije, jugosrpska sekta, lešinari, politikanski paraziti, strvinari, gubitnici, i se ikad HDZ zbog toga ispričava.
18: Nije tu u pitanju samo retorika. Ako ste vidjeli i izraz lica i tu količinu prezira, mržnje koje je kolegica zastupnica pokazala prema političkim protivnicima, je u stvari meni nevjerojatan. Dakle, mi smo kolege koji zajednički radimo u Hrvatskom saboru, imamo različite poglede na hrvatsku stvarnost, različitih smo svjetonazora, ali ovakav ispad mržnje koji nije rezultat nekog afekta ili neke svađe, nego je jednostavno očito njen stav.
2: Sport. I Sanja Žigar Frljuk.
19: Pozdravljamo sada i slušatelje Kronike dana našega prvog programa. Počelo je svjetsko nogometno prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. O svečanosti i otvaranja i prvoj utakmici nakon priloga o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji koju prati Dameo Ramić-Kovačić.
20: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Dok su oči nogometnog svijeta usmjerene na meksičko otvaranje svjetske smotre, naši se nogometaši još upoznaju sa svojom američkom bazom u Aleksandriji. Jučer im je na prvom treningu priređen lijep doček, ali već od danas vrata trening kampa se zatvaraju i kreće ozbiljan radni ritam, napominje Kristijan Jakić.
21: Mi smo prvenstveno tu radi nogometa i nama prvi cilj mora biti samo razmišljanje o nogometu, a ne kako ćemo vidjeti neke građevine ili nema pojma šta restorane, tako da iza svjetskog prvenstva možemo i ostati ako hoćemo tjedan dana razgledavati, a sada je samo fokus na nogomet.
0: Nisu turisti ni promatrači, neće to biti ni na terenu, vjerujemo već od prve utakmice s Engleskom sljedeće srijede.
20: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
19: A sada u svečanom otvaranju prvenstva i prvoj utakmici Meksiko-Južna Afrika, koja je u tijeku, Karlo Plazina.
22: Sad vremena igre prošle utakmici Meksika i Južnoafričke republike, domaćini vode 1-0 potpuno zasluženo od 9. minute pogotkom Quiñonesa. U 5. je Jimenez imao dobar udarac, obranio ga je Williams, onda u 9. Quiñonez nakon ukradene lopte, izgubljene lopte Sitolea, pogodio snažno kroz noge Williamsu za 1-0. Imao je Quiñonez situaciju u 42. no pogodio je vratnicu. U nastavku novi šok za Južnoafričku republiku, Gutierrez je pobjegao obrani, išao sam prema golu, sleđa ga je u izglednoj situaciji srušio tragičar Sitole, koji je nakon izgubljene lopte kod gola zaradio i isključenje u 49. minuti, tako da Meksiko ima pogodak više i igrača više nakon sat vremena igre. U onom zabavnom dijelu programa koji je prethodio utakmici, nastupile su brojne svjetske glazbene zvijezde. Shakira i Burna Boy otpjevali su službenu himnu mundijala. Nastupili su i David Guetta, Andrea Bocelli, J Balvin, a velika meksička glumačka zvijezda Salma Hayek otvorila je mimohod država na kojem se viorio i barjak Lijepe naše, kao jedne od 48 država na 23. svjetskom nogometnom prvenstvu.
19: Hajduk je objavio da Ante Rebić napušta klub jer nije prihvatio novi ugovor, a Real Madrid je potvrdio da je Portugalac José Mourinho novi trener prve momčadi. Kiša je prekinula teniske mečeve Marina Čilića u nizozemskom gradu Hertogenbošu, odnosno Done Vekić u londonskom Queen's Clubu i bit će nastavljeni sutra. Čilić u drugom kolu gubi od Portugalca Nuna Borgesa 6-3, 6-5, a Vekić je u trenutku prekida vodila 6-5 u prvome setu protiv Čehinje Mari Bouskove. Na jakom stoloteniskom VTT Contender turniru u Zagrebačkoj areni u muškoj konkurenciji drugo kolo izborio je samo Tomislav Pucar. U hrvatskom dvoboju pobjedio je Filipa Zeljka 3-2 u setovima. Ispali su Gačina i Ban, ali su u paru izborili četvrtfinale. Kod stolotenisačica u drugo kolo prošla je samo Hana Arapović, pobjedivši kineskinju Han 3-1. Izgubile su Malobabić i Rakovac, koja je s Arapović ušla u četvrtfinale ženskih parova.
20: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
23: Sutra u Hrvatskoj djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena, mjestimice jaka bura, osobito podno Velebita s olujnim udarima. Poslje podne najprije na sjevernom dijelu bura u okretanju na sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 13, a na Jadranu od 15 do 19 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 19 i 24, a na obali i otocima 25 i 29 stupnjeva. Za vikend u Hrvatskoj djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano te vrlo toplo. U drugom dijelu nedjelje i u ponedjeljak na kopno oblačenje, lokalno uz kišu i moguće pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, a u ponedjeljak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na moru umjeren sjeverozapadnjak, a od nedjelje jugozapadnjak i jugo. Temperatura zraka bez veće promjene, a u ponedjeljak dnevna na kopnu u padu.
20: Kronika dana.
2: I na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
6: Počelo svjetsko nogometno prvenstvo. Slijedi 39 dana nogometne groznice.
2: Američki predsjednik ipak večeras neće napasti Iran. Predomislio se.
6: Prvi put u 3 godine Europska središnja banka podignula kamatne stope u eurozoni.
2: Vrijeme sutra djelomica, na moru i pretežno sunčano, najviša temperatura do 29 stupnjeva.
6: Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
20: Prvi program. Radio Sljeme.
19: 22 su sata i 30 minuta, ostavili smo iza sebe kroniku dana, nadam se da vas vijesti nisu jako opteretile jer trebate se opustiti prije odlaska na počinak. Probat ćemo još malo vas primiriti i u tom smislu usmjeriti glazbom do 23 sata po izboru glazbene urednice Jelene Balent. Prije toga još riječ dvije o vremenu. Sutra u Zagrebu i okolici bit će djelomice sunčano s uglavnom slabim vjetrom. Temperatura tijekom jutra od 10 do 12, najviša dnevna između 22 i 24 Celzijeva stupnja. U ovim trenucima ugodno u gradu, 14 stupnjeva u Maksimiru, 15 na Griču, a 8 na vrhu Medvednice. Relativna vlažnost zraka 88,1% i tlak je 1022 hektopaskala. Bernard Cvek vam maše, za tonskim je stolom Radio Sljemena. Jelenu sam spomenula, ja sam Ana Lacković-Varga. Uživajte do 23, a onda nastavak uživanja uz Mjesečeve sjene Branka Vurušića.

0: sjene nad Sljemenom.
1: Dobro večer. Dobrodošli u mjesečeve sjene četvrtkom Radio Sljemena. Ja sam Branko Vurušić i vaš sam domaćin sljedećih sat vremena. Večeras ću vas u zimzelenom izdanju mjesečevih sjena podsjetiti na dva zagrebačka pop i rock benda iz 70. i 80. godina. Ovoga četvrtka na tapeti su Trio Kabare i Lude godine. Trio Kabare je osnovan 1981. godine u našem gradu. Iz početka su djelovali kao autorski bend i to poprilično uspješno. Nastupali su po brojnim festivalima te se relativno često ukazivali na televiziji. Tijekom kasnih 80. Kabare gubi prefiks trio i prerasta u show, čitaj cover i prateći glazbeni sastav. Gostuju u inozemstvu, sviraju diljem Hrvatske i na estradi surađuju s izvođačima poput Marine Tomašević, Tomislava Ivčića, Đanija Maršana, Zlatka Pejakovića i Jasmina Stavrasa. Bend kao takav djeluje i danas, a mi ćemo pozornost na početku sjena obratiti na te njihove rane autorske godine i skladbe iz pera njihovog osnivača Milivoja Majdaka. Slušamo svima znanu Trešnjevačku idilu, pa potom Aspirin, Gospodičnu, Ulične svirače, A meni neugodno, Baš me briga, Zašto si tmuran, Odlazak zime i Mjesec u džepu. Zagrebački sastav, Trio Kabare.

nema duge, kad prestanu kiše, zašto zvijezde kao kiša ne padaju s neba, zašto grom ne treba.

брегу свод.

Nakon trija kabare iz Zagreba 80-ih, podsjećam vas na grupu Lude godine. Isto tako iz našeg grada, ali iz 70-ih i 80-ih prošlog stoljeća. Iako poprilično uspješni i prisutni u eteru tih godina, te sa 2-3 mogli bismo reći hit pjesme, danas je teško nešto suvislo naći o njima čak i na svemogućem međumrežju. Bruno Novak je skladao sve pjesme koje ćemo slušati večeras do ponoći, a kreativni nukleus benda povremeno je nadopunjavao svojim tekstovima Miroslav Ivanov. Odabir muzike Ludih godina započinjemo svoje

Ma i Vruće ljeto, te sa dvije suradnje sastava i pjevačice umjetnice Jadranke Toplak u skladbama Povedi me i Ljudi putuju. Putuju ljudi, a putujemo i Stjepan Bičanić i ja, Branko Vurušić. Svoje smo odradili za večeras, vas lijepo pozdravljamo i želimo vam da budete dobro, te da čuvate sebe, druge i drugačije. Do slušanja uz lude godine.

tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice,

tebe žute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju.